Era trist Dumnezeu cercetând apele, peste întinsuri fără hotar, ridicându-și ploapele. Îi era sete de margini și de hotare, îi era sete să vadă în jurul mișcare, o lume în plină armonie, care se lășluia ascunsă în sine din vecie. În sine erau cerurile, îngerii, hotarele, stelele, luna și soarele. În sine era omenirea și sufletul meu. Le voia în afară de el, Dumnezeu, și a bubuit până în larg unic cuvântul, chemând în afară cerul, pământul, oștirile astrele cu legi nestrămutate, porniră să se ivească din nimic toate. Le-a privit Creatorul zâmbind cu bunătate și iată, erau bune toate, toate, dar lipsea ceva, ceva lipsea pe lume. Ce lipsea oare când toate erau bune? Și cu mâinile sale ce-au scos lumea din sine și-au fixat universului legi de pline, Dumnezeu a modelat în palme țărâna și-a plăsmuit minunea minunilor, omul cu mâna, întâia sa întrupare după chipul fără asemănare. Sufletul meu a țâșnit pe pământ nu știu cum, nu știu când, și-a poposit într-un vremelnic vas de lut. Într-o zi, va intra iar în sine sufletul meu ce țărâna îl ține. Descătușat, fericit va intra în Dumnezeu, fărâmă de vis divin, sufletul meu.

0: Doar o viață de credință trăită în frică și ascultare de Dumnezeu îți poate aduce mai târziu mulțumirea și satisfacția că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a învrednicit să experimentezi minuni pe care altfel nu le-ai fi putut trăi. După aproximativ 52 de ani de credință, Mihali Lupu mărturisește că în viața dumnealui, cuvântul din Iov, capitolul 32, poate fi ca și împlinit. De fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Iov, capitolul 32, versetele 8 și 9. Invitatul nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului este Mihali Lupu, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să ajungă vârsta de 89 de ani. El trăiește în Borșa, Marea Mureș și astăzi dorește, prin intermediul telefonului, să ne mărturisească din experiențele și minunile pe care le-a trăit de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Bine ați venit alături de noi, frate Lupu, la emisiunea Oglinda Sufletului și dorim pe această cale să vă mulțumim că ați acceptat să ne împărtășiți din minunile și experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu!
0: Știu că aveți multe minuni pe care le-ați experimentat în viața de credință. Dacă doriți ca astăzi să împărtășiți cu noi câteva dintre aceste minuni pentru a ne întări în credință și pentru a învăța cum trebuie să-i slujim lui Dumnezeu ca astfel să-i fim plăcuți lui.
1: Iubiți frați și surori și toți care m-au auzit, să mă iertați cam sonorul cam slab, că aproape pe 90 de ani și vocea mea cam slăbit, dar să fiți foarte atenți la lucrările, că să lui Dumnezeu nu sunt anele noastre. Un pic dacă nu suntem atenți, iubiți frați și surori și toți care mă ascultați, un pic dacă nu suntem atenți la lucrare, nu înțelegem toată lucrarea. Așa că vin și foarte atent. Pe lucrările lui Dumnezeu. Și începem cu numărul 1. Am lucrat la mine cu un maestru, numele lui Nicor Codău. El cunoștea bine Biblia și odată l-am auzit vorbind și prostii. Și eu am zis, măi, Nicoară, tu cunoști bine Biblia. Pentru ce vorbești prostii? Cum îți permiți? El a râs și a zis, da, știu eu multe din Biblie, dar tot nu știu eu tot care e adevărul. Când mi-a luat concediu, sta lângă Biblie, a zis el, ca să citesc la rând să văd care e adevărul. Și-a luat concediu și bine că așa o și făcut, o stală în Biblie. După vreo două săptămâni de citit în Biblie, se culca târziu noaptea, pe la 1, pe la 2, și după două săptămâni de citit în Biblie, a visat noaptea că citea Biblia la masă. Și-a intrat un înger la el. L-a întrebat, ce faci, Nicoară? El, plin de frică, a zis, citesc Biblia să văd care e adevărul. Îngerul a zis către el, dar vrei cu toată seriozitatea? Cu tot din adinsul să afli adevărul. Da, de-aia citesc. Îngerul a zis, tu ai acolo la locul de muncă, pe lupul, pe mine, adică că. El ți-a spune tot ce trebuie să faci ca să fii mântuit tu și casa ta. O venit la mine tot plângând și mi-a spus ce-o visat. Eu i-am spus acum, dacă te-a întrebat îngerul că cu tot din adinsul vrei să afli adevărul. Acum dacă afli adevărul trebuie să faci legământ cu bunul Dumnezeu, să te predai lui. Și Domnul te va întări și-ți va da mântuirea, că numai atunci să scrie numele în cartea vieții și te-o înfia Dumnezeu pe numele Lui. Până nu fa legământ cu bunul Dumnezeu, ești de capul tău. Numai atunci ce se scrie numele în cartea vieții și te-o înfia Dumnezeu pe numele Lui, când ai făcut legământ cu Domnul, când ți-ai predat Lui. Așa că încheiem acum această lucrare, luăm alta, titlul este Vindecarea de apendicită. Într-o zi m-a apucat apendicita, pe mine durerea de apendicită. În Biblie este scris, dacă doi sau trei sorunii și-or cere un lucru la bunul Dumnezeu și nu s-a îndoit și a crede, va primi cerința, ce-o cerut. M-a durut apendicita tot mai tare, am zis, eu nu mă duc la oameni să mă taie doctorii. Am dat telefon la o soră de-a mea, de credință și de corp, și am zis, sorele-a mea, mă ajuți cu o zi de post, că nu mai pot atâta, mă doare apendicita și nu vreau să merg pe mâna oamenilor, să mă vindece bunul Dumnezeu. Ea a zis, chiar mâine rămânem în post, că te doare și nu vreau să amâri mai mult. Cum e mâine, am rămas în post, amândoi. Mi-am rugat Domnului pe seara, în loc de durere, a fost mângâiere, slăvit să fie bunul Dumnezeu. Iubiți frați și surori, și toți care m-au auzit aceste lucrările lui Dumnezeu și trebuie să fim foarte atenți la ele și nu fără credință, dacă cerem un lucru la bunul Dumnezeu, în așa fel cum l-am și primit, așa se crede. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu. Deci trecem la altă minune. Am un nepot și toi am vorbit din cuvântul Domnului. Domnul într-o bună zi i-a deschis inima. Nu ca de altă dată. Și am zis, măi, eu nu. De ce acum când îți vorbesc tu plângi? El a zis, am visat azi noapte că dumneata mi-ai vorbit din cuvântul Domnului și văd că asta e adevărul, trebuie să fac legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. O și-a aruncat atunci țigările și-a zis că se chem prezbiteră că el vrea să facă legământ. Vă rog să fiți foarte atenți aici, e o lucrare foarte mare. Am chemat prezbiterul, m-am dus la el acasă, prezbiterul a întrebat pe femeia lui cu numele Ileana, o zis Ilenucă, îl lași pe bărbatul tău să facă legământ cu bunul Dumnezeu? Ei au început să plângă și a zis, dar pe numai el să fie mântuit, eu nu, vreau să fac și eu legământ. Deci, fără nicio predică, fără nicio insistație, o plâns și o zis numai el să fie mântuit, eu nu. Vreau să fac și eu legământ cu bunul Dumnezeu ca să am mântuirea și viața veșnică. Și le-a făcut legământ la amândoi, minunea lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Duminica viitoare, în adunare am auzit urechile mele când i-a vorbit Domnul ei, femeie, când am chemat pe bărbatul tău la mântuire, te-ai silit și tu să vii, așa și eu, Domnul, m-ai silit să-ți dau daruri. Și pe moment i-a dat darul prorocii, darul vedenii, darul vorbirii limbi și multe alte daruri.
0: Așa este, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, ci El răspătește pe cel ce-L caută dintr-o inimă curată. Cum a continuat viața acestei sore care s-a întors la credință și a fost binecuvântată de Dumnezeu?
1: Ea acum se află la Pesac, dincolo de Timișoara. Ea e prorocul de bază în adunare, adunarea din Pesac. Iubiți frați și surori, sunt lucrurile lui Dumnezeu care trebuie să luăm bine seama, să nu tratăm lucrurile cu indiferență, că avem de-a face cu un Dumnezeu mare, bun și milos, care ne dorește pentru cer, nu pentru pământ. Ne dorește pentru rai, nu pentru iad. Slăvit să-i fie numele Lui cel scump și mare.
0: Amin. Vă rog, povestiți-ne încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
1: Binecuvântat să fie Domnul, altă minune, cu un copil al meu cu numele Romi. Când erau ei toți copiii mici, soacra au zis că să binecat mergem la adunare și care rămânem cu copiii. Eu am zis, rămân eu acasă. Dacă rămâneți voi, voi vă vedeți de treburile voastre și nu vă rugați ca la adunare și acasă. Eu rămân cu copiii și acasă fac ca și la adunare. Ne rugăm, cântăm, citim, am rămas acasă. Și am strâns copiii în jurul meu, nu le-am dat voie nicio mișcare. Unul turduluca un pix pe masă. I-am luat pixul ca să fie foarte atenți la ce le vorbesc și ce le citesc. Și pentru că au stat copiii atenți la ce le-am vorbit, copilul meu cu numele Robi a primit darul vedenii. Mare Dumnezeu! A fost copil de școală în clasa a doua, cred. Și când a venit soacra, femeia și cumnata de la adunare, le-am spus, uite, dacă copiii au fost atenți, dacă și eu am făcut și acasă ca și la adunare, Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat darul vedenii. Soacra a zis, las că-l pune-o la încercare să văd dacă e adevărat. Zice, duminică e sfânta cină aici pe vale la noi. Și ne rugăm cu Romică. Socra a zis, eu nu m-am putut pregăti bine pentru Sfânta Cine, numai câte o jumătate zi cum am putut. Și dacă Domnul mi-a îngăduit să iau cina, să mă arate prin copilul să iau cina sau nu. Și l-a chemat pe Romică să ne rugăm Domnului, dar nu i-a spus situația. Nu atâta, hai să ne rugăm Domnului. După ce ne-am rugat, l-a întrebat Romică, ți-a arătat Domnul ceva? Da, da, mi-a arătat. Era un tablou și scris și cu litere mari și cu litere mici. Da, da, da, da. Adică nu poate să iei Sfânta Cine, că Dumnezeu a văzut că-i bătrână și nu poate să țină o zi întreagă post.
0: Acum povestiți-ne despre minunea care s-a întâmplat cu Lenuța. Mi-ați povestit că și ea a avut o experiență destul de frumoasă.
1: Lenuța lui Gusti. Mi-a spus sora mea Ileana că o nepoată de-a mea visează niște visuri foarte importante. Eu, după cum le-am analizat visurile, astea nu sunt visuri de la ortodox care se duc pe aici încolo. Astea sunt visuri duhovnicești. Am lăsat atât lucru și am plecat la nepoata mea, Marie. Avea două fetiță micuță. Lenuța nici nu putea să vorbească bine. Dar a vorbit Duhul Sfânt prin ea. De aceea vă rog să fiți foarte atenți, asta e o lucrare foarte importantă. Am lăsat și Domnului, place să lăsăm lucrurile noastre, să plecăm în slujba Domnului, ca El să fie proslăvit și lucrările Lui să fie vedite și vestite în toată lumea. M-am dus 3,5 km până la nepoata mea Mărie, avea copii mici, dar nu era pocăită. Da, lăudăm pe Iisus, lăudăm pe Iisus, că la noi așa se zice, nu se zice bună ziua. Lăudăm pe Iisus, în veci ani fie lăudat, așa răspunde. E un obicei Maramureș foarte bun. ce faci, nepoată Mărie? Dar ce să fac cu copiii acasă? De mi-a fost dor de voi și de asta am venit cu două probleme. Una că mi-a fost dor de voi și a doua am auzit că visezi niște visuri foarte importante. Și de-aia am venit să văd dacă e adevărat. Eu îți spunem cum ai auzit și eu ți-o spune dacă e adevărat. Și i-am spus, mi-a spus persoana respectivă că a intrat în biserica penticostală, biserică mare și niște predici atât de frumoase și cântări frumoase și toate erau frumoase. Și tare mi-a plăcut, dar dincolo de spărțea numai un perete, era biserica ortodoxă. Acolo s-a auzat preotul cum face slujbă, cum face în fiecare duminică. Dar s-a auzat din când în când jucând și fotbal. Și striga după minge, gol! Interesant, eu m-am gândit, care aici e ceva problemă? O ieșit preotul din biserică.

Dumnezeu nemuritor într-o icoană. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Și multe lucruri scrie. Și eu am întrebat-o. E adevărat? Da, e adevărat. Și m-a apucat noaptea. Nu m-a lăsat să merg acasă, să dorm acolo. Să vedeți minuni în continuare. Minune după minune, să vedeți să fie Bunul Dumnezeu. Am dormit acolo dimineață, bărbați s-au plecat la schimb, eu am rămas, nepoata mea a plecat până vecin, zice, plec până la o casă aici în vecin, dar nu pleci până nu vin eu. Am rămas cu fetițele. Eu la masă am început să cânt o cântare. Poate Doamne ziua aceea mai curând. Fetițele ei, Lenuța, nici nu putea vorbi bine și-a făcut casă de lemn. Și era cu spatele către mine. A început să vorbească Duhul Sfânt pe fetița aia mică. Și am auzit-o vorbind. Da, unii oameni, așa zic. Poate Doamne ziua aceea mai curând. Alți oameni zic, nu aduce Doamne ziua aceea, că nu sunt gata. A, am rămas șocat. Cum? Ipocrită, măsa, nici fetițele și cocoana, atâta de micuță, fetiță, vorbește Duhul Sfânt prin ea. Mama uită la ea, ea nu mă bagă în seamă, el vede de joaca ei, acolo erau cu spatele către mine. Eu cânt în continuare, dar și ea în continuare vorbește prin Duhul Sfânt. Slăvit să fii, Doamne! I-au zis eu când în finale, mă pocăi cu mămica. Și mele la adunare și ne-am bucurat ca să avem mântuirea. Iar tăticul, dacă n-a vrea să se pocăiască, ca să poșetelea ea, nu putea vorbi bine că era tânără. Eu îi spune, tăticule, dacă nu te pocăiești, atunci în iad. Am rămas șocat. Mă uit la ea, ea stă cu spatele către mine, nu mă bagă în seamă, dar tu să vorbea prin ea. Cât era de micuță. Imediat văd că își surpă casa, se scutură de restul de gunoaie și vine în fața mea ca un militar în fața unui comandant și mă arată cu degetul. Iar pe dumneata, Domnul, și te binecuvintez, a zis fetița. Am crezut că explodez, urc în rai, nu pe pământ. Am fugit repede în cea cameră să mă rog Domnule. Am închis ușa după mine, dar nu m-a lăsat în pace, o vin și ea după mine, s-a pus păcerunz lângă mine și am auzit-o rugându-se, Doamne, șușe, ascultă-l pe unteașul, nu știa să roage altfel. Nu, dar Doamne, șușe, cum șepelea ea, cum nu putea vorbi bine, ascultă-l pe unteașul și auz, pic, pic, pic, pic, mă uit. Așa-i curea lacrimile babă după babă pe folie care era peste preșuri. Am crezut că sunt cernus pe pământ și nu începa să se roage, Doamne Iisus, ascultă-l pânteșul. Nu știu cât a durat bucurile astea, ne-am retras în bucătărie. După ce am încetat din bucurile noastre, apare mama sa. A observat că am plâns amândoi. Și ne întreabă, ce-i cu voi? Dar de ce ați plâns? Eu am zis, ascultă, nepoata mea scumpă, acum am aflat cauza viselor tale. Nu-i nimic ceva de întristat că am plâns amândoi. E ceva de bucurie și am povestit. A început să plângă și ea de bucurie când i-am explicat cum a vorbit Duhul Sfânt prin fetița ei cea mai mică. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat Domnului. După ce am plecat acasă, ce să vedeți? Fetița au crescut mare și s-o pocăit și ea și mama sa. După un an, s-o pocăit și tată, sau așa cum a vorbit ea prin Duhul Sfânt. O trecut ani și ani, fetița a fost mare, fată mare de măritat. După ce au trecut ani mulți, eu le vorbeam în mine la oameni, la maștri, la ingineri, că le spuneam minuni. Și când le-am

0: spus minunea cu Lenuța, cum Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt prin ea, o tânără a auzit, s-a dus și a luat-o în căsătorie.
1: Ce minune a mai făcut Domnul în viața Lenuței? Cum a continuat viața ei?
0: Dumnezeu i-a făcut proroci pe amândoi. E minune, soră dragă scumpă. Minune după minune. Și-au trecut ani și ani. Fetița Lenuța are acum 11 copii. Trăiește în Belgia, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
1: Știu că Dumnezeu vă folosea mult și atunci când erați la locul de muncă printre colegii dumneavoastră. Povestiți-ne ceva din acele experiențe.
0: Pe mine, bunul Dumnezeu, m-a pus să trec pe la toate sectoarele că eram lăcătuș. Unii era avarii mai principale, tot pe mine mă mâna acolo, că Dumnezeu mi-a dat multă sinceritate și maestri și ingineri aveau multă încredere în mine. Și tot m-a purtat pe la toate sectoarele, mi-am pus întrebarea de ce. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și când m-am mutat din Emeric iar în Burloaia, eu seara m-am rugat Domnului în felul următor. Și am zis, Doamne Tată Bun, Sfânt din ceruri, mâine trebuie să mă duc la repartizare, dar nu mă lăsa să mă repartizeze oamenii. Repartizează-mă tu, Doamne, nu unii să câștig bani mai mulți, nu. Sau unii să-mi fie mai ușor, nu. Unii ai suflete de adus la mântuire, acolo să mă repartizez. Și ziua aceea mi-a dat bunul Dumnezeu pe tomăiagă vis propălată. În ziua aceea au și primit cuvântul și s-o pocăit, slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu nostru.
1: Așa este, frate Lupu. Acum povestiți-ne acea întâmplare cu corul de copii.
0: După ce m-am căsătorit, că femeia din timp mi-a murit și m-am recăsătorit după o soră de credință. Și aveam copii. Noaptea am auzit un cor de copii la geam afară cântând. Că nu se înțelege cuvintele, numai melodia. În timp ce eram atent, când cunoșteam cântarea, am auzit vocea Duhului Sfânt la urechea dreaptă. Cunoști cuvintele de la cântarea aceasta? Eu n-am zis nici că cunosc, nici că nu cunosc. Am început a cânta ca dovadă că cunosc cuvintele. Când am început eu a cânta cu cuvinte înțelese, și corul de copii de la geam o cântat tot cu cuvinte înțelese. Când s-a terminat cântarea, eu repede am fugit afară să spărea soacră și femeia și cumnata. Că ce fug așa repede afară? Am vrut să văd într-adevăr ești copii la geam sau iubedenie sau un vis. Când ajung afară la geam, tăcere ca mormânt. Nimeni nu mai era. M-am întors înapoi în casă, m-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului. Deci Dumnezeu e atât de bun, că unește îngerii din cer cu noi de pe pământ în cântări. Slăviți să fie bunul Dumnezeu! Toate se le face spre slava Lui. El are toată întâietatea, noi n-avem niciun merit. Soră scumpă, n-avem niciun merit. Meritul e a Domnului Iisus scump din Golgota. El s-a dat viața pentru noi. Și noi nu putem rămâne nepăsători să nu-i mulțumim, să nu ne bucurăm de minunile Lui.
1: Într-adevăr așa este, așa cum spune și Psalmul 96. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Într-adevăr, Dumnezeu merită toată lauda, slava și cinstea. Acum vă rog continuați cu încă o experiență, încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră.
0: O soră de la Cluj mi-a dat telefon. Zice, frate Lupu, ești acasă? Da. Primești oaspeți? Da, bucuros. Mâine suntem la dumneavoastră. Au venit 4 persoane, toți pocăiți. Au venit mai repede, nu au venit cum va fi mâine, au venit mai repede. Sora Florica era și ea prorociță și a zis, domnul mi-a arătat să vin mai repede. Na, care e situația? Trebuie să plec în Italia la operație la inimă. Și domnul mă mână la dumneatale să mă subții rugăciune. Și au fost lucrări, am avut lucrări prin ea și eu, și copiii mei, și chiar copilul meu Daniel, care era mai mare, are și el copii, o zis că tu, că dumneata ești ministru, devin oameni întâmplă de la Cluj. Și dacă domnul e obunat, pe dumneata știi, o zis el, cât costă numai benzina de la Cluj. Că dacă domnul e obunat, fie domnul proslăvit, domnul știe ce lucrare are. Și într-adevăr a avut lucrare. Sora respectivă, sora Florica, o venit ea, o fata ei, bărbatul ei, că e conducător de adunare, și șoferul, și el și el era pocăit. După ce ne-am bucurat, am zis, hai să mergem la o vecină, care și ea e vasta Domnului. Sora Florica a zis, nu-i spune că și eu sunt vasta Domnului, că vreau să am lucrări. Și prin ea. Și chiar așa au fost. Ca lucrările să fie vestite, vestite în toată lumea, că-s lucrările Domnului. După ce ne-am rugat, am avut toți lucrări, au plecat, nici o stat să iei cina. Au plecat în Italia și au făcut operație la inimă, eu am susținut o rugăciune și Dumnezeu a avut o lucrare, că eu mi-am pus o întrebare în sine. Dumnezeu nu putea el să o vindece fără să o trimată în Italia? Și s-au trimată la mine, s-au subțin de rugăciune? Știe Domnul de ce? Slavă Lui! Dumnezeu a avut o lucrare cu doctorii care au operat-o ca să audă cuvântul Domnului și să se întoarcă și ei la Domnul, slăvit să fie Domnul. De altă dată un frate m-a dus cu mașina prin țară de la adunări, fără să știu, mă trezesc în casă la sora Dorica. Am rămas o parcă. Cum Dumnezeu ne-a ocupat chiar în casă la ei, chiar am avut camera de filmat, la mine am filmat. Și-au fost bucurii și-au fost lucrări, slăviți să fie Domnul.
1: Deci la ce concluzie ați ajuns? De ce a hotărât Dumnezeu să lucreze în felul acela? Care a fost scopul?
0: Așa face Dumnezeu pentru zidirea altora și pentru slava Lui. Că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu atât de mare, că chiar noi care vedem minunile și mănuim cuvântul, ne mirăm și ne bucurăm ce Dumnezeu mare avem că ne cunoaște și gândurile. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Vă rog, continuați!
0: Acum vă spun altă minune. Vă rog să fiți foarte atent. Dumnezeu în bunătatea Lui se cunoaște inima și El știe că-mi plac cântările. Mă scoală noaptea pe vis. Scoală-te, du-te la piață. Am pregătit o mâncăiere pentru inima ta de 60 de minute. Eu n-am știut că-i casetă. M-am scurat, am luat bicicleta, am plecat la piață. Ce mâncăiere de 60 de minute? când vine în gând să mă duc să cumpăr o casetă religioasă? Mă duc la ala ce vinde casete, aveți casete religioase, nu mă am. Stai. Poate mai am una. Și caută și chiar că o mai găsit. Una. O iau, o cumpăr, plec acasă. Seara după ce s-a plecat familia, am pus-o de am ascultat, am plâns ca un copil. Numai cântări despre Domnul Iisus și patimile Lui. Cât a suferit scumpul nostru Mântuitor și niște cântări atâta de dulci, de tăia la inimă. N-am dormit toată noaptea, tot am pus-o iară până s-a făcut două. Slăvit să fie Bunul Dumnezeu! Cum știe El să ne mângâie inimile celor care îl dorim, care îl căutăm și noaptea, slăvit să fie Bunul Dumnezeu!
1: Acum povestiți-ne despre acea experiență în care, fără să vreți, v-ați văzut numele pe un afiș.
0: Un frate a trebuit o lungire de-a lui, a visat noaptea un vis, el să l-a arat. Și-a visat că a mers la Cluj. Și acolo era afișat evanghelizare. Să uite pe afiș, era numele meu. Și mi-a dat telefon, ce-a visat. El a întrebat, unde se ține evanghelizarea? La spital. Eu când am auzit vestea asta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți la Cluj să evanghelizez la spital, acolo nu mă primești om sănătos, trebuie să fiu bolnav. Și așa a fost. Noaptea eu mă rog la ora 12 pentru bolnav. După ce m-am rugat la ora 12 pentru bolnav, am mers în baie. Și am leșinat, am căzut jos. Nu știu cât am stat în nesimțire, m-am trezit rece, cu două inele rupte la șura spinării, că am dat către bideu. Hemoroazie internă, hepatită C și multe altele boale. 5 ulcere la stomac, mi-am pus întrebarea, de ce atâtea boale? Dacă aveam boale mai puține, mă caca la spitalul din Borșa. Dar o trebuie să ajung la Cluj ca să evanghelizez cum a visat fratele Vasi, genghele prezbitorului. Eu am zis, Doamne, dacă mă trimiți la Cluj, dă-mi cuvinte, că eu nu am. Începând de la trece mătră până la doctorul profesor și așa a fost. Așa a fost. M-a pus pe salvare. Până nu mă pune pe salvare, am dat telefon la prezbitor să întrebe pe Domnul cu tragere la sorț, să merg la Cluj sau nu. O trag la sorț și a ieșit sorțul că la Cluj. M-a pus pe salvare cu perfuzele în mâna dreaptă și la mâna stângă asistenta mi-a pus un aparat pe deget. Eu am zis, pentru ce îmi puneți aparatul pe deget? Ca să văd cum îți merge ecordul, inima. Poate-ți-l, mâna mea e mâna Domnului. Eu nu sunt bolnav. Domnul mă trimite la Cluj să evanghelizez la tot spitalul. Vă rog să mă credeți că nu mă doare nimic. Dar cum atâta boale? Asta numai pe hârtie. Nu, au văzut că-s conștient, am zis, luați superfuzele de la mâna dreaptă, le-au luat și le-au pus în noteră, au văzut că-s conștient, eu am început să cânt cântările Domnului, ei au plecat în cabină la șofer, am rămas numai eu cu soția mea. Și l-am auzit pe șofer vorbind către asistente, cum era încă el în cabină, Zice, omul ăsta nu-i bolnav, parcă merge la nuntă, el cântă. Am auzit asistența vorbind, zice, nu. Zice, cincincios, el cântă cântările Domnului și Domnul mână să evangelizează la spital, că pe el nu are nimic. În sfârșit, eu cântam cântările Domnului. Între timp sună telefonul la femeia mea, eu dau telefon feciorul meu din Italia. Ce faci, mamă, unde ești? Îl spre salvare cu tată, te-l trimite la operație la Cluj. Dar ce aud? Tată te-o cântă. Trebuie să fie bunul Dumnezeu. Așa-s minunile Domnului. Am ajuns la Cluj. M-a pus în mijlocul sălii, femeia au plecat să cumpere ceva de mâncare, am rămas eu în mijlocul sălii cu fața în sus, slăbit să fie bunul Dumnezeu. Nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete, nimic, nimic. Așa că e mare Dumnezeu. A venit vremea și m-a chemat să-mi bage furtunul în stomac, vale, de unde vine? Hemoragie internă, după ce m-a atentuat, nu-mi fie frică, că nu se întâmplă nimic, că mă anesteziază. Eu întreba dacă am dantură pusă, am zis că nu, și mi-a introdus furtunul în stomac. Am auzit-o zicând, doar în apă. Scrie un ulcer. Încă un ulcer, încă unul, cinci ulcere la stomac. După mine nu mă durea nimic. După ce o spălat stomacul, o scos furtunile, m-a dus la pat și am început să evanghelizez. Când mi-a venit femeia de servici, am zis, cumpă, te rog, hai până la mine. Da, dragă, ce dorești? Dumneata le ai știre? Că ai cea mai mare funcție în spitalul ăsta. Eu zic, vrei să râzi de mine? Nu, eu nu râd, eu spun adevărul. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, cei la masă de jos sunt mai văzut lui Dumnezeu. Dacă dumneata lui crezi în Dumnezeu și te rogi, da, sunt ortodox, o zis el. Vei ajunge în rai. Că participi cu ajutor la vindecarea bolnavilor. Și dacă vei face legământ cu bunul Dumnezeu, ajunge în rai. Și am vestit Evanghelia, s-a bucurat, mi-a mulțumit. Apoi a venit asistenta să-mi dea injecții. Cu totul că mă durea unde m-a înțăpat, am zis, ce mână scumpă aveți. Ești binecuvântată de bunul Dumnezeu, cred că și credincioasă. Da, sunt ortodoxă. O zis ea, sunt meserii care câștigă iadul, sunt meserii care câștigă raiul. A participat la vindecarea bolnavilor e un lucru dumnezeiesc. Dumneavoastră, dacă vă credeți în jertfa scumpă a Domnului Iisus și dacă îi aduceți mulțumiri, și multă recunoștință că El și-a dat viața pentru noi. O să ajungeți în rai. Eu mulțumit de cuvinte. Apoi a venit doctorul profesor. A venit doctorul profesor și lui am spus cuvinte scumpe. Te mă rugam în gând, Doamne, dăm cuvinte. Și pentru doctorul profesor. Și am zis, domnul doctor profesor, mă bucur de dumneavoastră că aveți funcția asta înaltă. Dumnezeu v-a pus în funcția asta ca să participați la vindecarea bolnavilor. Asta e un lucru dumnezeiesc. Sunt meserii care câștige iadul, a fi cârșmari. Dar dumneavoastră participați la vindecarea bolnavilor și vă dați tot interesul. Am auzit de dumneavoastră că aveți o inimă scumpă și credincioasă. Da, zice, sunt ortodox. Mă bucur, am zis eu. Dacă dumneavoastră o să recunoașteți jertfa scumpă a Fiului Său, a lui Dumnezeu, Fiul Lui, că El și-a dat viața pentru noi, că Dumnezeu a căutat un singur om prin care v-a iertat tot Ierusalimul, că a văzut că merge lumea în prăpastie, că a căutat un singur om neprihănit, fără păcat, și prin el v-a iertat tot poporul. Nu a găsit niciun odat pe singurului fiu să moară în locul păcatelor mele și a lumii întregi și eu să rămân nepăsător, că nu vă spun și dumneavoastră ce scump e Dumnezeu, ce scump e fiul lui, că și-o dat viața de bunăvoie pentru păcatele mele și a lumii întregi. Și m-a cuprins și s-a bucurat și m-a mulțumit de cuvinte. Odată a plecat. Eu l-am chemat înapoi, domnul profesor, un moment, dumneavoastră știți că sunt chestiam? Da, o zis el, tipa Adam. Nu, dumneavoastră sunteți domnul doctor profesor Fotor. Și mama e de la Fotor. O râs și m-a cuprins. Și așa, așa mi-a dat domnul cuvinte pentru tot. Apare apoi profesoara cu o serie de doctori tineri care îi școlarizau pe bolnavi. A intrat în plut salonul de ei, s-a pus toți pe pată, toți cu stetoscoapele la gât, toți cu carnetele în mână de luat notiță și a început să examineze. Și mă lasă pe mine. Zice, bolnavul ăsta are multe, multe boale. Că el spune că nu are nimic. Ceva probleme cu el. Are hepatită C. Are hemoragie internă. Are reumatism la maxim. Are 5 ulcere la stomac. Ce medicamente îi dai? Unii știau, alții se încurcau. Era rușine de colegile lor. Între timp, a sunat telefonul la profesoară. Și a ieșit pe sală, era ușa întreabeschisă, că era chiar înaintea Paștelor. Și am auzit-o cum vorbea cu cineva. Eu am luat eu cuvântul și le-am spus la elevi. Zic, mă bucur, vă rog să fiți foarte atent, le-am spus la elevi. Mă bucur că văd tineri, viitor doctori, de frumoasă meserie v-ați ales. Frumoasă meserie v-ați ales, cea mai scumpă și plăcută lui Dumnezeu să participați la vindecarea oamenilor. Asta e o meserie care va fi răsplătită, bineînțeles, dacă nu veți lucra fără Dumnezeu, s-ar putea să fiți pedepsiți și chiar pușcărie să faceți. Să moare un om și să devii vinovat, dar dacă vei lucra cu Dumnezeu, nu vei ieșua niciodată. Vei termina secundariatul, vei termina și toate școlile. Și le-am spus, zic, eu am făcut școala de felcer în armată, am făcut-o. După ce m-am liberat, n-am practicat meseria asta, m-am dus la construcții, ca să iasă bani mai mulți. Și-a venit o femeie cu un copil care și-a băgat o fasole pe nas. Și s-au infectat doctorii la Borșa, au băgat penseta, zis, scoată fasolea. Eu zgăriat nara, s-au infectat și s-au albestrit până la ochi și au făcut trimitere la Cluj. Femeia mi-a aflând bani, a venit la mine. Dumnezeu, ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a învățat ce să faci, scoți fasolea, plânge. Eu imediat am culcat copilul pe pat, m-am dus în cea cameră, m-am pus pe genunchi, m-am rugat Domnului. Atenție mare, vă rog! Toți care mă ascultați, nu-ți glume, nu-ți povești de adormit copii. În lucrările lui Dumnezeu, m-am rugat Domnului, Doamne, femeia asta e sărată, n-are bani să margă la Cluj, copilul-i mai cu el. Dă-mă modalitate, Doamne, cum să-i scop fasola din nas. Pe loc Domnul mi-a dat metoda. Mă scol repede de pe genunchi, mă duc, mă uit pe geam, văd un om trecând pe uliță cu o țigară în gură. Fug repede la el, te rog, dă-mi un muc de țigară. Eu nu fumez, dar am nevoie de un muc de țigară. O rupt o bucată dintr-o țigară, mi-a dat, mă urc sus la etaj, când vedem casă cu etaj. care am lăsat-o în numele Domnului, vă spun. Și am făcut praf de tutun, l-am plecat în palmă, cum era copilul culcat cu fața în sus, i-am pus mâna dreaptă pe ochi, când i-a sufat în nas, să nu-i margă în ochi. Când i-am suflat în nas, am luat mâna de pe ochi și l-am ținut de gură, ca puterea, când a strănuta, să împingă fasolea afară, așa mi-a dat Domnul. Când a venit a strănuta, buf, o sări fasola până în prete. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Profesoara de pe sală, cum s-a dus la telefon, a auzit tot ce am vorbit eu cu elevii. Vine înapoi în cameră, Domnul Mihali, vă mulțumesc că m-ați înlocuit. Și eu am nevoie de asemenea sfaturi, o zis fac. Și încă pe 20 de minute s-a pus pe pat lângă mine și am continuat minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie bunul Dumnezeu!
1: Trebuie și suntem datori să mărturisim toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Aceasta fiind din partea noastră o slujbă duhovnicească, așa cum spune Scriptura.
0: Da, Domnul să vă binecuvinteze! Și ce vreau să vă spun? Vă mărturisesc în numele bunului Dumnezeu și a scumpului Fiu. Oriunde am fost chemat să mărturisesc minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a răsplătit de 7 ori. Așa că și dumneavoastră sunt sigur că Domnul va răsplăti. Asta e o misiune a lui Dumnezeu spre slava Lui.
1: Așa este, Dumnezeu se folosește de oamenii care se pun la dispoziția Lui pentru a-și proslăvi numele Său.
0: Ca toți oamenii să cunoască că avem un Dumnezeu care ne cunoaște toate sentimentele noastre și ca omul să se ferească de păcat, să se dea cinste Fiului Său. Cum scrie în Psalmul 2, dați cinste Fiului, împărați pământului, ca nu cumva să scânie și să feriți pe calea voastră. Că mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cei ce se încrede în el. Așa scrie în Psalmul 2. Soră scumpă, și toți care au auzit această lucrare minunată, nu dormiți toată noaptea, sculați-vă și rugați-vă ca să nu pierim pe calea noastră, ci să fim pe calea Domnului, cu legământ ca să avem asigurată mântuirea și viața veșnică.
1: Ne apropiem cu pași repezi de final. Aș dori însă să ne mai povestiți câteva experiențe înainte de a încheia acest interviu.
0: Am o soră de credință și de corp. Ea n-a avut copii, dar un fiat pe unul. Și când m-am dus odată pe acolo, îmi povestea ce se întâmplă cu copilul înfiat. Se spală noaptea, încăpuind un duh, cu o fiară sălbatică îl mănâncă. Și răbinea și a pus în gardă de multe ori. Eu am zis, hai să ne rugăm Domnului pentru el. M-am rugat și i-am pus Biblia pe cap. A venit o putere a lui Dumnezeu peste el. O făcut tău de lacrimi jos. Duhul ăla nu mai a avut putere în viața lui. A rămas vindecat. E mare Dumnezeu. E mare Dumnezeul nostru. Se cade să primească toată cinstea, gloria și onoarea că e un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Niciodată nu m-a lăsat să mă rog. În zadar i-a rezolvat toate problemele. Și de aceea îi mulțumesc zi și noapte, slăvit să fie bunul Dumnezeu.
1: Dacă puteți, am dorit să mai ascultăm încă o minune pe care ați experimentat-o cu Dumnezeu.
0: Un om cu numele Gheorghe Crețu din Poiană, el a fost bolnav în spital. S-a visat noaptea și a auzit o voce, du-te acasă, dacă stai în spital mori. Du-te acasă, că mere un om la tine, un om care cu rugăciune, te vei face sănătos. Eu n-am știut că eu sunt acela, slăvit să fie Domnul. Eram în tură să fac injecții pe terenul ăla. Aveam niște injecții bune de rămătit și eram în tură pe la bolnav pe acolo. Le dam injecții în numele Domnului. Și cum am terminat la Otilia lui Prahariu, apare un om, mă teamă să mă duc la el acasă. Hai că am adus pe tata de la spital. Nu mai poate vorbi, e în stare să moară. Hai că dumneavoastră ești omul lui Dumnezeu, să vezi care-i treaba cu el. L-am dus, dau mâna cu el, el nu putea vorbi, să ne dușea. Și cum era mâna mea, mâna lui, el zicea, mor, mor, mor. Eu am zis, uteașule, nu te teme, că nu mori. Puneți încrederea în bunul Dumnezeu și în Fiul lui scump, care și-o da viața pentru noi și vei trăi, uteașule. Când am zis vorba asta și-o adus aminte ce-o visat în spital și pentru că nu mai putea vorbi, a rugat pe baba lui să ne explice cum a visat. Că a venit un om și din mâna lui, prin rugăciunea lui, se va face bine. Și m-am rugat Domnului pentru el și s-a făcut bine. Când am venit, nu era acasă, omul era dus cu vacile. Mare Dumnezeu! Un copil zice, moșul nu era acasă, e dus cu vacile. Da, poftim! Mare Dumnezeu nostru, slavă Lui!
1: Amin, așa este.
0: Vă spun una mică, dar de mare, mare preț. S-a trecut sezonul afinilor și copiii mei erau micuți. Zice, vai, tăticule, a trecut vara și noi n-am mâncat afinii. Atâta mii de dori de afinii. Soacră zice, mâine... E o sărbătoare de ortodoxă, dar putea mere să, dacă ai duce, bată două borcane de 800. Dar cine m-a pus să iau două bidoane a câte 10 kg unul fiecare? I-am pus în straiță și am luat și cheptăn. Cine m-a pus? Mare Dumnezeu, tot Dumnezeu e acela care ne dă demnuri. Ce să vorbim? Ce să facem? Și toate lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Și ce să vezi, soră scumpă? Toată ziua până la ora 2 m-am plimbat, n-am găsit nimic. Dacă stam într-un loc, poate babă cu babă, de la metru pătrat la metru pătrat, câte o babă, poate strângeam un borcan de 800 de grame. Dar am căsat pâine de mama greului, nu am găsit nici de obez, cum zice zicala. Acum am apucat de foamea pe munță buroi și rușinat că nu m-am rugat Domnului să mă lege el în zona unde să mă duc. După ce am mâncat, m-am rugat Domnului și am tras la sorți, am pus mai multe biletele, unde am crezut eu că ar fi afine, vreo 4-5 biletele. Și după ce m-am rugat, Domnul a ieșit locul cel mai îndepărtat. Tătul că soarele era la sfințet. Dar Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare și plin de putere să vid că fie Domnul. Am plecat la locul unde mi-a ieșit soțul. Locul cel mai îndepărtat, gura băi. Când am ajuns la gura băi, aproape, aproape era soarele la sfințit. Și am zis, Doamne, acum nu-i timp de târguială. Dă-mi o direcție. Dar cine m-a pus să zic, dă-mi o direcție. Ca nu cumva să mă abat la dreapta sau la stânga, că n-aș fi găsit preluca cu afine. În mijlocul pădurii cea mai deasă, de meream ca șarpele printre durzeile aia. Știu, mi-a venit direcția să mă duc. Atenție mare, vă rog. Într-o prăpastie. Așa ne încearcă bunul Dumnezeu să vadă în om înturna înapoi. Ești sigur pe hotărârea ta unii ți-o dată, Domnul? Eu am fost sigur. Orice s-ar întâmpla acolo, mă duc în prăpastie. Mă duc, lume de prăpătit. Și nu numai că era, dar era și destul zăi aceea. Nici poveste de prelucră. Ca eu mă duc în credință. Cât va ce să stori înapoi? Numai ce să face o prelucră cât ai pune o casă? 15 metri pătrați. Minunea lui Dumnezeu, boabele era ca boabele de struguri. Corciurile erau aplecate. Acolo nu au găsit oamenii să le culeagă cu teptonul sau cu mâna, nici păsări. Aproape nu nimerit acolo. De bucurie m-am prăbușit pe gerunți când am văzut bogăția de afine. Într-o prelucă pe 15 metri pătrați. Am dezlegat straița, am spus pieptănul. După ce am mulțumit lui Dumnezeu, am început să trag cu pieptănul. De două, trei ori era plin. Am făcut o pâine la o gura bidonului și turnam ca într-un tolcher. Imediat a fost plin bidonul. L-am luat pe al doilea. S-a umplut și acela. Când s-a umplut și acela pe noapte. M-a rămas încă ca o 2 kg care nu am căput în bidoane. Nu le-am lăsat nici pe acelea, le-am legat bidoanele de oaltă. Le-am pus unul în față, unul în spate, peste umăr, ca mândurile să-mi fie libere, să pot urca ca pe aianjenul pe funie. Slăvit să fie Domnul! Când am ajuns în vârf, noapte complet nu se vedea nici cărarea pe unde am venit. Am plecat în numele Domnului pe sub înaltă tensiune care ducea în spinerii să vină autobuzele după ei. Am stat doar câteva minute și au venit autobuzele. I-am plătit la șofer să mă lasă pe de casă. Când am ajuns acasă, minunea lui Dumnezeu, soacra, femeia și cumnata, cu două bidoane pline, bucuria mea și mulțumire Dumnezeu. E minune, frate și surori, e minune, soră scumpă. Că El face lucrurile astea Lui să fie slava în vecii vecilor.
1: Mulțumim, frate Lupu, de aceste minuni pe care le-ați împărtășit cu noi.
0: Eu stau la dispoziția Domnului și Domnul să ne binecuvintează și pe noi și pe toți aceia care au ascultat cu grijă și vor împlini cuvintele lui Dumnezeu ca să aibă mântuirea și viața veșnică. Amin.
1: Dar înainte de a ne despărți, aș dori totuși să vă pun câteva întrebări. De ce credeți că oamenii experimentează tot mai puține minuni? Pentru că știm că Dumnezeu a rămas același. Care este cauza?
0: Cauza este că Satana e foarte șiret. Are multe, multe amăgiri și oamenii multe forme. Noi trebuie să știm că Dumnezeu are un nume, Domnul Iisus are un nume care nu și l-a spus. Că și pe acela l-are înjura oamenii cei răi. Domnul Iisus are multe nume, e soare, e lumină, e Emanuel, adevărul, viața, e multe numuri are Domnul Iisus. Și Dumnezeu însuși, Jehova, are un nume, Jehova, e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob, ăsta rămâne veșnic. De ce rămâne veșnic numele lui Dumnezeu? Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Din tată în fiu au fost credincioși lui Dumnezeu și de aia e Dumnezeul Avraam, Isaac și Iacob.
1: Și câteva cuvinte sau sfaturi dacă vreți să transmiteți și ascultătorilor noștri.
0: Sfatul Evangheliei, Matei, Marcu, Luca și Ioan și fiecare să luăm seama ce ne-a scris Matei, a scris Marcu. Și ce-a uitat unul scris altul? ca toate lucrurile care însoțesc mântuirea să nu lipsească nimic. Să viți să fie bunul Dumnezeu!
1: Amin! Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit din aceste frumoase experiențe trăite cu Dumnezeu.
0: Domnul să vă întărească și să vă răsplătească!
1: Vă doresc în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, cu zile pline de împlinire spirituală și vă așteptăm și într-o ediție viitoare să ne mărturisiți în continuare minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră, pentru că știu că mai sunt multe minuni pe care trebuie să le auzim aici la Radio Vocea Evangheliei Viena.
0: Dumnezeu să fie cu noi, cu toți care iubim, care ne apropiem de Domnul cu multă sinceritate și recunoștință de plină de scopul lui Fiu, că nu au găsit niciun om sincer, curat, că trebuie să dea pe singurul lui Fiu fără păcat. Și noi nu putem rămâne nepăsători, că nu spunem cu dragul atât oamenii. A Domnului să fie slava în veci. Amin, amin.
1: Dragi ascultători, a fost pentru dumneavoastră la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care a experimentat din plin minunile lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la un nou episod cu experiențe și minuni din viața lui Mihali Lupu. Până atunci fiți binecuvântați de Domnul și Dumnezeu să vă dăruiască putere să împliniți cuvântul lui Dumnezeu, ca fiecare dintre dumneavoastră să poată experimenta minunile lui Dumnezeu pe care le-a pregătit pentru credincioșii săi. Fiți binecuvântați! Pe curând!

Psalmul 8. Doamne Dumnezeul meu, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii la olaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!

Știu faptele tale. Știu că nu ești nici rece, nici înclocot. Oh, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc.

a creștinismului postmodern, acel sistem de gândire care s-a corupt și s-a golit de esență, cât mai ales va scoate în evidență problematica majoră de etică și de morală pe care omul, privit ca individ în acest sistem degradat, o are în raport cu Creatorul său. Legând să nu ne mai ascundem după cireș, ci să privim în față cruda realitate, vom înțelege că toată această harababură a ideilor pseudo-spirituale care pigmentează creștinismul actual a apărut ca rezultat al încercării disperate a omului de a avea o relație cu Dumnezeu, dar prin impunerea propriilor sale reguli, fără nicio dorință reală de a abandona starea de păcat și corupție prin care își astâmpără zilnic setea după plăcerile efemere ale vieții. Omenirea se confruntă așadar cu o criză majoră de identitate, moralitate și etică, o stare de fapt în care cu toții am pus valoarea prosperității materiale mult deasupra celei spirituale. O cultură de ochiată în care creștinismul postmodern încearcă cu disperare să-și legalizeze biblic trăirile păcătoase. Dorințe otrăvite care l-au golit încet, dar sigur, de esența și valoarea sa inițială. Dacă vrei însă să fii un credincios real, ascultă astăzi vocea lui Dumnezeu care ne sfătuiește și ne aduce aminte cu dragostea specifică unui tată grijuliu de faptul că secretul fericirii absolute rezidă în trei pași simple. Și anume, dedică-te lui Dumnezeu în integralitate fără a păstra nicio părticică pentru tine, îmbracă-te cu caracterul său și astfel goliciunea pe care a adus-o păcatul în viața ta va fi acoperită și nu în ultimul rând, fă din cuvântul lui Dumnezeu ghidul vieții tale, căci Biblia este singura resursă prin care putem vedea o imagine clară și reală a propriei vieți și totodată a lumii în care trăim. A te desprinde însă de păcat și a intra în noua lume plină de restricții a sfințeniei este poate cea mai dificilă lucrare pe care o vei face în această viață. Dar satisfacția și fericirea pe care le vei găsi apoi te vor convinge că s-a meritat să lupți până la capăt, până la ultima picătură de energie. Acolo unde ești. Învață așadar astăzi că doar iubind voia lui Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, încet dar sigur, vei atinge cerul. Fiți binecuvântați!

Găsit, eu sunt Luminița. Textul central al devoționalului de astăzi se găsește în 1 Corinteni 3:11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Fiecare faptă din viață, oricât de neimportantă, exercită o influență asupra formării caracterului. Un caracter bun este mult mai de preț decât averea lumească, iar efortul de a-l forma este cea mai nobilă misiune în care se pot angaja oamenii. Caracterele formate de împrejurări sunt schimbătoare și discordante, pline de contradicții. Posesorii lor n-au o țintă înaltă sau un scop suprem în viață. Ei nu au o influență înnobilatoare asupra caracterului altora. Sunt fără rost și fără putere. Dumnezeu așteaptă de la noi să clădim caractere în conformitate cu modelul arătat. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă, adăugând har după har, găsindu-ne punctele slabe și corectându-le în conformitate cu îndrumările primite. Când se vede o fisură în zidul unei case, știm că ceva nu este bine la acea construcție. În caracterul nostru se văd adesea fisuri. Dacă aceste defecte nu sunt remediate, când va veni furtuna încercărilor asupra noastră, casa va cădea. Dumnezeu ne dă putere, capacitatea de a raționa și timp ca să ne clădim caractere asupra cărora să-și poată pune sigiliul aprobării sale. El dorește ca fiecare copil al său să-și clădească un caracter nobil prin săvârșirea unor fapte curate și nobile, ca la sfârșit să poată prezenta o structură simetrică, un templu frumos, onorat de oameni și de Dumnezeu. În zidirea caracterului nostru trebuie să clădim pe Hristos. El este temelia sigură, o temelie care nu poate fi clintită niciodată. Furtuna ispitei și a încercării nu poate să mute clădirea pironită pe stânca veșnică. Acela care va ajunge să fie o clădire frumoasă pentru Domnul trebuie să-și cultive fiecare capacitate a ființei sale. Numai prin folosirea corectă a talentelor se poate dezvolta armonios caracterul. În felul acesta, zidim pe temelie ceea ce în cuvânt este reprezentat ca aur, argint și pietre prețioase, material care va rezista încercărilor focului purificator al lui Dumnezeu. În formarea caracterului, exemplul nostru este Hristos. Îmi folosesc eu talentele în așa fel încât să contribuie la dezvoltarea unui caracter ca al lui Dumnezeu? Vă doresc o zi plină de reușite!

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

numele lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasul de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi scorind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat de mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, nu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliție?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, peste canal și am rămas cu roatele în sus, în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La calde și invicibil ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni, mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să-i ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat, rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact. Ce erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop, vedea de pândup. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană vârstă, eu știu că am, ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar este, complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mătur prin secție de drag, mătur fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută, altă dată. S-au venit oameni, dar n-aveți oameni de servici, femei de servici sau cum zic cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, am plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e un moment, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborâ să faci curățenie. Nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează. Trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum
2: da.
1: Ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. oamenii simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău, să se complică lucrurile în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
2: Posibil, posibil, și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întrebi, dacă întrebi un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întrebi un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întrebi un drogat, te droghezi, nu, deci dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
2: Dar nu poți tot timpul, pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
2: Cred că ce faceți, deci, și ei deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
2: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
2: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
2: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea sunt reale. Mă filmați, mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
2: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
2: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele situații.
2: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Uh-huh. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
2: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, uh-huh. E firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
2: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
2: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
2: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
2: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, m-am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
2: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi... repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
2: da,
1: arestarea,
2: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
2: Da.
1: Mă gândesc că pentru cafea au fost arestați.
2: Nu,
1: dar este o ușă puțin crăpată,
2: da,
1: pentru o anumită ispită.
2: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
2: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocurile de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
2: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
2: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu îi văd socoteală în locul lor, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mărește-mi, Domnul meu, credința, să cred până la capăt în ce ai spus, să înțeleg de plin că biruința îmi vine de la tine, din cer de sus. Căci precum Petru a pășit sfios pe ape, când marea învolburată spumega, la fel eu azi pășesc pe mare noapte, cu vântul care e împotriva mea, și a credinței pași mă duc spre tine. Tu mi-ai spus, vino, însă eu mă tem. Mai aprigă lovește marea în mine, cu ale ei talazuri care gem. Mărește-mi, Domnul meu, credința, în ciuda urletelor din adânc, care mi-au pus deja de mult sentința, că doar puțin mai am și mă scufund. Iar dacă ai vedea că, prins de frică, din cauza vântului m-aș îndoi, și de a-i vedea că mă afund chiar și o clipă, o, scump Iisuse, nu mă părăsi! De vei vedea că marea m-ar înghite, mă scapă tu, întinde mâna ta, din cer de sus, spune cerești cuvinte, să fie pace și în corăbioara ta. Amin.

Am mare emoții pentru că am fost luată pe neașteptate. Nu mi-am planificat ce să spun astăzi la mărturia mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Scuzați-mă. Înainte ca să primesc Duhul Sfânt, viața mea nu era pusă la punct cu Dumnezeu și cu ceea ce este El. Mă identificam mai mult cu școala decât cu biserica. Nu mai îmi plăcea să vin la biserică, nu mai îmi plăcea să merg acasă. Am ajuns până la punctul în care I was doubting the existence of God. Și ziceam, Doamne, Tu chiar existi? Chiar este un Dumnezeu acolo care mă vede? Mă simțeam forțată să fiu ceva care eu nu puteam să fiu. Simțeam presiunea să fiu un model în biserică pentru că sunt fata lui tati și mă simțeam că trebuie să am un rol și trebuie să fiu mereu like right, să nu pot să fac nimic rău. Și era foarte mare presiune peste mine și nu știam ce să fac. Nu știam, nimic nu mai făcea sens. Și am intrat în anturaje greșite. Am început să fac lucruri care nu trebuia să le fac. Și stăteam noaptea în pat și plângeam singură când toată casa dormeam. Și pentru că știam că ceea ce făceam nu era bine, dar nu puteam să mă opresc. Până într-o noapte în decembrie anul ăsta, când am zis, gata, până aici. Eu refuz să fac ceea ce fac, ce am făcut până acum. Și, Doamne, dacă Tu chiar existi, dă-mi un semn ca să știu că Tu vrei să lucrezi cu mine, Tu chiar ești acolo, este o viață veșnică. Și am mers la geam și mă uitam afară și am zis o rugăciune simplă. Și apoi am mers iarăși la somn, era 4 noaptea. Și apoi, the next day, o nins pentru prima dată în mulți ani, cred că 2 ani, în Anglia. Și pentru mine asta am luat-o ca un semn, am zis, wow, ok. Și am făcut cu mine așa că mă opresc un pic din ceea ce fac și revin la ceea ce trebuia să fiu. Și apoi în februarie, cred că a venit fratele Mirel aici, în ianuarie, și am avut meetings cu adolescenții și fratele Mirel ne-a zis că noi avem o luptă de luptat, noi trebuie să fim soldații în armata lui Dumnezeu pentru El și că de la noi se cere un lucru, nu se cere mult de la noi, numai să credem și să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Dacă noi ne mărturisim lui Dumnezeu, El ne iartă păcatele, chiar ne iartă păcatele și lucrează pentru noi. Și nu la, like, într-o miercuri am mers la mărturisire și se făcea stăruință. M-am mărturisit păcatele, am lăsat tot la altar, la crucea lui Iisus și am venit la stăruință și am stăruit o miercure, am stăruit a doua miercure, a treia miercure, o lună, două și nu se întâmpla nimica. Și ziceam, dar de ce eu? De ce? Dacă Tu mi-ai arătat semne, știu și mă simțeam mai aproape de Dumnezeu, de ce nu-mi dădea Duhul Sfânt? Și poate nu sunt eu, eu nu sunt perfectă, dar mă gândeam, ce-am făcut, Doamne, nu mă ierți? Și mereu mă identificam cu tâlharul de pe cruce. Dar de multe ori noi uităm că tâlharul de pe cruce a ajuns în rai. Și cu tâlharul de pe cruce Iisus a avut o conversație, Iisus a mântuit acolo pe cruce. De multe ori citeam Biblia și mă uitam la Barabas, mă uitam la poporul evreu care l-a ales pe el în locul lui Iisus, pe un ucigaș, pe un hoț, pe un om care noi nu l-am fi niciodată primit.
și judecăm pe poporul evreu și zicem, de ce Baraba, de ce nu Iisus care este omul perfect? Și am realizat că eu sunt Barabas, noi suntem Barabas, noi suntem oamenii care suntem păcătoși, care am făcut lucruri care nu trebuia să le facem, dar pentru noi Iisus a murit pe cruce ca să ne ia păcatele, nu din cauza că suntem sfinți, ci din cauza pentru că El ne iubește și asta este Biblia, asta este cuvântul Lui și asta este creștinismul.

Și am fost așa de tristă și I was like, what's happening? Și apoi, pe mașină, mi-am zis cu mine însumi, mi-am zis, eu în seara asta vreau să primesc Duhul Sfânt, eu nu mai am timp să mă aștept. Doamne, eu vreau în seara asta să primesc. Și am mers acasă și când am mers acasă eram foarte obosită, eram palidă. Și eu, I share a room with my sister Miriam și Miriam o a dormit. Și ea nu adorme repede. Și după ce a dormit, am zis, ok, dacă ea a dormit, pot să fiu eu cu mine și cu Dumnezeu. Pentru că îmi venea să zic cuvinte mai de mult de asta, dar mi-era rușine de oamenii de lângă mine. Și am zis că dacă eu sunt în cameră, încă eu nu m-am rugat like, să stăruiesc singură în cameră până atunci, dar în seara aia am stăruit și am început să mă rog. Și după 10 minute la geam, s-a auzit, a început să urle o pisică, dar like, foarte urât și am văzut cum se deschidea lumina în camera părinților și era foarte, foarte urât, suna ca un copil care zbiară și mi-a fost frică și m-am oprit din rugat și mă uitam în cameră și am început să văd like, lucruri care nu erau acolo pentru că a venit o mare frică peste mine și stăteam și nu mai știam ce să fac, eram în pat și am zis, nu, nu, dacă eu stau aici înaintea lui Dumnezeu și dacă astăzi eu să primesc Duhul Sfânt, eu o să continui să mă rog pentru că numele lui Iisus este mai puternic decât orice legătură, decât orice alt nume și dacă este ceva, eu chem numele lui Iisus și l-am chemat numele lui Iisus și pisica a început să zbiere și mai urât și am început să chem cu mai multă putere și am zis stop, like, taci. Și o tăcut și apoi după câteva minute am început să vorbesc în alte limbi și nu știam ce ziceam și ziceam, Doamne, vine de la tine, nu eram sigură pe mine și nu ziceam cuvinte like, foarte clare și am cerut să-mi vină cuvinte clare și mi-au venit cuvinte clare și am fost așa de fericită pentru că înainte ca să primesc Duhul Sfânt, în astea 3 luni care eu am stăruit, am plâns în fiecare noapte, cum am zis, și mă gândeam că eu nu sunt worthy, că eu sunt încă păcătoasă și că pe mine Dumnezeu nu mă va ierta niciodată. Și nu știu la cine trebuie să zic asta, dar simt că trebuie să zic că Dumnezeu ascultă rugăciunea ta, știe când tu plângi noaptea. El îți numără lacrimile pentru că El are un plan cu tine și chiar dacă tu nu înțelegi planul lui Dumnezeu și chiar dacă pentru tine timpul lui Dumnezeu nu face sens, tu nu trebuie, El nu te cheamă ca să înțelegi ceea ce este El, El te cheamă ca să te încrezi în El pentru că timpul lui este perfect. Dacă tu ai întrebat pe Dumnezeu să-ți asculte o cauză, dacă l-ai întrebat ca să-ți dea Duhul Sfânt, dacă l-ai întrebat să intervină în familia ta, dacă l-ai întrebat să intervină în problema ta financiară, chiar dacă El nu intervine pe moment, El lucrează, pentru că când Dumnezeu nu vorbește, când Dumnezeu îi pare că nu este acolo, El lucrează și lucrează în viața ta. Și vreau să spun că oamenii poate o să mă întrebe, dar de ce Isus, de ce creștinismul? Și cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu dacă El nu-mi cere de la mine să mă târăsc până la Mecca și să mă împresor de 7 ori și să mă târăsc pe genunchi până la o munte? Tot ceea ce vrea Isus de la noi este să ne încredem în El. Și pentru că când El a murit pe cruce și sângele Lui a iertat păcatele noastre, El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine și s-a gândit la noi toți și a zis, eu cu oamenii aceștia am un plan, eu cu oamenii aceștia vreau să lucrez și cu oamenii aceștia o să le scriu numele în cartea vieții. Nu știu dacă simți că Dumnezeu nu te poate ierta și Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta, dar Dumnezeu are un plan, eu 100% știu că El are un plan. Și cum am zis, chiar dacă El nu

că se pare că nu lucrează. El chiar este acolo cu tine. El te vede și este acolo când tu plângi singur noaptea și zici: Doamne, dar te rog, intervino. Doamne, te rog, lucrează în viața mea. Doamne, îți rog, atinge-te de persoana asta, de soțul meu, de soția mea, de copiii mei. El se uită la tine și ia aminte la tine și zice: copilule, sunt aici. Și tu nu mai trebuie să te uiți spre el și să-l accepti și să accepti faptul că el este acolo. Yeah.

Psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare. Căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o, au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit, care sfărâmă corăbiile din Tarsis. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, la bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Ca și numele tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginele pământului. Dreapta ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbateți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre frumosul caleac sau despre lecuirea prin frumos. De obicei, cum suntem noi se regăsește în mediul în care trăim. Nu mă pot despărți de luna asta, care e un fel de primăvară ce nu mai vine. Mă gândesc la tot ce ne arată întoarcerea naturii la viață, ieșirea din iarnă, ieșirea din hibernare și prezența vieții într-un anume fel. În cabinetul meu nu este prea multă lumină sau nu este lumină peste tot. Mi-am pus veioza pe orhidee în cabinet, gândindu-mă că de fapt ar trebui să am grijă de lumina care nu o am. Același lucru mă gândesc să-l fac acasă, mai ales în zilele în care te copleșește sau mă copleșește rutina, pentru că trebuie să speli vasele, trebuie să speli, să calci hainele, trebuie să pregătești sandwich-urile pentru cei care pleacă la școală sau la serviciu, trebuie să pui masa, să ridici masa, să faci paturile, să strângi paturile. Și rutina asta, într-un anume fel, omoară și îți ia, dacă nu chiar te omoară, îți ia bucuria de fiecare zi. Pentru că aceleași lucruri se întâmplă în același fel în fiecare zi și devin cenușii și grele și urâte. După cum poate exista și rutina slujbei și poți să fii sătul și frustrat și înăcrit și sictirit de ceea ce ți se întâmplă în fiecare zi, după cum poți să fii și încântat și entuziasmat de ceea ce ai de făcut în fiecare zi. Dar de obicei, cum suntem noi, se regăsește în mediul în care trăim. Dacă mama este deprimată, dacă soția este cu moralul la pământ, se vede în casa ei. Se vede în bucătărie, se vede în dormitor, se vede în living, se vede chiar de la ușă, din casa scăilor, pentru că o anume doză de frumusețe și de frumos, dacă lipsește, nu lecuiește. Pe când dacă este prezentă și dacă este introdusă în casa ta, în bucătăria ta, în dormitorul tău, la locul tău de muncă, la biroul în care ai 1000 de dosare nerezolvate sau fișe care așteaptă să fie scrise, dacă acolo ai găsit loc pentru o floare, dacă acolo ai găsit loc pentru un tablou, te lecuiești și pe tine într-un anume fel și lecuiești și pe cei care se uită la ceea ce ai adus. Frumosul poate să fie leac și creatorul este de fapt cel mai mare artist. Pentru că dincolo de tot ce am creat noi oamenii sau au creat celebritățile, nu poate intra în competiție cu minunățiile din geografia Universului și care de fapt sunt creația Marelui Creator și care sunt extraordinar de frumoase și care, dacă te uiți la ele, îți vine inima la loc, ți se mai pune viață înapoi. Suntem lecuiți și ne vindecăm, de fapt, prin frumusețea, prin frumosul care este în jurul nostru, pe care ni-l aducem în jur sau pe care ni-l aduc alții în jur. Am fost extrem de surprinsă când am citit cartea Exodul să văd cum Bețalael sau Holiab cu haruri speciale puse de ei, în ei de Dumnezeu, au lucrat pentru frumusețea chivotului. Am văzut ce prescripții erau făcute pentru hainele preoților. Din ce să fie țesute, din in subțire răsucit, cu ce să fie împodobite, cum culorile din chivot, culorile deșertului Și frumusețea din deșert are albastru și cărămiziu și purpuriu. Și eu nu sunt un artist plastic, dar mă gândesc ce spune un albastru, un cărămiziu sau un purpuriu pe fondul deșertului, pe fondul culorii de deșert. Preocuparea pe care am văzut că Dumnezeu a avut-o chiar pentru ceea ce era, să spunem, de tranziție, nu? Umblarea în deșert, care clar că era o tranziție în perspectiva lui Dumnezeu. Și grija pentru frumusețea chivotului, pentru frumusețea ceremonialului, pentru îmbrăcămintele preoților, m-a dus cu gândul la cât de terapeutic poate fi frumusețea, cât de terapeutic este tot ce ține de estetică și cum poate fără prea mare osteneală uneori putem să punem în peisajul vieții noastre lucrurile frumoase, începând cu casa scăilor și sfârșind cu dormitorul sau cu biroul, unde în multe zile suntem frustrați, sictiriți, obosiți, dar ne putem lecui cu o pastilă de frumos și pe noi și pe ceilalți.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Sunt Iacob Pop și mă bucur că azi vă prezint devoționalul care are ca text scripturistic Apocalipsa, capitolul 22, versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Pavel îi abordează pe neevrei fără să mai accentueze legea în primul rând, ci accentuându-l pe Hristos și abia apoi arătând cerințele obligatorii ale legii. El a arătat clar că lumina de la crucea de pe Calvar a conferit sens și slavă întregului demers iudaic. Astfel, Pavel își diversifica maniera de lucru, adaptându-și întotdeauna mesajul la împrejurările în care se afla. Deși, după mult efort plin de răbdare, a ajuns să fie convingător în mare măsură, unii tot nu aveau să fie convinși. Oricum vor rămâne unii care nu vor fi convinși, indiferent de modul de prezentare a adevărului. Totuși, cel care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să studieze cu grijă cea mai bună metodă pentru a preîntâmpina apariția prejudecăților sau a genera atitudine combativă la ascultătorii săi. Hristos le-a spus ucenicilor săi: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Ioan 16, versetul 12. Din cauza educației lor anterioare, înțelegerea lor nu era corectă în multe puncte și astfel nu erau pregătiți să înțeleagă, să primească unele lucruri pe care el altfel i-ar fi învățat. Instrucțiunile sale aveau să genereze confuzie în mintea lor, să ridice întrebări și necredință care ar fi fost foarte greu de îndepărtat. Hristos a atras inimile ascultătorilor săi prin manifestarea iubirii și apoi, puțin câte puțin, în măsura în care puteau să suporte, el desfășura înaintea lor marele adevăruri ale împărăției. Și noi avem nevoie să ne adaptăm eforturile la condiția în care se află oamenii, să întâmpinăm pe oameni acolo unde se află. Deși trebuie să-i prezentăm lumii cerințele legii lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm niciodată că dragostea lui Hristos este singura putere care poate înmuia inima și duce la ascultare. Toate marele adevăruri ale Scripturilor îl au în centru pe Hristos și, înțelese corect, toate duc la El. Hristos să fie prezentat ca Alfa și Omega, începutul și sfârșitul marelui plan de răscumpărare. Prezentați-le oamenilor asemenea subiecte care să le întărească încrederea în Dumnezeu și în cuvântul Său și care să-i determine să-i aprofundeze singuri învățăturile. Pe măsură ce vor avansa pas cu pas în studierea Bibliei, vor fi tot mai bine pregătiți să aprecieze frumusețea și armonia adevărului ei prețioase. În ce moduri mi-a atras Iisus inima spre El prin demonstrări clare ale iubirii sale pentru mine? Vă doresc clipe binecuvântate!

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni 3:11-13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat

a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cununa, mai strâns mă tragi să nu mă mai desleg. Drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, coleg ai dragostei fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Har, doar har ceresc.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeul ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moșteniei Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locuri cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Că, îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine, cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitorese, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce fain o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care... Poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru. Și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu o criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete, și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent. Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar... rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, în a găsi un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie.
2: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele, toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum
1: 8 ore. Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp, că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poți să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume, eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă, noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci, nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Asta e primul lucru, dacă știi că asta trebuie să faci și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Asta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație, deci îmi tot zice că, și mie acum chiar merge, dar ăsta e primul lucru care le învăț, dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să

0: meserie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Și zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vreau să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine, lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa, și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri, după cum vezi fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privirea admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, când a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, eu chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că în primul rând fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care el a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-l văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică și uite când eu lucram propriu-zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea, că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le spreia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să îl zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însoțită cu, visam eu de mult să am un departament în firma mea aia mare care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă.

0: eticheta aceea de brand va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă vă știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit tot așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dărâmi la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Stai, s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca în bogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să... L-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi, toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Și chiar dacă mă vei lăsa căzut printre ruine, Iisus, eu tot nu voi putea să mă lepăd de tine. Chiar prăbușit dacă aș fi în praful cel fierbinte, Iisus, eu tot te voi slăvi cu slabele-mi cuvinte, cât inima gemând de dor va bate încă în mine. Voi spune, drag Mântuitor, eu nu mă las de tine. Și atâta timp cât voi avea în nărea ta suflare, chiar și șoptind voi lăuda numele tău cel mare. O, Domnul meu iubit Iisus, îți spun printre suspine, chiar dacă-s prăbușit, răpus, tot nu mă las de tine. Precum o haină ruptă în praf, fără de vreo valoare, eu m-aș simți cu adevărat fără de tine, Doamne. Dar sunt al tău, iubit Iisus, valoarea mea e prin tine, te am pe tine, mi-e de ajuns, nu mai privesc la mine. Îți voi rămâne credincios ca un cârcel din vie, precum neprihănitul Iov ți-a fost ție în vechime, și nu de frica ta voi sta legat mereu de tine, ci doar pentru că te iubesc, cât simt dragostea în mine, nici lipsurile n-or putea de tin să mă despartă, nici boala de-mi va măcina casa de lut firavă. Cât încă poarta către cer îmi va rămâne închisă, cu cât pustia de încercări va fi tot mai aprinsă, cât încă voi rămâne jos, căzut printre ruine, am să-ți spun, iubit Hristos, că nu mă las de tine.

0: Salut, sunt Sorina și aș vrea să vă povestesc cum am reușit să îmi fac timp pentru Dumnezeu, adică să am părtășie cu Dumnezeu, în timp ce aveam multe alte treburi de făcut, ca și mămică, gen să am grijă de casă, să am grijă de copii, să stau cu soțul meu, așa. Vreau să vă povestesc câteva probleme de care m-am lovit. Am găsit timp pentru Dumnezeu, în mijlocul tuturor responsabilităților care le aveam ca și mamă, ca și soție, ca și copil al lui Dumnezeu, așa? Și aș vrea să vă zic și soluțiile care mi le-a arătat personal Dumnezeu și care le-am învățat și eu unele de la alte mămici creștine, așa? Apoi aș vrea să vă dau câteva exemple concrete care pe mine m-au ajutat foarte mult să cresc spiritual, să umplu în călăuzirea Duhului Sfânt în timpul zilei, în timp ce aveam toate treburile astea de făcut. Sper să vă binecuvinteze și pe voi să vă ajute. Așa, mă adresez cu video-ul ăsta în special la femei tinere, la mămici, așa, dar mă rog ca Duhul Sfânt să dea fiecăruia ce are nevoie personal și orice nu-i de la el să cadă la pământ fără putere, să fie spre slava lui. Așa, m-am lovit de două probleme. Prima problemă de care m-am lovit a fost timpul. Și anume, credeam că pur și simplu nu am destul timp să stau cu Dumnezeu, pentru că eram foarte aglomerată să mă ocup de chestii prin casă, adică să fac curat, să gătesc, să spăl vase și alte lucruri, să mă joc cu copiii, să am grijă de ei și câteodată mi se părea că se face așa puțin haos, să zic așa. Și nu mai puteam să mă adun, nu știu, nu mai puteam să mă concentrez cum trebuie și eram așa puțin bulversată și nu aveam liniște și simțeam că am nevoie să stau cu Dumnezeu. Deci de multe ori am pățit asta. A doua problemă de care m-am lovit a fost faptul că parcă intram destul de ușor în firea pământească când aveam de făcut toate lucrurile astea. Și anume, de exemplu, nu știu, îmi pierdeam răbdarea mai ușor, să zic așa, cu copiii. Adică după ce David începea să repete de nu știu câte ori același lucru, îmi venea la un moment dat să-mi pierd răbdarea, așa, și ieșeam atunci din Duhul și intram în firea pământească. Nu mai îmi luam în dragoste în momentul în care mă enervam și pierdeam răbdarea. Și nu era bine. Trebuia să mă opresc, să-mi dau seama că am greșit, să mă pocăiesc de ce am făcut și să-i cer la Dumnezeu putere să-mi arate El cum trebuie făcut, așa, în dragoste. Din cauza că veneau atacuri în timpul zilei, în timp ce aveam lucruri de făcut, așa, pățeam des să fiu bulversată din cauza că mă opream din ce făceam, da, când făceam greșit, dar nu găseam timpul ăla să stau numai cu Dumnezeu și să discut problemele de care mă loveam, ca să pot să le rezolv, ca să pot să înving complet atacul când mai vine. Asta era o problemă. Deci timpul, așa, că nu-l găseam și că intram ușor în firea pământească. Așa, deci Dumnezeu mi-a dat o soluție pe plan spiritual și o soluție pe plan fizic. Plan spiritual mi-a arătat că trebuie să mă focalizez pe Isus. Cel mai important lucru. Și anume, să am părtășie cu El, unul la unul, doar eu, și doi, să fiu călăuzită de Duhul Sfânt în timpul zilei, în timp ce am toate lucrurile alea de făcut. Așa, părtășia unul la unul cu Dumnezeu, adică pur și simplu să stăm în prezența lui Dumnezeu și să ascultăm în tăcere ce ne vorbește El, ne ajută foarte mult să avem relație cu El și să ascultăm vocea Lui, fiindcă El ne vorbește. Ne vorbește, trebuie doar noi să ascultăm. Și dacă avem părtășie cu El, atunci putem să ne rezolvăm problemele care le avem. Eu am făcut greșeala că încercam să mă umplu de Duhul Sfânt făcând lucruri spirituale, gen să citesc din Biblie sau să ascult nu știu ce melodie de închinare sau să mă rog în limbi, în loc să mă duc direct la Dumnezeu. Și intram în religie. Am intrat în religie când am făcut asta. Trebuia să mă duc direct la El. Numai așa putem să ne rezolvăm problemele. Vorbind cu Dumnezeu, ascultând ce vrea El să ne spună nouă, așa, Și așa putem să ne rezolvăm problemele. Așa. Și legat de călăuzirea Duhului Sfânt, m-a ajutat foarte mult, de exemplu dimineața, să mă rog, Doamne, Tată Sfânt, astăzi vreau să fac tot ce am de făcut ca pentru Tine. Vreau să fac în dragoste totul pentru Tine. Te rog, dă-mi putere, dă-mi tot ce am nevoie ca să fac asta spre slava Ta. Și mergea. Chiar reușeam să fac toate lucrurile care le aveam de făcut, să am grijă de copii, lucruri prin casă, așa, fără să mă enervez. Era super, ce să mai zic. Și cu ajutorul Duhului Sfânt putem să știm exact ce să citim din Biblie, știm exact de la El ce predică trebuie să ascultăm sau ce melodie de închinare să punem. Nu ne bazăm pe propriile puteri sau pe cunoștința noastră, ci ne bazăm pe El, care știe exact ce avem nevoie ca să ne desăvârșim, ca să creștem, ca să rezolvăm problemele care le mai avem. Și era perfect. Cu călăuzirea Duhului Sfânt reușeam să cresc spiritual. Să știu exact unde să caut în Biblie. Să știu exact ce să ascult. Așa. Pe plan fizic, cum am zis, mi-a dat o soluție Dumnezeu, și anume să-mi organizez sarcinile, obligațiile care le am împreună cu El și să văd exact care sunt sarcinile care le-am de făcut și care e timpul meu liber care l-am. Foarte important. Fiindcă așa putem să folosim timpul eficient și putem să nu pierdem vremea aiurea, fiindcă am pățit și asta, să pierd vremea aiurea. Adică, gen, aveam 5 minute libere, să zicem, și venea cel rău și îmi șoptea că ai prea puțin timp să citești acum, să faci studiu biblic, să studiezi. N-ai timp de așa ceva acum, mai bine stai pe telefon. Și am picat în plasă. Adică stăteam pe telefon și mă uitam pe Facebook sau pe YouTube, pierdeam vremea. Când în alea 5 minute, deși pare puțin, puteam să citesc, puteam să mă umplu de Duhul Sfânt, puteam să vorbesc cu Dumnezeu atunci, să-mi dea o revelație, să-mi dea ceva, ca după aia, pe parcursul zilei, să meditez la cuvântul ăla care l-am primit. Da. Așa. Un alt element cheie în toată treaba asta, îi să îi cerem la Dumnezeu să ne arate toate portițele care le avem de-a lungul zilei, așa, pentru a câștiga timp pentru Dumnezeu. Ideea lui e să fim eficienți, așa, ca să avem cât mai mult timp pentru El, să fie totul ok. Așa. Pe mine m-a ajutat foarte mult, de exemplu, să includ pe copii în activitățile care le făceam prin casă. De spălat, de gătit, nu știu, de făcut curat. Fiindcă dacă făceam asta, nu mai trebuia când copiii dormeau, de exemplu, sau erau afară cu soțul sau ceva, să fac toate treburile astea rămase restant. Era mult mai bine așa, fiindcă eram liberă după aia, dacă făceam activitățile odată cu copii. Sau un alt lucru care m-a ajutat a fost să pregătesc masa de prânz, de exemplu, mai de dimineață, ca să fie totul gata la prânz, și când dormeau copiii de amiază, eram liberă, nu mai aveam de gătit, de exemplu. Se rezolva problema. Așa. Deci, cel mai important e toate sarcinile, toate obligațiile care le avem, să le facem ca pentru Isus. Asta e cel mai important. Fiindcă așa, responsabilitățile astea care le avem de mămică, de soție, nu mai sunt o povară. Am pățit, de exemplu, mă gândeam, na, Doamne, vrei acum să spăl vasele astea. Adică să am ce să pun pe masă, ceva curat. Și o să mă pun să le spăl și cu atitudine bună, adică cu bucurie. Doamne, pentru tine le spăl, nu vreau să vină Iisus în jumătate de oră și să vadă vasele că le-am semi-spălat și cu puțină mâncare pe ele. N-aș putea să-L servesc pe Iisus, nu? Din vasele acelea? Nu! Și mi-ar fi rușine și n-aș putea să fac asta. Așa că asta m-a ajutat mult să îmi schimb atitudinea cu care fac lucrurile. Și să nu mai consider poveri, să le consider o bucurie, fiindcă slujesc. Și slujesc pentru El. Să o fac cu bucurie. Deci, aș vrea să vă zic acum cum am reușit să profit la maxim de timpul care îl petreceam să fac sarcini, obligații, așa, și timpul liber. Cum am reușit să profit la maxim pentru Dumnezeu de timpul ăsta. Și anume, De exemplu, sarcinile le-am îmbinat cu activitate spirituală sub îndrumarea Duhului Sfânt. Adică, dacă în timp ce făceam o anumită treabă prin casă, gen spălam vase, găteam, nu știu, făceam curat, simțeam nevoia să vorbesc cu Dumnezeu sau să mă conectez, pur și simplu vedeam ce mă îndrumă Duhul Sfânt. Poate îmi dădea să, nu știu, să mă rog în limbi, să mă rog pentru cineva, adică să mijlocesc. Poate pur și simplu trebuia să vorbesc cu Dumnezeu, să spun păsul, să vorbesc cu El. Sau poate îmi dădea să ascult o predică în timp ce făceam o treabă din asta, sau să-mi pun o melodie de închinare. Cum ne îndrumă Duhul Sfânt pe fiecare, e diferit la fiecare. De foarte important când facem asta, să o facem călăuziți de El, de Duhul Sfânt. Nu doar așa, ca regulă. A, spăl vase, ok, atunci trebuie neapărat să mă rog în limbi. Și partea frumoasă, de exemplu, la a te ruga în limbi, e faptul că nu trebuie deloc să contribui cu mintea, ci doar dai drumul, îl lași pe Duhul Sfânt din tine să roage, să te zidească și nu contează tu dacă ai fost bulversată în ziua respectivă, dacă n-ai avut o zi prea ok, nu știu dacă s-au adunat multe, nu știu, s-a făcut puțin haos prin casă, toate care ai avut de făcut. Nu contează. Poți să te rogi în limbi și lași pe Duhul Sfânt. Poți să te odihnești în Iisus și lași pe Duhul Sfânt să se roage pentru tine. Să te zidească, să-ți dea eliberare, să-ți dea pace. Cea mai tare chestie. Așa. Apoi, un alt lucru care m-a ajutat foarte mult a fost, de exemplu, când stăteam cu copiii, poate într-o cameră, sau când aveam ceva treabă de făcut, poate de gătit, așa, să las Biblia în camera respectivă, unde stăteam și aveam ceva de făcut. Și o puneam la vedere, pe masă, undeva la nivelul ochiului, undeva unde să pot vedea ușor. Și de-a lungul zilei, când stăteam acolo în camera aceea și îmi vedeam de treabă, așa, mi-era foarte ușor să trag ochiul, așa, la Biblie și să mai citesc câteva versete. Nu conta două, trei versete, poate cinci, poate mai mult, câte apucam, nu conta. M-a ajutat mult să mă umplu Duhul Sfânt și îmi dădea un cuvânt, ceva la care să meditez după aia, ca să am mintea la lucrurile de sus în timpul zilei, să nu mă preocup cu altceva. Aia m-a ajutat foarte mult și am văzut că a funcționat de fiecare dată, deci vă încurajez, dacă vreți să vă faceți timp să citiți din Biblie, dacă o lăsați deschisă Biblia, unde vă călăuzește Duhul Sfânt, în camera în care stați, inevitabil o să citiți puțin de acolo, fără, deci nu se poate să nu meargă. Pentru mine a mers și a fost super, chiar m-a ajutat să cresc spiritual, să mă adâncesc mai mult. Un alt lucru care m-a ajutat, de exemplu, a fost dimineața, când mă trezeam, mi-era foarte ușor să pun o predică, să ascult de jumătate de oră, poate și o oră maxim, nu știu, sau să-ți pui Biblia audio dacă vrei, nu știu, fiecare cum se simte călăuzit, așa. Și în timp ce îmi făceam rutina de dimineață, nu știu, trebuia să o îmbrac pe Rebecca, să-i dau de mâncare, să îl îmbrac pe David în haine de casă și toate cele, mi-era foarte ușor să fiu atentă la predică. Foarte ușor. Din cauza că abia te-ai trezit, nu s-a întâmplat nimic în acea zi, totul e fresh, totul e la început și mi-a fost foarte ușor. Sau inclusiv când luam micul dejun, așa când mâncam la masă, copii, lăsam telefonul în continuare pe masă, așa și ascultam și era foarte fain. Un alt exemplu ar fi când puneam copiii la somn. Fie somnul de amiază, fie somnul de culcare, să zic așa. Când îi puneam la somn, puteam, de exemplu, să mă rog în gând, poate să mijlocesc pentru cineva, puteam să binecuvintez copiii, să mă rog peste ei, așa să-i binecuvinteze Dumnezeu. Era un moment foarte bun în care puteam să mă concentrez pe ei, de exemplu, așa, spiritual, să mă rog pentru ei. Și ușor. Așa. Și când ieșim afară, vrem să mergem în parc sau vrem să mergem la magazin, suntem cu copii, poate zic și eu. Și atunci e un moment foarte bun în care putem să aducem împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Pe mine m-a ajutat mult să mă rog, înainte de a ieși afară, Doamne, Tată Sfânt, vreau să fac voia Ta, dacă ai pregătit ceva înainte, vreau să fac, Vreau să fiu atentă, conștient la tine, la ce mă îndrum prin Duhul tău cel Sfânt când ies acum afară și vreau să fac voia ta perfectă. Și se întâmpla. Mă rugam, eram atentă, conștient la Dumnezeu când ieșeam afară și se întâmplau lucruri. Foarte ușor. De exemplu, în timp ce mergeam, poate în parc sau la magazin, poate dai pe stradă de o persoană săracă, nevoiașă și poate poți să o ajuți cu ceva bani sau poate să o ajuți cu ceva material sau, nu știu, mai un corn, ceva de mâncare, orice. Vezi cum te îndrumă Duhul Sfânt. Depinde. Sau poate pe drum poți să îți dă Dumnezeu să te rogi pentru cineva pe care vezi pe stradă, încă, fără să-i spui nimica. Poate îți dă Dumnezeu exact ce avea nevoie acel om în acea zi, să te rogi peste el, să vină peste el Dumnezeu și să-i deschidă ochii, să, nu știu, să vadă adevărul, să fie mânghiat de Dumnezeu, să-l iubești, fără să-i spui lui nimica. Și așa te umpli și tu de Duhul Sfânt, așa și faci treabă, ești roditor pentru Dumnezeu. Sau în parc, dacă mergi cu copii, poți să dai acolo de o mămică, să zicem, cu care, dacă vrea Dumnezeu, face să intrați în discuție și poate ajungi să-ți dai mărturia sau poate, nu știu, poate poți să te rogi pentru acea persoană sau poate pur și simplu îi dai un cuvânt de încurajare, îți dă ceva Dumnezeu specific pentru acel om și arăți iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește acea persoană prin tine. Poate mămica ai avut o zi groaznică toată ziua și nimeni nu i-a arătat dragoste și prin tine, străina din parc, Dumnezeu atinge supranatural și arată dragostea lui. Chiar dacă tu nu-i spui nimic de Dumnezeu, tu pur și simplu o iubești și ești dragoste. Adică umbli în călăuzirea Duhului Sfânt în dragoste. Poate Dumnezeu îți dă, nu știu, în inimă, îți pune în inimă să mijlocești pentru oamenii care sunt în parc. Adică să te rogi să toarne Dumnezeu pocăință peste ei sau să te rogi să primească ce știe Dumnezeu că au ei nevoie ca să vadă adevărul, să li se deschidă ochii, să se întoarcă de la păcat, să se întoarcă înspre Dumnezeu. Poți să te rogi, Doamne, arată-mi ce ar trebui să mă rog pentru oamenii ăștia să iubesc mai și Dumnezeu îți arată. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină oriunde suntem, și în casă, așa, dar și afară, când mergem, să fim lumină, să-L arătăm pe Iisus într-un mod sau altul. Și printr-un gest de bunătate poți să-L arăți pe Dumnezeu față de cineva anume. Legat de timpul liber, acum, deci v-am zis de sarcini, la multe exemple legate de sarcini, obligații care le avem de făcut, că m-a ajutat foarte mult să le îmbin cu o activitate spirituală, așa. Iar legat de timpul liber, cel mai mult m-a ajutat să vorbesc cu Dumnezeu, să-mi arate El exact toate portițele care le am în timpul zilei. Gen 5 minute, nu știu, 10 minute, poate jumătate de oră, tot timpul care l-am liber și nu sunt conștientă de el. Fiindcă și eu am pățit înainte să cred că n-am timp deloc, dar de fapt aveam multe portițe libere de-a lungul zilei, în toate activitățile care le aveam de făcut. Și aici intervine iarăși călăuzirea. Să te rogi lui să-ți arate tot timpul liber care l-ai. Cum m-a ajutat pe mine Dumnezeu să folosesc timpul ăsta? Păi, uite, de exemplu, când făceam baie, era un moment foarte bun să stau singură, să am părtășie cu Dumnezeu, pur și simplu să vorbesc cu El. Poate îmi dădea să mă rog în limbi. Știam că sunt neîntreruptă, că sunt doar eu cu El și că pot să stau liniștită, să primesc pacea lui, să las lui toate tulburările, toată bulversarea, să mă descotorosesc de ele, să vorbesc cu el. Era foarte important. Și pare banal, nu? Adică toată lumea face baie, face duș, nu știu, la un moment dat intră în baie singur. Așa. Un alt moment bun e, de exemplu, dacă merg bunicii sau merge soț cu copii în parc. Și atunci sau afară, nu știu, și rămâi singură în casă. Și ăla e un moment foarte bun care poate fi fructificat. Poate îți dă Dumnezeu, nu știu, să zidești altă persoană, să zidești alt creștin, să-i scrii cuiva, să încurajezi pe cineva, să-i dai un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare. Ce ți arată Dumnezeu? Un lucru esențial care m-a ajutat pe mine foarte mult a fost să mă trezesc dimineața, înainte de a se trezi copiii, cu vreo oră, două, sau să stau noaptea după ce copiii s-au culcat. Era aur timpul ăla, eram liberă complet să fac orice mă îndruma Dumnezeu, era absolut super. Deci timpul ăla chiar e extraordinar, adică știi că ai liniște, nu mai e nimeni așa și poți să stai și să asculți Dumnezeu ce vrea să zic. E absolut super și merită fructificat. Dar, repet, la fiecare cum arată Dumnezeu, mie așa mi-a arătat și mi-a fost foarte util timpul ăla. Un alt timp liber care l-aveam era, de exemplu, când David era mic și aș trebuia să-i dau lapte în biberon, aveam 5 minute, 10 minute libere, cam așa, și în timpul ăla puteam să citesc din Biblie, ce mi-a arătat Duhul Sfânt sub călăuzirea lui. Și era super. Îmi dădea exact ce aveam nevoie. Scurt, 5 minute. 5 minute e timp suficient să te umpli cu Duhul Sfânt și să-ți dea la ce să meditezi după aia. Să vorbești cu El și să lucreze Dumnezeu în tine la problema care o aveai poate și să te elibereze. Un alt timp liber care poate l-ai e când copiii dorm de amiază. Sau dacă îi dai copilului ceva ocupație, să zicem câteva minute, să joace ceva educativ, dai ceva de făcut, atunci iarăși poți să câștigi câteva minute, puțin timp, să zic așa, și să faci ce te îndrumă Dumnezeu, dacă te îndrumă să iarăși să scrii cuiva, să vorbești cuiva, să orice ar fi, sau să stai tu cu el, să vorbești cu Dumnezeu, poate ai ceva neapărat ce trebuie să-i spui în momentul ăla la Dumnezeu, zic și eu. Cam astea au fost toate exemplele, așa în mare, să vă faceți o idee, care m-au ajutat pe mine să cresc spiritual, să mă dezvolt. Așa, în concluzie, vreau să zic că am văzut pe propria piele că cel mai important e să ascultăm de Duhul Sfânt, să umblăm în Duhul, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, e cel mai important. Și legat de asta, și să stăm în părtășie unul la unul cu Dumnezeu, adică să ne facem timp și 5 minute și 10 minute, pur și simplu să stăm, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Fiindcă atunci Dumnezeu lucrează la noi și ne dă o direcție. Și atunci ne este mult mai ușor să identificăm vocea Duhului Sfânt când ne vorbește în timpul zilei, când ne îndrumă exact unde să citim, ce să ascultăm, e mult mai ușor. Și așa trecem prin diferite sezoane Dumnezeu, în care într-o anumită perioadă Dumnezeu ne pune să ne concentrăm pe ceva anume, gen pe credință, să creștem în credință, sau ne pune să ne concentrăm pe, nu știu, pe răbdare, să creștem în răbdare, așa? Și ne maturizăm așa. Încet, încet, în loc să facem 1.000 de lucruri diferite odată, mai bine, încet, încet, luăm pas cu pas un lucru și îl adâncim și creștem în el. Nu trebuie să luăm 100 de chestii odată. Două lucruri de care trebuie să am grijă, așa, și în care am picat și eu, au fost să nu sacrific pe alții pentru binele meu, fiindcă era egoism, gen să cred că e ok să mă duc să stau cu Dumnezeu și să neglijez o treabă care am de făcut prin casă sau să neglijez copiii. Nu a fost bine deloc. Nu, aia nu e. Dragostea e sacrificală, dragostea face totul pentru alții, nu se gândește la ea însăși. Deci, na, asta e un lucru care ar trebui să-l învăț, să nu sacrific pe alții pentru mine. Și al doilea lucru de care ar trebui să am grijă a fost să nu intru în religie. Și am intrat odată. De mai multe ori am intrat în religie, adică în rețete. Am încercat eu să caut rezolvări, așa, în loc să caut la Isus direct rezolvare, fără să-mi dau seama ce am intrat în religie. De exemplu, să crezi că e ok în timpul liber care l-ai acum, repede fug să mă duc să stau cu Dumnezeu, când de fapt Duhul Sfânt te îndrumă să mergi să stai cu soțul tău și să-l încurajezi, să-l susții, fiindcă are nevoie de tine și tu spui, nu, nu, mă duc singură să stau cu Dumnezeu. Crezi că faci un lucru bun, dar de fapt nu umbli în dragoste și ai ratat-o și am pățit și eu asta. De-aia e esențial să ascultăm de el, ca să umblăm în dragoste. Și să nu lăsăm nici condamnarea, să ne zică, vai, n-ai stat cu Dumnezeu acum, și te-ai dus și ai făcut, ai stat cu copiii și te-ai jucat sau ai stat cu soțul tău în loc să te duci să stai cu Dumnezeu. În dragoste nu există condamnare și trebuie să nu ascultăm de vocea celuilalt. Trebuie să stăm în pace, în odihnă, care e în ascultare de El. Așa. De asta, fiecare zi e diferită. Nici o zi nu e la fel. Nu? Și Duhul Sfânt e ca vântul. Știi când bate vântul, simți prezența, dar știi de unde vine, încotro pleacă, nu? La fel e și cu Duhul Sfânt. Dacă suntem credincioși, cu puțin cât am primit de la Dumnezeu, atunci o să primim mai mult. Și e super, exact ca și cu talanții. Dacă investim ce primim, atunci Dumnezeu ne dă mai mult. Simplu. Eu am observat că pe măsură ce am stat mai mult împreună cu Dumnezeu, focul din mine pentru Dumnezeu a început să crească mai mult și mai mult. Zelul pentru Dumnezeu din mine a început să crească pentru El. Și așa au crescut și apetitul meu pentru lucrurile spirituale și mai mult. Și așa am crescut spiritual și am început să mă maturizez mai mult și mai mult să mă desăvârșesc pentru El. Sper că v-a ajutat tot ce v-am povestit în video ăsta. Dacă vreți, puteți să vă rugați să vă arate Dumnezeu exact care sunt portițele libere care le aveți în timpul zilei și să vă rugați la Dumnezeu să vă ajute El să vă organizați cât mai eficient timpul spre slava Lui și să faceți totul în ascultare, fără stres, fără griji, cum să zic așa, și în pace cu El. Să fiți binecuvântați!
1: Am văzut că nu pe fapt. Da. O să trebuie să văd la naștere.

Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.

predicând botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și, împrejurul mijlocului, era încins cu un breu de piele. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea: după mine vine acela care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec și să-i dezleg curelele încălțăminții. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.

0: De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la toate rugăciunile?
1: Because you don't need to know all the answers right now.
0: Pentru că nu este nevoie să știi toate răspunsurile chiar acum. El îți va arăta puțin câte puțin, atât cât ai nevoie să știi pe măsură ce treci, în ghilimele vorbind, din prima în a doua clasă. Nu încerca să înțelegi ecuații grele încă din clasa a doua. Mulțumește-te cu mulțirea și împărțirea și înaintează încet. Și puțin câte puțin, El îți va da răspunsul rugăciunilor. La multe întrebări, nici eu nu am știut răspunsul acum 57 de ani în urmă, când am fost născut din nou. Dar acum știu răspunsul la foarte multe dintre ele. De aceea pot să răspund acum la aceste întrebări. Dacă aceste întrebări mi-ar fi fost puse acum 45 de ani, nu aș fi știut răspunsul la toate. Deci cu timpul vom afla răspunsul la rugăciunile noastre.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top. Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său, Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 5. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce n-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage, și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este un păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilași,
păziți-vă de idoli. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

prețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce. Și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească.

Surprize de Paște. Cam de 3 ani încoace, surprize avem de Paște. Că cineva nascuns îl vrea de-acum distrus. Ștearsă din calendare unica sărbătoare, când spui cu adevărat, Hristos a înviat. Surprize avem de Paște de vreo 3 ani încoace. Întâi a fost Wuhan. Chiar la început de an, exact de Paști, au zis că este interzis să dai o îmbrățișare, să porți o lumânare. Și în lume a fost tăcere, nici urmă de înviere. Dar fie ce creștin, izolat în cămin, cânta eliberat, Hristos a înviat. De vreo 3 ani încoace, surprize avem de Paște. Veni după Wuhan, tocmai peste un an, un alt experiment, fără impediment. Că poate de asta dată ne-o prinde cumva în plasă, ca nimeni să nu vrea Paștele a mai serba. Și-au pornit primul val cu morții prin spital, în două divizați de booster speriați, în mall-uri ne-au lăsat doar cu certificat. Dar Paștele a fost Paște. Din piepturile noastre iarăși a răsunat salutul minunat, Hristos a înviat. V-am spus la început ce și voi ați văzut, că de 3 ani încoace surprize avem de Paște. Și în anul 22 trecu la punctul 2, gândind că doar războiul va stăvili puhoiul, care vrea sărbători, o cruce, rugi, cântări. Ne-au speriat cu drone, refugiați cu bombe, ba chiar cu nucleare, foamete cu teroare. Experiment Shanghai, să strige omul, vai! Dar, prietenii mei dragi, vă rog acum, de Paști, mai mulți ca niciodată, cu inima curată, păstrați un ceas tăcere. Veniți la înviere! Hristos vă vrea împreună, dați mână lângă mână, îmbrățișați mereu, să urle cel rău, noi prăznuim frumos jertfirea lui Hristos. Azimă, must luăm, din piepturi înălțăm un cânt ce n-am uitat, deși ne-l vrea furat, Hristos a înviat!

0: Astăzi, în studioul Reveie, ne bucurăm să stăm de vorbă cu un om cu o bogată activitate de slujire. Pe lângă numeroasele articole publicate, a scris mai multe cărți cu diferite tematici. Dar până ajunge să fie ceea ce este astăzi, a dus o luptă crâncenă. După o copilărie grea, lipsit de dragostea maternă, ducând lupte cu cei din jur, dar și cu eul propriu, într-un final a sfârșit în brațele lui Dumnezeu, capitulând și rostind cuvintele: "M-ai învins." Doresc să spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului, pastorului Nicolae Geantă. Bine ați venit, frate Nicolae Geantă!
1: Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această zi și Dumnezeu să vă binecuvânteze activitatea de radio și tot ceea ce faceți.
0: Sunteți foarte cunoscut în lumea evanghelică, totuși pentru ascultătorii postului nostru de radio am vrea să depănăm firul evenimentelor petrecute în copilărie, apoi în adolescență, evenimente ce v-au marcat prima jumătate din viață și cum într-un final ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
1: Da, dacă ar fi să povestesc așa despre mine, de multe ori chestia asta o evit, pentru că sunt lucruri pe care poate nu aș dori ca să mai mi le amintesc și totuși sunt anumite etape din viața mea peste care nu putem să trecem și nu pot fi neglijate. Și le spuneam unora, dacă ar fi să mă nasc din nou și să trăiesc din nou, aș dori să trăiesc tot în pielea mea, adică toate problemele pe care le-am întâmpinat sau bucuriile de care am avut parte, pentru că trebuie să fim sinceri, Dumnezeu este Cel care alege întotdeauna oameni nu desăvârșiți, dar vrea să-i desăvârșească și așa a fost planul lui Dumnezeu. Nu știu cum aș fi eu altfel dacă aș fi avut alt trecut. Acum, cei care mă cunosc știu despre mine câteva lucruri și de aceea eu inclusiv pe blogul meu am scris despre mine, nu spun eu, și alții și sunt și destui, dar cei care nu mă cunosc, am avut o copilărie mai puțin fericită decât a altora, pentru că mama mea m-a abandonat încă de când eram mic și cel puțin până la 34 de ani n-a avut intenția să mă caute. Am fost crescut de niște părinți adoptivi, mama mea adoptivă care locuiește și acum cu noi și are 86 de ani, a pierdut 4 copii înainte de mine, apoi într-o luni dimineață au mers undeva la un spital, la o maternitate, cum era în vremea aceea și culmea și în vremea decrețeilor. O să fac aici o mică paranteză ca să înțelegem ce înseamnă providența și mâna lui Dumnezeu. Când mama a rămas însărcinată cu mine, mama mea nativă, părinții n-au mai primit-o acasă. I-au reproșat tot felul de lucruri, a fost o târâși în stradă de păr. Ea a încercat să avorteze peste tot unde era posibil și imposibil, cu tot felul de metode, băbești și lumești, aș putea să spun, pentru că la medici în vremea aceea era interzis, asta întâmplându-se în urmă cu 54 de ani. Și apoi a băut o travă, a ridicat greutăți de ieșit ochii din cap, s-a aruncat de pe masă cu burta pe ciment, se dădea cu burta de colțul șifonierului, a făcut tot ceea ce este posibil ca să scape de mine, însă Dumnezeu s-a încăpățânat ca eu să trăiesc. Și acum înțeleg care a fost planul lui. Deci asta este o parte a providenței, de aia, cum spune în Ieremia, te-am păzit din pântecele mamii tale și eu cred că Dumnezeu m-a păzit din pântecele mamii mele și de multe ori în ultimii ani când am trecut prin încercări de boală, pot să spun chestia asta, n-am spus-o niciodată nicăieri, nicio predică, la nicio televiziune, la niciun radio, de prima dată când spun astăzi, de 25 de ani am fost numai bolnav în ultimii 25 de ani de când mă ocup de pastorație cât de cât. Și de fiecare dată când am ajuns în puncte critice, am spus, tu nu m-ai ales din pântecele mamei mele ca să, adică tu ai vrut să nu mor când am fost mic și nu o să îngădui să mor nici de data asta. Ei bine, asta a fost primul pas al providenței, că așa a găduit Dumnezeu. Apoi, într-o luni dimineața, am impresia că chiar a doua zi de Paști, dacă nu mă înșel, părinții mei au plecat de la tatăl mamei mele adoptive, de părinții adoptivi vorbesc, și au spus, mă, hai să trecem pe la maternitate, vrem să înfiem și noi un băiat. Și au ajuns la maternitate, au văzut mai mulți copii, le-a picat ochii pe mine. Și atunci a venit o doctoriță și a spus, ne pare rău, dar acest copil nu putem să vi-l dăm dumneavoastră. Bun, dar de ce să nu ni-l dați? Care este motivul? Păi a venit cineva și l-au văzut și este o familie de medici. Oamenii aceștia, părinții mei, erau niște oameni din mediul rural, cu lucrau, evident, el lucra într-o fabrică, sudor era, a fost, tatăl meu a fost unul din marii meseriași, era artist în suduri în fier. Și au spus, au fost așa foarte întristați. Dar după care a mai venit cineva, o altă doctoriță mai în vârstă sau probabil cea care a vorbit, nu știu dacă era neapărat doctoriță, și a spus, ia stați puțin. Păi zice, cum să dăm copilul ăsta la familia de medici? Păi chiar dacă sunt doctori, au amândoi peste 65 de ani, nu știu ce vârstă aveau. Și a zis, el acum medicii aia poate să-l crească într-un mediu extraordinar de bun, dar când copilul ăsta va crește, când îi va da ochii, va începe să meargă, oamenii aia vor muri și iar va rămâne pe drumul. Și a zis, nu, îl dăm la băieții ăștia că sunt mai tineri. Și a doua oară Dumnezeu a îngăduit ca să ajung unde am ajuns. Și apoi am crescut undeva, eu așa le spun la mulți, am crescut undeva în niște dealuri în Subcarpații Curburii, cu animale, cu viața asta de țară, cu tumult, cu bucuriile care erau în vremea aia. Îmi doresc din toată inima, nu știu ce aș face să mă duc în anii 70 sau 80, când eram mici, când mă strângeam cu verii mei sau cu prieteni seara, venea, mâncam de la bunica toți dintr-un tuci lapte cu mămăligă sau orez fiert, aproape că nu lipsea, mai ales pe la începutul anilor 80. N-aveam nicio treabă, ieșeam de la școală, ne duceam pe râu în jos, pe gheață, kilometri întregi, vara, eram tot timpul cu vacile prin pădure, am jucat fotbal în continuu, eu am jucat fotbal și la junior republican în divizia A. Pur și simplu nu aveam grija zilei de mâine, chiar dacă în fiecare vară trebuia să adunăm cătină, cine știe ce este, să adun cătină cu mărăcine aia, de eram tot găurit numai în palme, pentru că atât eu cât și verii mei sau prietenii, grupul nostru care îl aveam, trebuia în luna august ca să ne facem rost de bani pentru haine sau caiete sau, na, mai petreceam și noi de 23 august cum puteam noi acolo ca niște copii. Și știu că făceam lucrurile astea. Din copilăria mea, le mai spuneam unora, ceea ce m-a marcat și nu o să uit niciodată, eu prima poveste care mi-a spus-o cineva, nu a fost o poveste despre Harapalb, de Prâslea cel Voinic și Mere de Aur sau Ileana Cosânzeana sau nu știu ce, Zmei sau Frații Grim sau Cenușăreasa. Prima poveste care o știu eu mi-a spus-o bunicul meu și povestea asta era despre Moise când a trecut prin Marea Roșie și pur și simplu eu nu mi-aduc aminte de altceva dinainte de povestea asta. Bunicul meu nu era un om pocăit, în schimb era o persoană destul de cultă, un om foarte citit, fusese pajuri de casă prin anii 1900, la începutul anilor 1900, deci a crescut în niște chestii mai boeme, numai că pe el l-a stricat băutura. El a fost și un dintre marii meseriași din uzina aceea, la Câmpina era o uzină, Steaua Română, a fost renumită internațional pentru echipamentele petroliere pe care le făcea. Și el a fost un om, nu numai un mega meseriaș, el făcea în continuu și pe vremea lui Ceaușescu, în anii aia, nu al Ceaușescu, comunismului, el făcea bani în fiecare zi, pentru că era mare meseriaș, numai că slăbiciunea lui, un om foarte citit, un om erudit, aș putea să spun, slăbiciunea lui era băutura și pur și simplu chestia asta l-a distrus. Și asta a fost, am trăit așa să zicem, prin clasa 4, dacă mi-aduc aminte, într-o lume care se îmbina fericirea cu nefericirea, pentru că tatăl meu venea beat din 6 zile lucrătoare, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă era schimbul 1, 5 dintre ele era beat. Iar în fiecare duminică era lege, trebuia să mă duc dimineața la 8 sau la 9, cum se deschidea bufetul, să-i cumpăr 10 beri și după masă se mai și împrumuta de bani și mai cumpăra litri de țuică. Erau scandaluri, o bătea pe maică, ne alerga. Dar între bucuriile alea ale copilului de la țară care n-are nicio grijă și toate aceste chestii care veneau, să zicem, fără ca să te aștepți, adică care stulburau fericirea, au trecut. Numai că prin clasa 4, dacă nu mă înșel, l-am bătut de l-am znopit pe unul dintre copiii de la școală și a venit mama lui și m-a făcut venetic, pui de curvă, bastard, m-a țipat, vă dați seama cum se întâmplă și la ora actuală în România la țară. Și atunci pentru mine a fost un duș cu apă rece, că n-am înțeles ce înseamnă și eu abia atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu sunt din familia aia, am fost înfiat, că am alți părinți. I-am întrebat pe părinții mei și ei nu au vrut ca să-mi povestească nimic. Au spus că nu e adevărat, că min, nu știu, cred că le-a fost și teamă. Ei tot timpul au încercat să mă protejeze, poate chiar și până la 30 de ani. Nu știu care a fost teama lor, pentru că nu i-aș fi părăsit și nu le-aș fi întors spatele, dar asta am vrut să arăt ce înseamnă providența și mai târziu, datorită mediului în care am trăit, cu scandaluri, cu chestii și prietenii pe care îi aveam, pentru că noi nu exista discotecă să nu facem bătăi. Furam, derupeam orice din magazine după unde era pe vremea aia, pentru că noi n-aveam, fiind mai săraci, asta făceam. Și plus tot felul de tâmpeniile și uite așa a venit vremea ca să plec în armată la 18 ani. Însă eu care jucam fotbal în divizia și făceam efort și eu am rămas la aceleași kilograme de la 14 ani până la 20 aproape, dar și la aceeași înălțime nu știu de ce a trebuit să, adică asta cu înălțime, dar hai să zicem cu kilogramele că făceai sport. Și când se plec în armată, când aveam 18 ani, m-am dus la un control, ce i s-a părut unui ofițer de acolo, că aș avea niște probleme la inimă și nu mai țin minte ce diagnostic mi-a pus. Când a deschis un clasor uriaș și a zis, tu nu poți să faci armată, măi copile, cine te nu poți să facă armată? Tu! Cum se nu poți să facă armată? Eu zic, nu se poate așa ceva. M-a zis, la mine în sat numai femeile nu fac armată și zic, sunt vreo 2-3 care n-au făcut armată, sunt de râsul satului. Eu vreau să fac armată. Nu, că nu se poate. Că... Și a zis, dar eu numai că am zis, domnule, dar eu insist, păi n-am nicio problemă, eu fac ce efort vrei, mă pun la concurs cu toți vrei care vrei de aici, dar nu se poate chestia asta. Pentru mine e o mega rușine să nu fac armată. Și a spus, ok, dacă e vorba de așa, tu trebuie să mergi la unul și mai specialist, o să-ți efectueze un control și în funcție de verdictul pe care îl dă persoana aceea, o să vii aici și faci sau nu faci armată. Și mi-am dus la o policlinică în Ploiești, Policlinica Cina, într-o dimineață, cred că pe la 7 eram acolo sau poate hai 8, nu mai țin minte, și pe scări erau oameni cu damigene, cu curcani, cu tot, pentru că veniseră cu copiii lor ca să dea la medic să le pună un verdict să nu facă armată. Eu n-am avut absolut nimic, eu n-am avut cât bani de autobuz. N-am avut nici mă de mâncare, măcar în ziua aia, și m-am dus, am consultat, mi-a scris ce mi-a fi scris pe foaie, nici în ziua de azi nu știu. Când m-am dus, medicii ăștia când au văzut, m-am dus iar la centru militar, a, îți spuneam noi, nu poți să faci armată, uite că ești, dom'le, dar n-am nimic, nu sunt bolnav, n-am. Și atunci a zis, ok, o să merg să fii internat la spitalul militar. Și am fost internat la spitalul militar, mi-a făcut tot felul de analize, nu m-au depistat că aș avea ceea ce am avut în ziua respectivă. Un ofițer de la încorporări, un medic, de fapt a depistat că aș avea, habar n-am, nu știu, că până la urmă a rămas că aș avea ceva de miocardiopatie primitivă, o boală care era mai simplă, însă n-am mai plecat în armată în septembrie în 1987 și a trebuit ca să amân, iar când colegii mei au venit din armată, eu atunci am plecat. Și acum unii ar zice, bine, dar de ce spui povestea asta? Pentru că e vorba de providență. Când am ajuns în septembrie, eram sergent, eram într-un batalion de vânători de munte, noi eram partea de antirian, eram 1000 de soldați și vă spun sincer că eu eram number one, îmi ziceau il comandantele, era frică la toți soldații de mine și așa a îngăduit Dumnezeu ca pe unde am mers, Dumnezeu a vrut ca să fiu cap și nu coadă. Și în momentul când am ajuns acolo au venit tilicari, da, au venit noi recruți. Eu aveam și cei care erau ciclu 3 sub ordinea mea și pe toată lumea. Și printre ei a fost un băiat, Costinescu Cristian, era de la Biserica Tudoristă din Câmpul Lung Mușcel, și un băiat, Petrică Mureșanu, un penticostal din Rupea. Și băieții ăștia mai citeau Biblia, ce mai spuneau acolo, dar ei săracii, ori erau ei mai neinformați, ori, eu sigur că eram tâmpit în vremea aia, ori, nu știu... Când încerca să ne vorbească ceva din Biblie, știu că de fiecare dată îi puneam la colț, aș putea să spun. Nu eram obraznic cu el, dar deam tot felul de replici. De ce peștii sunt plați, de ce n-au ochi, de ce nu știu ce, dacă Dumnezeu există, de ce răutate, mai ales eu, vă dați seama, care tot timpul nu pot să spun că îl blestemam pe Dumnezeu, dar îl uram pe Dumnezeu, pentru că spuneam, nu se poate ca de mine să-ți bagi joc, să... mă abandoneze mama, să stau într-o familie unde sunt numai conflicte, numai bătăi și uite-te la X, la Y, că îi spuneam, Doamne, uite-te la, nu vreau să dau vreun nume, că mai mă și aud, la niște colegi de-ai mei care erau la școală sau la mine în sat, uite, le-a cumpărat părinții mașini, o duc bine și eu sunt tot timpul... Dar am spus, eu te urăsc, nici nu vreau să aud de tine, să stai în lumea ta acolo, credeam că Dumnezeu e așa un deist care stă într-un colț uitat de cer și ne lasă pe noi să ne descurcăm aici pe pământ. Și de-aia am și vrut să mă răzbun, pentru că dacă eu când am fost mic, neavând în familie pe cineva care să mă apără, am spus când mă fac mare o să mă răzbun, nu-i bat pe toți, îi omor pe toți, pe mama când o prind, o calc cu tractorul, o calc în picioare și o zdrobesc. Și băieții ăștia au fost acolo în armată, pe unul dintre ei eu l-am mai protejat, pentru că el scria destul de îngrijit și eu n-aveam chef, ca pe mine mă foloseau ofițerii, eu când am fost în armată înainte de Revoluție, ofițerii până și codurile secrete le transmiteam eu prin morse sau prin telefonie la armata patra, cum era în vremea aceea, și făceam foarte multe chestii în locul lor. Și eu atunci vreau să mă debarasesc, că vreau să fiu mai liber și să găsesc pe cineva să mă înlocuiască. Și am găsit doi băieți, printre care unul care era acest Costinescu de la Tudoriști, de la creștinii nebotezați, cum sunt cunoscuți în România, niciun caz nu-s creștin după Evanghelie. Ei au fost cu creștinii după Evanghelie o perioadă, deci s-au folosit de creștinii după Evanghelie tot timpul în comunism, și a doua zi după Crăciun, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, ei au vrut ca să iasă din cult. Adică dacă ești cu cineva într-o echipă, mergi până la sfârșit, dar nu vreau acum ca să-i vorbesc de rău, dar n-au fost și nu sunt creștini după Evanghelie. Tudoriștii sunt altceva și îi mulțumim Dumnezeu că și ei slujesc lui Dumnezeu și să Domnul să-i binecuvânteze, să se mulțească și să fie cât mai mulți și mai serioși, și asta le doresc tuturor. Ei bine, ce am vrut să vă spun? Când a venit Revoluția, imediat după Revoluție, unul dintre, de fapt băiatul ăsta Costinescu, a fost prins cu o Biblie de un ofițer și i-a confiscat Biblia. Și atunci eu l-am certat și am zis, bine mă, tu ai avut Biblie și nu mi-ai dat și mie Biblia să citesc. Și zice, de ce ai fi vrut să citesc? Da. Pentru că eu când am fost mic, nu mai țin minte ce vârstă aveam, poate 10-12 ani, era o bătrână care stătea pe strada noastră, adventistă, la câteva case de mine, și avea Biblie. Era singura persoană din sat cu Biblie pe vremea lui Ceaușescu, dar nu ne dădea, că zicea că noi suntem păgâni și că îi spurcăm Biblia și să nu o citim, sau cel puțin așa știu eu. Și eu mi-am dorit foarte mult să citesc Biblia de la povestea aceea cu Moise, pentru că nu exista Biblie în vremea copilăriei mele și nici când am fost adolescent și nici când am fost tânăr. Și ăsta a zis, ok, o să-ți fac rost de Biblie. Și mi-a făcut rost de Biblie, am început să citesc în ianuarie 1990 din Biblie. Dar vă zic sincer, eu nu citeam în Biblie teologie sau nu știu ce despre Domnul Iisus. Eu citeam din Cântarea Cântărilor, îmi plăcea Solomon când făcea niște descrieri acolo despre Sunamita, mai scriam la fete, îmi plăcea de David care călca pe toți în picioare, cum l-a bătut pe Golia, de Samson. Visam și eu așa să fiu un fel de Samson, să-i prind pe toți, să, nu numai vulpile, dar să-i prind pe toți, să îi leg pe toți și să le dau foc într-un lan de grâu. Deci erau chestii care mă impresionau astea de vitejie. Și acum am vorbit eu destul de mult, dar cu asta o să arăt încă o dată ce înseamnă providența. Și am început ca să citesc din Biblie, iar pe 13 aprilie 1990, într-o vineri de Paști, în Vinerea Mare, am văzut filmul acela lui Zeffirelli și în momentul în care am văzut cum a fost bătut Hristos, când a urcat pe Via Dolorosa și cum a fost țintuit și așa, pur și simplu am strigat și am spus, m-ai învins, nu mă gândeam vreodată că eu o să mă apropii de tine, vreau să-ți mulțumesc că ai îngăduit ca să trăiesc, chiar dacă am fost în copilărie, am trecut prin atâtea încercări, vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru mine. Pe 15 aprilie a fost Paștele și noi am fost undeva mai mulți tineri, pur și simplu câteva ore, nu numai că m-am certat cu mai mulți băieți, dar chiar m-am bătut pentru Hristos cu cineva care nu credea. Deci pur și simplu ne-am luat la bătaie, cred că ne-am bătut o jumătate de oră, undeva la marginea unei păduri, în fine, cum se făceau înainte, cu grătare, cum fac foarte mulți oameni și astăzi. Deci pe motivul ăsta, dar faptul că eram într-un sat unde nu era o biserică de evanghelici, că nu știam pe nimeni, eu n-am știut cum se trăiește Evanghelia. Eu credeam că trebuie să mergi la biserică, să fii corect, să... În schimb, mai erau anumite lucruri care nu renunțam și firea nu renunț greu, pentru că și la ora actuală cel mai mare dușman al meu eu sunt. Și îmi vine să mă dau cu capul de tot pereții când văd câte prostii pot să fac și eu care știu atâtea din Biblie, că vorba lui Mark Twain pentru mine zice problema nu e că sunt versete în Biblie pe care nu le știu, ci sunt foarte multe versete în Biblie pe care le știu și nu le fac. Și acum au fost niște băieți, doi frați gemeni la mine în sat, care și ei au avut o copilărie nefericită, că le-a murit și mama și tata de mic. Și băieții ăștia au fost în contact cu niște creștini după Evanghelie din Breaza, cu o familie Frâncu foarte renumiți. Și băieții ăștia s-au întors la Dumnezeu, mi-au dat cărți, am citit 40 de cărți. În 1990, din aprilie, cred că până, nu știu, poate până în august, peste 40 de cărți și Biblia.
0: Aici vreau să intervin. Bunicul dumneavoastră v-a insuflat de

0: cântat de descoperiri, să spunem, geografice. După care am ajuns în partea cealaltă a geografiei, am învățat pământul ăsta, cum se învață la facultate de geografie, de la dinamică urbană și mediu și nici nu știu ce să vă mai spun acum, și biogeografie și animale și încălzire globală, le-am învățat, dar sunt printre puținii dintre colegii mei de facultate, chiar mă invidiază unii, în schimb alții suntem prieteni și mă iubesc. Tot ce am învățat în facultate, Dumnezeu m-am pus în practică, dar știți cu ce am pus în practică? Cu Evanghelia. Că a trebuit să ajung prin locuri în care nu-mi imaginam că există, dar nu să vorbesc de geografie sau să mă uit după munți și să vorbesc cu oamenilor despre Hristos. Am spus poate mai mult, fără ca să interveniți dumneavoastră, din povestea mea, ceea ce foarte rar fac chestia asta. Asta ar fi partea, să zicem, bună, că dacă aș spune partea rea din viața mea, ar trebui să oprim emisiunea, să plec acasă și nu mai m-ar asculta nimeni. Da, e adevărat. Am fost un nemernic și vorba lui Tudor Arghezi, în nemernicia mea asta de câine turbat, iată că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și chiar vreau să-i mulțumesc și chiar că dacă am trecut prin atâtea lucruri neplăcute, să spunem, în viață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că așa a hotărât el. Și acum eu l-am înțeles pe Dumnezeu, fiind singur, fiind în încercări, fiind prin atâtea necazuri și suferințe, l-am înțeles pe Dumnezeu, a fost un studiu biblic, viața mea a fost studiu biblic pe pielea mea și l-am înțeles pe Dumnezeu eu la microscară, ce pățește el la macroscară, numai că Dumnezeu nu păcătuiește cum am făcut eu ades sau cum mai calc în străchin câteodată și astăzi.
1: Cum a venit provocarea să-i slujiți lui Dumnezeu?
0: Deci eu am început să merg la biserică și în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu am renunțat absolut la tot ceea ce făceam înainte. Dădeam discotecă împreună cu cineva, a trebuit să renunț, adică mi-am vândut aparatele, vorba unui moș. Apoi s-a întors la Domnul și soția mea, am început, nu eram căsătorit, eram decât prieteni atunci. De fapt, a fost o perioadă când eu am renunțat total la toate fetele, că am avut o foarte mare hârjoneală, să spun așa, în tinerețea mea și a trebuit să renunț la toate lucrurile acestea și a mai rămas o singură fată cu care mai discutam din când în când, dar fetele care eu mă întâlneam cu ele pentru alte discuții sau alte scopuri, am început să le dau cărți biblice și Biblii și Noi Testamente. Pur și simplu nu le venea, toată lumea fugea de mine. N-a zis nimeni că am drag, dar a zis că m-am scrintit la cap și că nu interesa pe nimeni un astfel de băiat. Și i-am dat și soției mele, ea nu prea a citit, iar în seara în care s-a declanșat războiul din Irak, în, cred că 15 ianuarie 1990, dacă mi-am aminte, în seara ea s-a predat și soția mea. Am început să mergem la biserică și cineva, un bătrân, la un moment dat a spus, n-ai vrea ca să dai un îndemn de rugăciune? Păi și eu nu că am dat îndemn de rugăciune, așa cum am priceput eu pentru prima dată, am vorbit din Corinteni, de acolo de unde spune că cei ce aleargă la oaste și nu știm cu toții, nu mai aduc acum astea în discuții. Cine ne ascultă și are Biblie, vorba fratelui Vumran, să citească toată Biblia, să găsească versetul. Dar oamenii au rămas șocați și a venit și a spus, nu putem să credem. A venit cineva și a zis, bă, dar tinerii noștri sunt de ani de zile în biserică, păi ăștia nu sunt în stare să lești două vorbe. Nu, tu trebuie să începi să, de data viitoare, să te pregătești, să mai predici așa, adică nu mi-a dat un timp anume, da? 10-15 minute și eu am fost foarte sârguincios. Am început ca să, adică citeam, găseam anumite idei, nu spune nimeni cum să predică, ce să predice, totul a fost, a venit nativ. Și am început ca să predic, dar am început o biserică la noi în sat. Și prima biserică din satul Drăgăneasa, din județul Prahova, singurul sat dintre Băicoi și Brașov, care are o biserică evanghelică și la ora actuală, dar cu acte, cu totul în regulă. Deci nu e celulă de casă, nu e singurul sat unde este. Bineînțeles că este la Florești, dar îi scoatem din calcul, e o biserică foarte mare. Dar de la Florești până la, nici nu știu ce sat să vă zic eu, până dincolo de Codlea, nu există niciun sat pe Valea Prahovei, nicio biserică care să și funcționeze. Au mai fost încercări, toate au falimentat. Și aceasta a început la 1 decembrie 1990, a fost în casa mea. În prima seară când s-a deschis o astfel de biserică, au fost 40 de ani și bunica mea, că bunicul meu murise, a fost prima persoană care s-a predat în prima seară.

0: după care s-au predat. S-a întors la Dumnezeu, mă mai întreabă câte unii, adică mai merg la radio sau la televiziune și îmi spun moderatorii, domnule, explică ce înseamnă s-au predat, că unii cred că ridicam mâinile în sus, că și din tranșee sau... Apoi, până în ianuarie, au fost 9 inși care se întorsese la Dumnezeu și după ce am scos o autorizație, mai târziu ne-am mutat de la mine de acasă, într-o casă a celor doi frați pe care i-am menționat, Cristi și Sorin, se numesc că ei nu locuiau în casa aceea și a fost biserică, nu aveau nici părinți, nici frați care să-i încurce, pentru că taică-miu, în timp ce aveam program de adunare și cântam cu chitară, ne rugam, taică-miu venea beat și cânta și el, dar el nu știa și, în fine, îi făcea pe toți să râdă, nu erau atenți, după care a început să comenteze, era nemulțumit că în fiecare sâmbătă după amiază este biserică la noi în casă. Și după aceea s-a deschis biserica asta nouă, care era numai duminică seara, dar duminica dimineața eu mergeam la biserica de creștini după Evanghelie din orașul Breaza, de la mine de acasă până la biserică erau vreo 16 km și vă spun sincer, 10 ani am fost pe jos. Eu mă duceam cu cămașe de schimb în rucsac și mă schimbam în toaleta bisericii, un WC-ul de lemn undeva în spate, în curte, cum au românii. De fapt, eu vă zic sincer și la ora actuală, eu nu sunt de acord ca WC-ul să fie în biserică, pentru că nu poți să amesteci sacul cu profanul. Dar asta e altă discuție, adică dacă sunt biserici mai mici, când se duc și trag apa, ți întrerupe tot programul. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Asta am învățat-o pe pielea mea în ani, dar mă duceam, mă schimbam de cămașa aia transpirat, apoi veneam seara acolo la noi în sat și așa, să zic, că am început cât de cât ca să predic și să misionez între oameni.
1: Ați vorbit puțin despre partea profesională. Pământește, Dumnezeu v-a binecuvântat să obțineți unele titluri. Sunteți profesor, doctor în geografie. De ce ați ales geografia?
0: Păi cred că am spus, pentru că visul meu a fost să fiu pirat. Eram la liceu și aveam o profesoară de fizică. Era poreclită vaca, așa îi spuneau toți, bine, doamna Panait. M-a persecutat 4 ani de liceu în continuu, deci uram să mă duc la orele de fizică. De fapt, eu fiind fotbalist, eram tot timpul în curte cu fetele de la basket, că aveam o echipă de basket și o echipă de fotbal, un club sportiv școlar, care eram băieți în divizia A, cu Steaua, cu Dinamo, deci fotbaliști ăștia din generația de aur, eu am jucat fotbal cu ei. Și atunci eu eram mai mult pe terenul de fotbal, de basket, nu prea intram pe la oră. Și profesoara asta m-a ascultat în fiecare oră. Hai la tablet, facem un exercițiu, geantă. Chiar mai și tipam la ea, Doamne, o să poate vă bate joc de mine în fiecare oră, nu mai vin. Nu puteam să ies nici în curte că venea directorul și ne punea, le făceam flotări până transpiram în zăpadă. Și, în fine, mă ascultam în continuu și ea mi-a spus și în clasa 11 și a 12, a zis, măi, tu trebuie să te faci inginer petrolist. A zis, tu dacă vei merge la UPG, la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze și vei fi inginer petrolist, tu vei fi unul din marii ingineri ai României. Ea mi-a de atunci mers. Nu, doamnă, că nu-mi place, că eu nu știu ce, că eu joc fotbal, că în fine, n-aveam eu chef de astea. Iar când am ajuns aproape să termin liceul, trebuia să merg la o facultate, nu știam ce să fac. Și eu nu pot să spun că nu mi-a plăcut matematica până în clasa 9, deci mie chiar mi-a plăcut matematica, numai că în clasa 9 am avut o profesoară care ori a fost dânsa mai, nu știu, poate n-a avut un tact așa pedagogic, era destul de tânără, eu aveam 15 ani, ea cred că avea 20 ceva, dar am urât matematica din momentul ăla. Eu nici acum matematica pentru mine e așa un fel de, nu știu ce să vă zic, un fel de discotecă de care trebuie să stau departe. Și m-am trezit pe la sfârșitul clasei a 12-a că eu trebuie să merg la o facultate și nu știam unde să merg. Și atunci nu știam nici engleză foarte bine, nici franceză nu știam foarte bine. Eu n-am făcut niciodată engleză în școală, am făcut germană. Și apropo, eu în clasa 8-a știam germană aproape cursiv și acum habar n-am. Numai când mai îmi spune cineva, este un Kugelschreiber, e, nu știu, eine Schleife, nu știu ce, mai mi-aduc aminte din copilărie. După aceea trebuia să merg undeva. Și atunci am optat ca să merg la facultate de geografie, pentru că asta chiar... știam destul de bine, mai m-a ajutat o doamnă profesoară, în schimb nu am intrat pe vremea lui Ceaușescu la Facultatea de Geografie, erau 25 de locuri la București, au fost 975 de candidați și nu se intra cu 970 sau cu 990 la facultate și eu atunci am luat 5 și ceva pentru că n-am luat notă mare la franceză. În schimb, Dumnezeu a îngăduit mai târziu ca să ajung și la Facultatea de Geografie. Am intrat printre ultimii, aveam pe Fivi, fetița mea avea 3 ani sau 4 ani avea, a mers cu mine când s-au așa rezultatele. Eu am început să plâng, Când am văzut că am intrat, ea plângea lângă mine, a venit cineva și a zis, stai liniștit că mai sunt locuri și la toamnă sau la anul. Nu? Dar eu plângeam de bucurie că am intrat la facultate și eu am fost la facultate nu să merg la zi și să mă duc la fără frecvent. Dar nu se dădea, se dădea admitere la comun și după care te transfera la fără frecvență. Numai că un domn din București, de la un partid, Partidul Umanist era atunci, a spus să nu faci prostia asta. Zic, bă, tu nu ți dai seama, a spus 25 de inși pe loc, tu ai intrat la facultate și să renunți. A zis, nu. Și așa am ajuns și la zi, muritor de foame și la facultate la zi. Dar am avut și acolo experiențe frumoase, că acum spun din experiențe, n-aveam unde să stau, am vrut să stau la căminul baptiștilor, îmi cerea $50 pe lună să plătesc la cămin, în contextul în care eu n-aveam niciun ban, aveam acasă și un copil mic și soția mea fără servici, iar părinții mei aveau o pensie, adică pensie destul de modestă, și eu luam atunci în jur de, cred că de $15-20, dacă luam bursă, și era 50 numai cazarea. Și am mai stat pe la un prieten de-al meu, fine, mi-a fost greu, dar la un moment dat, fiind la librărie la Stefanus, erau doi tinerei, se uitau pe niște cărți și vorbeau că stau la căminul la Institutul Pentecostal, în Uvertura, acolo în București, la cămin. Și am spus, mă, nu există vreun loc, poate pot să stau și eu acolo cu voi, cu... pentru că la căminele acestea studențești în Grozăvești, în regie, în București sau prin altă parte, nu puteam nici să pătrund, nu știam pe nimeni și nici n-aveam bani ca să dau 100 sau 200 de euro șpagă să-mi dea un loc. Și ei au spus, măi, da, ne întâlnim, nu știu, miercuri sau marți. Ne-am întâlnit tot acolo la Stefanus, că nu era telefoane ca acum, și spune, ne pare rău, nu este niciun loc, așa. Dar zice, uite, am vorbit cu cineva și așteptăm un răspuns. Și la Popanan în București s-a anunțat la biserică de un tânăr caută și cineva, o femeie care, culmea, ea nu mai era pocăită, dar din familie de pocăiți, a spus, vrea să-l lea tată. Și așa am ajuns eu ca să stau la domnul Potră în București, undeva aproape de Colentina, într-un apartament cu un bătrân de 94 de ani penticostal, care avea workshop în fiecare dimineață de la ora 6 la 8 de sculat tot blocul, deci bătea din palme, cânta, se ruga. Nimeni în viața mea nu m-a binecuvântat. Cum m-a binecuvântat bătrânul ăla pe mine un an de zile când am stat cu el? Seara când venea, eu îi citeam din Biblie, cântam din cartea de cântării, mă rugam pentru el, iar pentru mine. Deci am avut acolo niște momente grozave. Fratele Potră, fiind bătrân, îmi spunea, Nicu, de 5 ani n-am ieșit din casă când mă îmbă de cap. El fusese o persoană care punea sticlă pe biserici, pe turlele alea înalte în viață. Îi murise și soția și ne-am înțeles destul de bine. A mai stat cu mine atunci un nepot de-a lui care tatăl lui era parlamentar. Deci ăla era plin de bani, cum eram eu plin de...
1: De Biblie.
0: De, hai să zic, de hârtii, nu? De și ăla venea cu calculatoare să facă muzică. N-aveam eu treabă cu el, dar bătrânul mă iubea pe mine mai mult decât pe el. Și acum ce vreau să spun? Nu am plătit niciodată chirie. O singură dată am plătit eu întreținerea vreo 30.000 de lei. Pe vremea aia era o bursă de-a mea, că nu a avut bătrânul. Dar niciodată a zis, Nicu, tu nu plătești niciun ban. A zis, lasă că plătește George, că are balta pește. Și am terminat anul întâi de facultate, în fine, am plecat. Când am venit anul 2, având medie mare, am primit cămin. Mi-am lăsat rucsacul în cămin când după ce am o repartiție, am fugit cât am putut la Potra pentru că mi-era dor de bătrân, nu-l vădusem de pe 10 iulie, mi se pare, și acum era aproape de 1 octombrie și zic, de-abia aștept să-l prind pe moș când îl strânge odată ca la ruibii, mi-e căzut în plen de două coaste. Mi-era foarte drag, îmi lipsea rugăciunile lui și m-am dus, am bătut la ușă odată de 2, de 10 ori, m-am învârtit, am sunat, nimic, făcând eu pe acolo hărmălaia, a ieșit o doamnă și am zis, să rămână. S-a uitat așa la mine, zice, dumneavoastră a stat aici cu domnul Potră, da? Zice, domnule, zice, a murit pe 21 iulie. Pur și simplu mi s-a muiat picioarele, am coborât plângând pe scări. Când am coborât pe scări, am spus, și acum sunt emoționat, am spus, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că l-ai ținut pe Potră în viață numai ca eu să pot să am unde să stau în București fără să plătesc nimic. Toți colegii mei plăteau părinților, pe eu n-aveam bani, eu vă zic sincer. Aveam un prieten maramureșean. Mai aveam pe cineva din Botoșani. Când ajungeam duminica seara cu ceva mâncare de acasă la cămin, păi noi, cum e la cămin, mâncam mâncarea luni, marți, n-aveam absolut, nu mai aveam nimic, mâncam numai cartofi prăjiți, numai margarină, cu pâine, numai ceaiuri. Eram liderul studenților, unul din cei mai săraci. 5 ani de zile de facultate n-am avut niciodată haine noi. O singură dată mi-a dat bursă, un fel de bursă, un ajutor de bursă de 1 milion. Pe vremea era cum ar fi acum vreo, poate vreo 300 de euro. Dar mi-am cumpărat, a rămas, face Lazarus, cred că toată lumea a auzit de el, care are emisiuni. Era prieten bun cu mine, el era liderul de la, pe tot Bucureștiu, pe toată România aș putea să spun. Eu eram vicepreședinte, ne întâlneam la universitate. Și a zis, bă, Nicule, dar culmea ai pantof noi, mă. Adică mi-a zis așa ironic, pentru că eu aveam numai de la second hand, numai ce primeam după la second hand, și fiind o familie săracă, nu ajungeau lucrurile de la second hand, chiar dacă veneau cu tirul pe la biserici, la noi n-ajungea decât ce curge pe apa sâmbetă. Asta este, nu mă feresc, nu menajez pe nimeni. Așa a trebuit ca să trăiesc și așa am pornit. Dar vedeți, chestia asta mi-a creat așa o empatie poate față de oamenii săraci. Nu știu, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o inimă de carne, să zic, nu o inimă bună, pentru că încă mai am și eu multă cerneală în inima asta care trebuie să fie scoasă.
1: Domnul a folosit pe fratele Potra pentru a vă binecuvânta și în domeniul profesional. Ați transformat catedra de școală în amvon. Cum le vorbiți elevilor cărora le predați geografia?
0: Haideți să, acum, dacă vorbim tot de experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, am terminat facultatea și în anul în care eu am terminat facultatea, normal că eu am vrut să rămân în București, în anul în care am terminat facultatea a fost o lege în România, nu aveai voie să dai titularizare decât în județul de unde erai. Și atunci am fost nevoit să vin la Prahova. Eu rupsesem toate legăturile cu județul Prahova de 13 ani, mi se pare, sau da, cam de 13 ani. Nu mai aveam nicio cu județul Prahova. Eu am lucrat pe la Petrom, pe la Ciprom, am fost fără servici, am fost plecat în străinătate. Deci a fost o perioadă când nu mai aveam treabă cu Câmpina, cu Ploiești, și nici nu mă mai, adică nu mai cunoșteam pe nimeni. Și a trebuit să mă duc ca să dau examen. Am dat examen și erau 2 locuri în Câmpina și 2 locuri în Ploiești și unul în Băicuie. Restul erau pe la țară. Și am zis, Doamne, dacă măcar în primii 5 aia să fiu, să apuc un loc undeva, de fapt eu am zis să apuc un loc la Câmpina, în liceu unde eu am fost elev, că acolo sunt profesor. Acum, la ora actuală, eu sunt cel mai vechi de acolo. Dacă pun și perioada de liceu, eu la anul fac 40 de ani de când cunosc școala aia și toată istoria ei. Și am dat examen, în fine, am fost la Ploiești, la repartiții, la inspectorat. Eu am fost al 4-lea, au luat o colegă de-a mea, a fost prima, a luat la Ploiești o catedră, o altă doamnă a luat la Ploiești, că zicea că a vrut să-și ia o catedră într-o școală, cobora din bloc și intra în școală, era aproape de dânsa. Un om mai, nu știu dacă mai în vârstă ca mine, probabil că mai în vârstă ca mine, dar el terminase mai înaintea mea, că eu am fost mai târziu la facultate, și a luat un loc la liceul Petrol din Câmpina și al doilea eu. Ducându-mă acasă, am trecut pe la școală, am lăsat hârtia, gata, sunt profesor, ați venit la 1 septembrie. M-am dus la 1 septembrie, am început școala, tot a trecut aproape un an și mă duc undeva la o conferință și vine acel domn, era din Boldescăeni, și vine la conferința aia, dă mâna cu mine, mă mai cunoașteți? Sunt cu tare, nu vreau ca să-i dau numele, sunt cu tare, da. Și zice, domnul Geantă, zice, vreau să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră eu am serviciu la mine în oraș. Păi cum așa, zic, cum datorită mie? Păi eu n-am făcut nimic, ce? Păi nu, zice, datorită dumneavoastră. Și zic, păi cum s-a întâmplat? Zice, vă aduceți aminte că ne repartiza pe amândoi la liceu la Câmpina? Da. Păi zice, dumneavoastră mi-a spus întrebarea eu unde am fost de n-am apărut de lucru. Eu am și uitat de chestia asta. Și zice, uite care a fost problema. Eu, după ce am primit hârtia, nu m-am dus în ziua aia. Când s-a dus într-o zi. Când vine directorul, spune, zice, sunt 9 profesori de geografie. Păi zice, avem profesori de geografie. Da, aveți 2. Cum, domne, să aveți 2? Zice, avem pe unul, Nicu Geantă, Nicolae Geantă, zice, profesor de geografie. Și a spus, domne, dar suntem amândoi. Dar n-am vând, domne, zice, pentru că mie e și la pensie numai o persoană. Păi n-am ori, n-am unde să vă dau, ce să fac? A zis, nu, e o greșeală. Nu e, domne, nicio greșeală. A zis, bine, dar dacă este greșeală, zice, atunci eu am avut, zice, 8.30, Geanta a avut 8.25. Atunci, zice, eu trebuie să iau postul, nu el. Că zice, noi l-am încadrat. Păi el nu mai avem nevoie de al doilea. Sună la inspectorat. Inspectorul, nu știu ce spune, a zis, domne, bun, și ce fac, domne, cu ăsta acum? Și ăla zice la telefon inspectorul, nu mă interesează, eu am avut note mai mari, eu rămân, zice, trebuie să plece Nicu Geantă. Și ăla zice, păi dacă Nicu Geantă pleacă, se duce pe locul Al cincilea ăla, pe al cincilea, așa, de regulă 75 de profesori. A zis, nu mai prietene că îl cunoștea. Eu știu, zice, tu de unde ești? Din Boldești. Iese la anul o femeie la pensie acolo. Uite, te duci la Boldești acum anul ăsta, nu știu ce, și de la anul rămâi acolo. Și zice, datorită dumneavoastră, eu am serviciu la mine acasă. Și atunci directorul a sunat și a spus, domne, dar cum a fost posibil de a-ți trimis două trimiteri? Și s-au interesat ăia și o doamnă care a făcut un tabel, care a făcut capul de tabel, când a fost vorba de Ploiești, erau două locuri, a apăsat asta doi. Când a fost vorba de Câmpina, a apăsat asta doi și a fost două locuri. Deși era numai unul oficial. Și așa am ajuns eu la Câmpina, tot providența lui Dumnezeu, da? Pentru că Dumnezeu a vrut ca să fiu acolo. Și ani de zile, mai ales cât mi-am făcut tema la doctorat timp de 9 ani, eu am fost profesor de geografie ca și ceilalți profesori de geografie. Hai cu harta, hai că-i ascult, hai că nu știu ce, hai că mai am făcut ironii față de copii, mai nu știu cum. Dar asta am fost, îi ascultam, îi predam, îi nu știu ce. Numai că în 2009, într-o seară când trebuia să merg la o conferință și am pregătit o temă, tinerii și sexualitatea, eu m-am așezat în genunchi să mă rog. Și în momentul când m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus, în românește mi-a spus, nu mă interesează că alții nu cred chestia asta, a spus să-ți aduci aminte ce mi-ai promis mie în urmă cu 15 ani? Da. Mi-ai promis mie acum 15 ani că tu când vei merge la facultate, vei fi profesor, o să le predici copiilor, studenților despre mine? Da. Le-ai predicat? Păi am zis, Doamne, dar poți să spui că nu le-am predicat? Bun. Dar dacă le-ai predicat, poți să-mi spui și mie unul singur care s-a pocăit? Și în seara aia, pur și simplu, am fost terminat, am început să plâng, m-am rugat, am zis să-ți promit că de mâine sunt altul. Și din ianuarie din 2009 până acum, deci am predicat la școală, poate, hai să zic, aproape jumătate din ceea ce fac mai mult predic, am început să le predic la copii. Am și gustul ăsta amar pentru că le-am predicat foarte mult și sunt puțini care s-au schimbat sau s-au întors la Dumnezeu, dar sunt și persoane care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Am chiar și harul ăsta ca cineva care s-a întors la Dumnezeu, l-am și botezat, l-am căsătorit, i-am binecuvântat copii și acum este predicator și scriitor, chiar că pe numele mele, știți? Asta s-a întâmplat la școală. Inițial, directorii, profesorii nu au agreat acest lucru, m-au tot bombănit, m-au tot vorbit, dar la un moment dat, într-o ședință de Consiliu de Administrație, când cineva era împotriva mea, că a zis, trebuie să facem că ăsta predică la ore, că nu știu ce face, că este sectar și le spune copiilor de secte, de nu știu ce. O doamnă de filozofie a bătut cu pumnul în masă la propriu și la figura și a spus, măi, a zis, eu îl cunosc de ani de zile, stă lângă mine la birou, în cancelarie. A zis, el ceea ce spune omul ăsta sunt niște realități, voi nu știți. A început acolo să vorbească rău religia majoritară și a spus, vreau să dau un singur exemplu. Eu când intru la ore după Nicu Geantă, profesoară de filozofie, copiii îmi pun probleme de existențialitate. Încep să-mi pună tot felul de întrebări, că ăsta tot e interet. Dar când intru după profesorul de religie, copiii zice, sunt ca toți dracii pe pereți, rup perdelele și fumează. N-au nicio treabă. Și a spus, eu trec în religia lui, nu știu. Probabil, nu știu care, cred că a fost un impact acolo la școală, apoi profesoara de religie, una dintre ele, m-a reclamat la protoierie, la nu știu pe unde, la inspectorat, mi-a făcut reclamații că a zis că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Iar directoarea pe care o aveam, ea mi-a spus mie la o discuție, a zis, mami, zice, eu sunt atee, nu cred, dar zice, știi ce m-a durut cel mai tare? Ca un profesor care zice că crede în Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu să reclame pe unul că vorbește despre Dumnezeu. Și a zis eu, profesoara de religie mi-a zis, mă, ai ceva cu ea? Am zis, doamne, n-am nimica cu ea, eu n-am vorbit cu ea, n-am nicio problemă, deci nu e nicio chestie, numai că ea, în fine, urăște. Și i-am spus profesoarei de religie la un moment dat, da, am fost puțin răutăcios, că i-am făcut, nu că i-am spus nimica, ea tot comenta și eu i-am făcut așa un semn să facă ciocul mic și am ieșit afară să nu ne certăm. Dar ea avea în clasă, la profesoara de religie, era în clasă o fată pentecostală din grupul meu de tineri, o altă fată adventistă. Și fata aia adventistă la un moment dat a vrut să se sinucidă și a depistat. Venise mai de dimineață la școală să se arunce de la etaj, de la etajul 3 chiar, 2, nu 3, dar școala e înaltă. Și fata asta, Dana, a depistat-o, după aia m-a sunat pe mine, eu m-am dus, am vorbit cu ea, a stat mai mult timp pe la Dana. Fata aia nu s-a mai sinucis, dar în schimb profesoara ei vrea să, nu să mă dea afară din școală, dar să mă penalizeze că le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Și vreau să spun că, uite, în toate chestia asta am învins. La ora actuală, nu, și inspectorii și toți știe că oriunde mă duc, Și când am lansat o carte de-a mea despre industria petrolului, eu tot am vorbit despre Dumnezeu și mi-a zis cineva, zis, nu e sănătos la cap dacă zice, tu te-ai dus cu parlamentar de față, cu primarul, cu ăștia și ai schimbat de la petrol, de la industria de petrol, ai schimbat-o la Dumnezeu. Că a vorbit cineva de nu știu ce și zic, da, pentru că asta este, nu poți să vorbești altceva dacă, adică când ai cel mai mult în tine Dumnezeu, vorbești despre El. Dacă ai manele, cânti manele. Dacă ai afaceri în minte, pentru că, vedeți, când ne întâlnim cu oamenii, în secunda 2 noi știm că ei se uită la televizor, că îți vorbesc de politică, că ei sunt vaccinați, că te nebunești să te vaccinezi sau invers, da? Că sunt, ascultă tot felul de teorii ale conspirației, că sunt afaceriști, că îți vorbesc numai de bani, că sunt lăutari, că îți vorbesc numai de instrumente, nimeni de-a, dar oamenii care au Dumnezeu în ei, asta trebuie să iasă.
1: V-ați apropiat pe elevi prin faptul că îi înțelegeați. Ați trecut prin perioade grele în copilărie și doreați să-i îndrumați spre o cale mai bună. Dar acum am vrea să vorbim puțin și despre editorialele și cărțile pe care le scrieți. Ce vă inspiră să scrieți?
0: Nu știu, e un virus, cred că, scrisul și mai ales predicarea. Acum, eu nu predic de dragul de a predica și de a mă afla sub lumina reflectoarelor sau cum se mai înghese unii pe la anvoane, că ar trebui ca să le dăm cu zmoală, știi, să nu se apropie. Și unii poate nu înțeleg de ce zic cu zmoală. Marin Sorescu a scris o piesă și în piesa asta spune că la un moment dat Vlad Țepeș vine și îi spune la o femeie de la el, de la curte, măi, Catinca, ia vino aici. Ia spune, mă, ce se întâmplă? Uite-te tu la tronul meu ăsta domnesc, zice, la da careva cu miere, mă. Și te uită femeia, nu, zice, cum să-l dea, zice, cum să-l dea maestate cu miere. Și a zis, bă, e dat cu miere, mă. A zis, nu e domne, n-a dat nimeni cu miere, cum să-l dea? Păi de ce, mă, toți bulării din țara românească vor tronul meu, zice, înseamnă că are miere pe el, nu? Și a zis, măi, Catinca, zice, ia vină, mă, și dă-l cu păcură. Și acum eu am spus, mă, unele amvoane parcă sunt cu miere, toată lumea vrea ca să ajungă acolo, da. L-am spus, dacă amvoanele ar fi date cu zmoală să ieși de acolo ca un mecanic de trolley morfolit din cap până în picioare, nu cred că ar mai urca oamenii. Ei bine, chestia asta a venit din, poate din dedicarea mea pentru Dumnezeu și eu cred că cu cât predici și vorbești și scrii în fiecare zi, cu atât nu mai poți să te oprești după aia și astăzi devine un mod de viață. E drept că în ultimii ani, de când cu nemernica de pandemie, mai m-am puturoșit și eu la ceea ce înseamnă a scrie și a citi. E adevărat, trebuind să predici mai multe subiecte în mai multe părți, nu mai, să zic, timpul necesar. Plus că eu am o școală pe cap, eu sunt și cu școala câteva zile care nu e din domeniu. Adică eu nu sunt profesor de teologie să vorbesc de nu știu ce termeni grecești la școală și după aia să-i pun în predici, nu. Dar eu la școală am învățat pe pielea mea, adică a fost un studiu, am învățat foarte multe lucruri de la tineri și aia scriu și aia le spun eu din convorbire care le am cu ei. Acum, eu nu m-am gândit vreodată ca să scriu editoriale, dar am fost în 2009 în Spania și am scris un editorial cu Dumnezeu în diaspora. Și nu știu ce a fost în mintea mea, habar n-aveam de Vladimir Pustan, nu știam cine e, atât că citisem pe niște CD-uri care umblau atunci la început, niște CD-uri cireșari, citisem câteva chestii care le-a scris și am zis, mă, ăsta chiar îmi place cum scrie. Deci omul ăsta, apropo că e aproape de vârsta mea, zic, ăsta chiar e un pastor tare, că eu citesc multe cărți. Am zis, îmi place foarte mult cum scrie. Eu am fost în Spania, am plecat din Spania și trebuia să vină el. Și nu știu ce mi-a trecut prin cap și i-am trimis un articol cu Dumnezeu în diaspora. Eu am o carte care se numește cu Dumnezeu în diaspora acum și am scris ceva impresia mea de diaspora. Eu nu mi-am imaginat și la ora 10 sau 11, eu nici nu aveam internet acasă atunci, era la școală, m-am dus să mă uit la internet. Când m-am uitat, articolul meu era publicat pe Cireșarii, Vladimir mi-a trimis acolo un răspuns și a zis, măi, tu scrii bine, ar trebui să mai trimiți câteva articole. I-am trimis vreo 5 și deja în 2 sau 3 săptămâni mi-a scris Pustan și a spus, Nicu, tu ești cel mai citit om de la Cireșarii. A zis, nimeni n-a fost mai citit decât tine. Și a zis, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin o dată. Și uite faptul că fratele Vladimir a spus, tu trebuie să scrii în fiecare săptămână cel puțin un articol. Eu m-am stăduit ca să scriu articol de fond. După aceea am început ca să scriu altele și la ora actuală părerea mea e că am peste 3000 de devoționale scrise. Și nu mai scriu chiar în fiecare zi câte ceva, dar au fost ani în care în fiecare zi scriam ceva. Și tot așa a fost și cu predicarea, că m-ați întrebat mai devreme. Da, eu predicam, de eu până l-am întâlnit pe Vladimir, până am făcut școală de predicatură, nu știu să predic. Eu am fost ca toți ceilalți care citește un verset din Geneza și predică până în Apocalipsa numai versete și nu au fără cap și fără coadă. Așa am fost și eu. Numai că după aceea am învățat și să predic și a mai fost o chestie, sper că nu se supără nimeni, dar asta este viața mea. De foarte multe ori Vladimir m-a scos pe scene în România și a spus: Nicu Geantă e un profesor de geografie din România, în câțiva ani, zice, va fi unul din marii predicatori din țara asta și zice, va ști toată lumea despre el. Și faptul că el a spus, eu am crezut. Deci faptul că el a spus că eu pot să predic și că eu am crezut chestia asta și am predicat și uite că unde am ajuns. Pentru că așa se întâmplă. Cred că dacă nu era el și el m-a depistat într-o perioadă când era foarte greu, când datorită faptului că Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, creștini după Evanghelie nu mă mai agreau, ei și acum creștini după Evanghelie zic că sunt penticostal, durerea mea e că penticostalii zic că sunt creștini după Evanghelie, baptiștii că nu știu ce, că e de la Cireșari, că e de alu Pustan și uite, am trăit cu mitraliere ațintită asupra mea peste tot pe unde mă duc. Adică pe unde mă duc e cam minat terenul, dar numai că Dumnezeu nu m-a lăsat să cal pe vreo mină. Și încă o chestie, tot providența, deci ce înseamnă când Dumnezeu te pune într-un loc. La un moment dat, într-o dimineață, Pustan și cu bordul de la Cireșari a spus: măi, eu nu mai pot să fac față să scriu în fiecare zi cât un editorial, că la început scria zilnic ceva. Și a zis, am foarte multe pe cap, evanghelizările care erau în țară, trebuie Dumnezeu să scoate, eu nu cred, trebuie Dumnezeu să scoate pe cineva. Și atunci Dani Costea a spus, Vladimir, hai să ne rugăm să scoate Dumnezeu pe cineva care să scrie. Dar zice, trebuie să scrie cineva la fel de bine ca să poată să fie citit. Și zice, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să scoate pe cineva. Și s-au rugat în dimineața aceea, asta o știu chiar de la Dani Costea. Și a zis, Nicu, pe la ora 10 a apărut Vladimir în ușă cu un articol printat și a zis, l-am găsit, băieți. A zis, omul ăsta se cheamă Nicu Geantă. Așa am ajuns eu ca să scriu pe platforme, pe rețele mai mari. După aceea am început să scriu cărți și tot așa. Am spus foarte mult despre mine, Domnul să mă ierte, că trebuia să spun despre el. Dar asta a vrut Dumnezeu, dacă ar fi să tragem o concluzie la tot ce v-am povestit până acum, este providența. Adică Dumnezeu are planuri cu oamenii și Dumnezeu ne poate scoate inclusiv din foc, ne pune în locuri pe stânci amențitoare unde nu ne imaginăm să fi urcat vreodată și nu ni se clatină piciorul. Acum, zi de zi, cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îmi dau seama că sunt mai mic, mai neimportant și că nu știu nimic. E ca și cum am fost odată la Heathrow și eram pe aeroport cu un avion tarom românesc pe aeroportul din Londra și ce să mă, o caricatură de avion și a venit odată un Aeroflot de la ruși, un hiperavion cu aripii, l-a trecut peste noi când a duduit avionul ăla, ne zgândănea pe noi aici. Și avionul de departe al rușilor, na, părea că al nostru, dar când s-a apropiat de noi era uriaș. Asta se întâmplă cu Dumnezeu. De departe ți se pare că Dumnezeu e așa cam ca tine sau mic, dar cu cât te apropii îți dai seama de imensitatea lui, mai mare, mai mare și atunci nu mai știi pe unde să te ascunzi. Și pot să spun că la ora actuală eu cam asta trebuie, nu știu pe unde să mă pitez de rușine. Nu, eu tot ceea ce am făcut și fac până acum nu este niciun, știu ce să zic, din punctul meu de vedere e aproape fără, este fără non-valoare. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine are valoare. Ceea ce sunt eu nu îi folosește lui Dumnezeu cu nimic sau tot ce am făcut eu, dar onoarea că eu îi slujesc lui Dumnezeu și nu numai eu, și alții, dar pentru mine. Deci faptul că sunt onorat că el să mă aibă în armata lui, pentru mine chestia asta face mai mult decât orice aș fi încercat să fac pe planetă.
1: Dumnezeu investește oameni pentru a-i folosi în lucrările pe care le are cu privire la acel om. Ați slujit în multe biserici în România și diaspora. Ce impresie v-au lăsat comunitățile creștine? Mai există acea aroma rugăciunii, pentru că tot scriați într-un editorial despre aroma rugăciunii?
0: Da, există, sunt biserici și în România și în străinătate care, într-adevăr, au aroma rugăciunii, dar sunt și biserici unde nu prea simți așa. Eu aș fi vrut ca în biserici să fie Dumnezeu, cum era lângă Francis de Assisi. Spune că în momentul când Francis de Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, l-atingeai pe Dumnezeu pe șira spinării. Ei bine, pot să spun că sunt puține biserici unde se întâmplă așa ceva, dar Dumnezeu este la biserică în măsura în care îl aducem noi de acasă. Adică noi toți de acasă venim cu Dumnezeu cu părticele mai mici și mai mari și aici la comun le punem pe toate și atunci vedem măreția pe care o are Dumnezeu. Și spuneați apropo de aroma rugăciunii, păi o simți aroma rugăciunii într-o biserică, dar o biserică ce are oameni care se roagă și acasă. Pentru că noi la biserică putem să urlăm să cadă varul de pe pereți, dar după ce plecăm de aici, dacă nu avem practica aceea sau dacă mai ales nici nu trăim sau nici nu credem. În Africa, un pastor a spus, n-a plouat de 3 luni, ne rugăm, duminică, ținem post săptămâna asta, duminică, avem o rugăciune specială, Domnul să aducă ploaie. Și din toată biserica, o fetiță a venit cu umbrelă. Și au râs toți de ea. A zis, cum vii cu umbrelă pe soarele astea? A zis, da, dar noi pentru ce ne rugăm astăzi? Adică rugăciuni se fac în bisericile noastre, problema este să și credem. Pentru că, vedeți, când se duce Domnul la Lazar să-l învieze, se întâlnește cu Maria, se întâlnește, bine, și cu Marta, dar îi spune Mariei, eu sunt învierea și viața. Da, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și îi spune, după aceea, noi ne oprim aici, eu sunt învierea și viața, dar după aceea spune, crezi tu lucrul acesta? A, Doamne, dar eu știu că va fi înviere, zice că va învia fratele meu Lazar ce, la ziua de apoi. Păi, dar stai puțin, nu numai că va învia la ziua de apoi. Dacă eu pot să-l înviez, atunci eu pot să-l înviez și acum. Și apropo, dacă Dumnezeu poate să facă ceva în viitor, păi nu poate să facă și acum? Problema este că cu asta ne cam confruntăm, avem rugăciuni, uneori poate nu credem. Și eu, uneori, aroma asta a rugăciunii, poate că zic, da, Doamne, te rog să mă vindești de nu știu ce. Și la 3 zile mă duc după aia la control la spital. Cred că trebuie să ne rugăm cu putere și Dumnezeu ne-a dat dinamita asta, avem Duhul Sfânt, dar trebuie să și credem, că de-aia zice, când cereți ceva, să și credeți că ați primit. Păi eu mă rog acum, am o anumită problemă, ai probleme cu rinichii, cu ochii, cu nu știu, cu un picior, cu... Da, ai un beteșug, ești bolnav de pântece, vorba la unii de pe la țară. Păi dar eu când mă rog, Doamne, îți mulțumesc că m-ai și vindecat, dar problema e că noi ne rugăm și nu credem.
1: Aruncând o privire în trecutul dumneavoastră, ați schimba ceva dacă ar fi posibil acest lucru? Poate sunt tineri care ne ascultă și care vor trebui să iau o decizie chiar astăzi.
0: Înainte de m-am întors la Dumnezeu, a schimbat aproape, să zicem, tot ceea ce am făcut în viață. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, probabil că a schimba modul în care mă implic. Poate n-aș mai fi chiar atât de îngăduitor, să spunem, unii oameni cred că eu sunt hiper îngăduitor pentru că așa e inima de evanghelist. Inima de păstor este diferită de inima de evanghelist. Un pastor este în biserică și cam cu nuielușa mai articulează pe unul pe altul, pe inima de evanghelist e mare, deci evanghelistii i-ar băga cu metrou, i-ar împinge cu umărul să încapă pe uși, cât mai mulți i-ar băga în cer. Și cred că mi-aș dori și eu, nu să n-am o inimă de evanghelist, dar mi-aș dori și eu mai mult o chestie de-asta păstorească, pentru că mi-am dat seama că fiind mai îngăduitor așa de multe ori, pici de prost. Dar asta este, există Mâșchin, Dostoievski are un volum, cei care l-au citit, despre un personaj care se numește Mâșchin, ar vrea ca să fie întruchipată viața Domnului Iisus. Și atunci, în cartea asta, Idiotul se numește, apropo, pe mine mă uimește cum a putut acel Mâșchin, adică idiotul, să poată să treacă peste tot, știa toată lumea care îl păcălește, care îl vorbesc de rău tot. Problema este că el nu ținea cont de absolut nimic din ce se întâmplă în jur și a avut linia lui și a schimbat o grămadă de oameni. Îmi doresc și eu chestia asta și ăsta cred că ar fi un lucru, poate că ar fi multe de schimbat, dar măcar chestia asta.
1: Cum vă încărcați bateriile pentru atâtea activități de slujire? Când mai aveți timp pentru dumneavoastră, pentru familie?
0: Păi e adevărat că asta se întâmplă de multe ori în viața păstorilor și mai ales a evangheliștilor. Ei aleargă hotare dintr-o parte în alta, petrec mai puțin timp cu familiile, cu copiii. Eu am fost ani de zile în București când fetițele mele erau mici, nu prea am putut să fiu cu ele. Fata mea cea mare, cred că în primii ani de școală, nu am fost lângă ea nici cu cea mică. Eu nu le-am pus pixul în mână sau creionul ca să învețe să scrie. Asta a făcut soția mea și îi datorez ei tot succesul copiilor mei. Păi, nu prea am avut timp să de vacanțe cu ele și acum, deși sunt mari, tânjesc să mergem în vacanțe sau concedii împreună. reușesc cât de cât și în familie. Uneori weekendurile am dormit mai mult în deplasare decât acasă cu soția mea sau cu copiii. Iar chestia asta cu de încărcat bateriile, eu în fiecare zi ascult predici, citesc. Eu când circul prin România, dacă mă duc, să zicem, de la Ploiești la Oradea, de la Ploiești la Suceava, deci eu pe drum ascult predici și chiar și scriu la volan schițe de predici sau anumite articole, ceea ce este devastator la ora actuală să poți să scrii pe drum. Citesc, na, discut cu oamenii și cam de aici găsesc energia. Cu toate că eu în ultimii ani am fost bolnav mai mereu, bapă la spitale, la controle, cu medicamente, cu tot felul de chestii, da, Dumnezeu m-a ținut. Nu mai pot să spun că am energia de acum 3 ani, pentru că acum în luna iunie fac 3 ani de când m-am îmbolnăvit și nu mai mi-a revenit la capacitatea aia normală, dar îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să le duc. Acum un sfat care l-am pentru cei care sunt păstori sau predicatori, trebuie să fie foarte atenți pentru că ne epuizăm. Prea multă slujbă poate să ne epuizeze și putem să ajungem în cine știe ce încercări și sunt păstori care au ajuns în depresie din cauza asta sau care s-au îmbolnăvit, adică să slujești până la epuizare și Dumnezeu nu a cerut chestia asta de la noi. Iar pentru cei care sunt tineri, ce să îi sfătuiesc decât că trebuie să-și pună mai mult nădejdea în Dumnezeu sau să creadă mai mult în Dumnezeu decât în Google sau Wikipedia, că ei informațiile din nefericire și le au după acolo. Sunt foarte multe eronate, s-a scăzut standardele. Trebuie să citească Biblia și orice tânăr și orice om în vârstă trebuie să știe că Biblia transcede orice generație. Deci rămâne la fel și principiile care erau pe vremea, nu știu cui să zic, a lui Papa Pius, pe vremea lui Napoleon, pe vremea lui Richard Wurmbrand, sunt aceleași și astăzi și dacă sunt aplicate, ele sunt valabile în orice vreme.
1: Este un preț de plătit, dar cred că se merită, ca să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Acum, spre final, aș vrea să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce Dumnezeu vă pune pe inimă?
0: Îmi doresc ca cei care ne ascultă și mai ales cei din diaspora, îmi doresc de fapt ce de la ei, să nu fie furați de ceea ce văd aici. Adică, dacă noi ne uităm la ora actuală, în contextul moral, aș putea să spun, și etic al societății, dacă ne uităm la cei care sunt în diaspora, popoarele care sunt native, să zicem, cum ar fi cazul la dumneavoastră în Austria, poate în Germania, în Franța, în Anglia, dacă ne uităm, interesul pentru moralitate nu există, este goana asta înnebunită după lucruri pentru care tudim ca tâmpiții și după aceea nu ne folosesc. Îmi doresc ca să trăiască o viață aici, mai mult pentru viața de dincolo, și îmi doresc ca să-și pregătească aripile, și cu asta chiar o să închei, pentru că în funcție de cum îți pregătești aripile aici, așa vei zbura dincolo. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să privim mai mult în sus, înspre cer, pentru că numai anumite animale sunt cu nasul pe jos și niciodată nu privesc cerul.
1: Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi cu noi. Mulțumim pentru gândurile și sfaturile prețioase transmise nouă și ascultătorilor. Vă doresc multă binecuvântare și har în slujire. Domnul să vă poarte în carul său de biruință oriunde veți merge și ori de câte ori aveți ocazia să ne vizitați, vă așteptăm cu mult drag în studioul nostru. Dumnezeu să vă dăruiască multă propășire în toate domeniile de slujire în care sunteți implicat.
0: Da, vă mulțumesc și eu. Nu mă gândeam că a trecut atât de repede, dar cine stă de vorbă cu mine trebuie să știe că timpul trebuie să rămână în loc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate oportunitățile pe care ni le oferă și să aveți sărbători binecuvântate de înviere și, de ce nu, haide să zicem Paște fericit, pentru că acesta este un salut. De fapt, salutul este Hristos Anesti, adică Hristos a înviat, și răspunsul este Aleitos Anesti. Și creștinii se salutau cu acest salut, nu numai de Paști, 40 de zile după Paști. Acum, Hristos a înviat, vă spun, unii îl rostesc așa, poate că în prima zi de Paști și chiar și uită, după care de-a doua zi a uitat. Și eu am o colegă, soțul ei este preot, este singura persoană care 40 de zile când vine la școală, cel puțin, ne salută cu Hristos a înviat, și asta fac și eu. Și așa, aia face cu toată lumea. Așa că Hristos a înviat, este un adevăr care nu poate fi demontat, dar noi trebuie să trăim, pentru că în funcție de cât trăim noi sau nu adevărul ăsta, oamenii vor ști că Hristos e viu sau că Hristos e încă mormânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească aripi și să zburați.
1: Amin. Mulțumim încă o dată invitatului nostru de astăzi. Vă dorim, dragi ascultători, multă binecuvântare și, așa cum fratele Nicolae Geantă ne-a urat nouă, același lucru vă dorim și noi, Dumnezeu, să vă crească aripi pentru a vă înălța spre împărăția cerească. Până data viitoare, mult har și binecuvântare!

Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen.
1: Vești bune pentru tineri. Al 30-lea an pare a fi un timp foarte semnificativ în viața oamenilor, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Iosif avea 30 de ani când a devenit conducător în Egipt. Când Iosif avea 17 ani, Dumnezeu îi dezvăluise deja în visuri că avea un scop pentru viața lui. Este minunat când un tânăr este atât de sensibil față de Dumnezeu, încât la o vârstă când majoritatea adolescenților au vise murdare, el are vise de la Dumnezeu. Priviți la lucrurile pe care le-a suferit Iosif. Invidia din partea fraților săi, acuzația falsă din partea unei femei rele și închisoarea. În acele zile, închisorile erau temnițe groaznice, cu șobolani, viermi și gândași care mișunau peste tot. Dar Geneza 39:21 spune că Domnul era cu Iosif. David avea 30 de ani când a devenit rege. În 1 Samuel, capitolul 16, când Samuel i-a spus lui Isai să-i cheme pe toți fiii săi la jertfă, Isai i-a chemat decât pe primii 7. Nici măcar nu s-a deranjat să-l cheme pe David, cel mai tânăr, în mod evident din cauza că nimeni nu avea păreri prea înalte despre David. El era mezinul familiei, probabil în vârstă de 15 ani. Când tânărul David a fost chemat, nici măcar nu știa ce se întâmplă. Dar Dumnezeul urmărise și văzuse devotamentul și dragostea acestuia față de Domnul. De îndată ce a venit, Domnul i-a spus lui Samuel: acesta este alesul. Iar Samuel l-a uns și Duhul Domnului a venit puternic asupra acestui tânăr adolescent. Ieremia era un tânăr când Dumnezeu l-a chemat să prorocească. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu avea ochii îndreptați asupra noastră, chiar și atunci când eram doar un fir microscopic, abia cu început în pântecele mamei noastre. El are un plan pentru viețile noastre, așa cum a avut și pentru Ieremia. Aceasta este o mare încurajare pentru toți cei care sunt tineri. Domnul i-a spus lui Ieremia: nu zice, sunt un copil.

0: credincioșia acestui tânăr, a hotărât că Ezechiel va deveni proroc și nu preot. Într-o zi, Dumnezeu a deschis cerurile asupra lui Ezechiel și a dat vedenii despre el și un mesaj pentru poporul său. Daniel nici nu știa, pe vremea începuturilor lui ca tânăr credincios și necompromițător, ce lucrare minunată avea să aibă. El doar a rămas credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici și mari, iar Dumnezeu a realizat o lucrare minunată prin el. Avea probabil în jur de 17 ani la începutul cărții Daniel și în jur de 90 de ani când se sfârșește cartea. El a trăit pe tot parcursul celor 70 de ani de captivitate și a fost credincios până la capăt. De aceea a putut Dumnezeu să-l folosească pentru a începe această mișcare din Babilon la Ierusalim. Chiar și astăzi, Dumnezeu poate alege un tânăr de 17 ani și îl poate face un profet, împuternicindu-l să ia poziție pentru el. Zaharia a fost un tânăr care a prorocit împreună cu Hagai. Deși Zaharia era mai tânăr decât Hagai, Dumnezeu i-a dat mult mai mult să prorocească. Dumnezeu nu ține seama de vârstă. El a început să-i dea lui Zaharia vedenii și mesaje profetice, când acesta era foarte tânăr. Dumnezeu poate să te cuprindă când ești tânăr. Te poate unge cu Duhul Său cel Sfânt. Te poate face o echipă cu un frate evlavios, mai în vârstă, ca Hagai, și, în cele din urmă, îți poate da o lucrare mai largă decât chiar el. Zaharia a avut o slujire binecuvântată de a încuraja oamenii descurajați. Domnul Iisus avea 30 de ani când și-a început lucrarea sa pământească. Chiar și el a avut nevoie de această pregătire, supunerea față de Iosif și Maria timp de 30 de ani, înainte de a intra în slujba lui. Cu cât mai mult noi. Majoritatea apostolilor aveau în jur de 30 de ani când și-au început lucrarea. Chiar și astăzi, probabil că în jurul acestei vârste dorește Dumnezeu să-i călăuzească pe copiii săi în lucrarea specifică pe care o are pentru ei. Dar înainte de acest moment, Dumnezeu trebuie să petreacă mulți ani pregătindu-ne pentru această lucrare specifică. Dacă te predai în totalitate lui Dumnezeu și îi permiți să te pregătească pe parcursul adolescenței și între 20 și 30 de ani, atunci poți fi gata până la vârsta de 30 sau 35 de ani pentru acea lucrare specifică pe care Dumnezeu a planificat-o pentru tine.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Când intri în casa lui Dumnezeu, pășește cu grijă. Pășește încetişor să nu alungi îngerii. Fii cu băgare de seamă când calci pe tărâmul întâlnirii cu împăratul. Ascultă! Ascultă fredonarea împărăției și lasă-ți sinele să suspine. Împarte-ți ființa bucăți-bucăți șoptirii de sus. Fiecare suflare să-ți fie dor de miresmare nepământeană. Nu aduce jertfa nebunilor, a celor ce cred în autosuficiență, a celora care sfidează legi bune și le calcă ușor în picioare, a unora care se văd soare peste soarele lui și a celor ce fac zi de zi voia lor, deși încă mai cred că sunt în voia lui. Nu te grăbi să deschizi gura. Gura ta are nevoie mai întâi de o mâncare ce-ți satură ființa. Hrănește-te cu pâine și apă, întremează-te, abia apoi vorbește, dar nu cu multe cuvinte, nu un amalgam de rețete și tradiții desprinse din părinți, doar vorbește cu tatăl tău, simplu și copilăresc. Varsă-ți inima în loc să trâmbițezi forme goale, deșartă-ți plinul sufletului în loc să dai bine prin vorbe învățate pe de rost. Dumnezeu care e în cer vrea să se întâlnească cu tine de pe pământ, așa că cerul se unește cu tine. Vorbe nu mai pot fi multe, doar lacrimi, păreri de rău de atâta tină, duioase dorințe după parfum de sus și șoapte chemând bucuria că ești fiul împăratului. Când intri în casa lui Dumnezeu, ține minte că e casa lui, nu a ta. Nu poți merge ca și când e locul traiului tău. Nu e locul legii tale, nu a înfrângerilor tale, e doar locul lui, al lui Dumnezeu. Tu pășești în casă de legat răni, de tămăduit suflet, de burdușit ființa cu bucuria de har nemeritat. Pășești în sfințenie, făcută ție casă. Când te întâlnești cu Dumnezeu în casa lui, trăiește bucuria că încă o dată poți gusta hăruirea datorită lui, doar lui. Ești oaspete, dar și fiu. Ești odată și dar și pentru totdeauna. Ești acum, dar și veșnic. Tata te așteaptă și azi. Intră în casa lui și ascultă ce are să-ți spună. Lasă cerul să te inunde. Lasă raiul să-ți fie acasă. Pleacă-ți urechea și ființa să aud șoaptele împăratului. Are multe să-ți spună. Iar tu ai multe să auzi și să înțelegi. Așa că nu te grăbi. Eclesiastul 5, versetul 1 și 2. Carmen Motora. Bună dimineața și în această zi specială. Să lăsăm și azi cerul să ne inunde ființa, pășind în audiență la Tatăl. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

0: Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.
1: Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc merușine? Știu ce am să fac, pentru ca atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de un de lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, și de atunci încoace Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește, și fiecare, ca să intre în ea, dă nevală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam,
adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărului, cuvântului este prezent și important, să ținem cont de ce spune El. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relațiilor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii poate chiar mai din timp iau lucrurile, însă de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa încet, încet o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: de a consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

ينهوى فرا بعد بيبورة ديادة C'è umbra fugara, urcă și coboară în faptul de seară. Eu aia din urmă, fugită din turmă. Eu aia pierdută, una dintr-o sută. Eu aia ce plânge cu lacrimi de sânge. Drăguțule,

crezând că în genune sunt ierburi mai bune, crezând că în robine sunt ape mai line, crezând că în spelungi sunt umbre mai dulci. Nu știam că în lume apele cu spume, bulgării sunt sterpi și umbrai cu șerpi. Plânge amar oița, plânge miorița.

prin gropi cu jivine. Au, soră dulce, ce alean te aduce de sus din răscruce? Drăguțule Bace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce acasă unde iarba-i deasă. Mă-ntoarce la stână unde apa-i bună, unde zgarduri înalte și lupii departe. Lasă-le adormite oile smerite, lasă-le între mirți oile cu minți, în iarbă cu rouă 99, și vino prin ceață la oaia răzleață, la oaia înșelată, cea mai vinovată de lup căutată. Aua, soră bună, haidem împreună să-mi plătim cunună. Aua, stea frumoasă, vin la mine acasă ca mândră mireasă. Drăguțule Bace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce în pace. Că numai tu doar plângi pentru o mioară, că numai cu tine apele sunt line, iarba-i cu sulfine și iestele pline, iar lupii nu urlă ca vifor în turlă. Plânge oaia, plânge cu lacrimi de sânge. Unde-i baciul? Unde? Nimeni nu răspunde. Iar prin spini deodată, chip de lup se arată, gură încolțată, limbă spumegată, frunte încrâncenată. Iar oaia pribeagă, sleită de vlagă, geme și se îngaimă, tremurând de spaimă, și drept peste un trunchi cade în genunchi. Dar ce glas, ce tunet vine cu răsunet! Iată, iată baciul trosnind cu gârbaciul, cuvântul împlete cu fluier umbete, repezind cu sete cârja de stejar în lupul tâlhar, toiagul cel sfânt în lupul flămând. Dar vai, șerpi plevușcă pe păstorul mușcă, spinii de pe munte îl împung în frunte, pietrele din bezne îl crestează în glezne, iar lupul de-a drept îi sare în piept, rânjind oțărât îl mușcă de gât, trăgând cu nesață îl rupe de braț, ca un val involt se zvârlă de șold. Dar baciul vitează, prinzând cu necaz fiara de grumaz, de sus, de pe stâncii de iute brânci în râpele adânci. Apoi, plin de sânge, puterile-și strânge, pe frunte-și sărută oaia cea pierdută, și cu ea pe umăr, prin șerpi fără număr, își croiește vadă, prin gura de iad, prin cioată de bradă. Sună văgăuna, n-am pierdut niciuna, n-am pierdut niciuna, iar colo la stână,

Orile se înclină, doar tu baci viteaz, doar tu stai tot treaz, priveghind cu drag, cu aspru toiag, din noapte în noapte coile toate, din zori până în zori cu turma între flori. Dar la nunta ta, munții vor cânta, brazii vor juca, îngerii din rai vor sta fără grai, văzând lângă tine oile senine, prefăcute toate în albe surate, în albe domnițe cu crini încosițe.

din soare, cu stele în cunună călcând peste luna. Nu va fi o zeie, zână marmoreie, nici os de regină din zare străină, ci-ți va fi menită oaia cea fugită, oaia rătăcită, oaia cea pierdută, una dintr-o sută, cea mai vinovată și cea mai pătată. Dar decât oricare, prin dulce iertare, cea mai iubitoare.

Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Micălac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și m-a rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Vă rugați să noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta, să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de la televiziune Arad și mi-a dat un Mercedes 200 Cobra. Ah, Mercedes, m-am bucurat că e Mercedes, nu contează câți ani au avut. Și trebuia să merg în 10 mai 90, am fost confirmat ca supravegheator de filială, cum era atunci, și trebuia să plec undeva într-o localitate mai mititică din județul Caraș, la Var. Și am zis, frate Cornel, hai cu mine. În vremea aceea, fratele Cornel răspundea de comisia de disciplină pe filială. Nu erau împărțite teritorial filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, bă, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi, dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fiu obositor, merem cu Mercedesul. Și cu Mercedesul ne-am dus. Am ajuns la Vară, acolo probleme. Dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioaneca, și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spune, ați mers, uite, și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Bornovan am luat-o. Și știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din gropă în gropă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc canfră, nu știu dacă era 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o gropă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi, n-am mai putut o porni. Vai, ce să facem? Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem, să căutăm pocăiți aici în Vadul Pai. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gara. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate, când îi văd că mestecă gumă în biserică. Și a venit la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Da, gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp, dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Bornovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândețea ce-mi caracteriza, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noaptea, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare un ubiat. Pe toate drumurile făcea parte din Proverbe 23:20. Un târziac la încor, mă duc la el. Zic, domnule, stai puțin în loc. Aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi, de-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuleț mic, era un gemuleț, o căsuță, mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate, tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam, Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm.
Lasă, frate, că numai rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Borlovan, omul lui Dumnezeu, intră primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, de eu aș căuta un mecanic să repară o mașină. Las-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu nărtuț așa, dar eram subțire, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru. Intrat înăuntru, poate că mă aude și eu, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm noaptea aia în casa aia. Așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnat de ăla. Haide, ne-am intrat înăuntru. Eu am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemini, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. Și s-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe tot în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopț de la Chicago. Tata Șopț zicea, băi, la mine când cade unul din pat, eu nu întreb care o căzut, numai cât o căzut, întreb pe Ana, că avea paturi supraetajate. Deci precis și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-au așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte. Fratele Borlovan, să vă spun, întrebați în la urmă că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo 2 cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scume, cum să facem să pornim Mercedes-ul, ăștia se rugau, chiar se rugau, cum a zis către fratele Stănuș, unul ce l-a dus la biserică. Zice, băi, Ilie, voi când vă rugați, chiar vă rugați. No, pe așa făceau și ăștia, chiar se rugau. Când au terminat, fratele Ionel îi spune sorei, Maria, trimite copiii în acumulcare și noi stăm cu frații, că încă e prea devreme, până spre ziua și atunci o să căutăm pe cineva să vină să repare mașina. S-au dus copiii să se curce, noi ne-am așezat la discuții și am văzut că sora își freca mâinile, a trecut dincolo, a venit înapoi și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce, dar unde, că numai camera asta mai este. Și m-am gândit, și o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învărim, că era destul de rece în noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcanel, pe fundul unui borcanel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-l dau cu apă să-mi serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acum, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ea în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică, în vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna.
Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor din la Betania, aveți aici 14.500 de lei. Era mult, era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi le-a spus, copiii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații, ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriat. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și-a zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei au împins. Și ce-mi vine mie ideea? Pun pe treapta a doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit, că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad, am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de tablele astea vechi și răbrăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era chiar foarte săracă. Și fratele meu a spus, pe săptămâna trecută, de la dumneavoastră din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani a primit. De la noi din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec, toate se duc, îmbătrânim, ne pierdem din vedere, ne pierdem din memorie, albim, abia se tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.

Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile.

Versetul zilei 258, Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este datătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu

0: gloria de honor.
1: Iertarea nu este doar un act unic, ci un mod de viață, menit să aducă peste noi orice binecuvântare în Hristos. Domnul Iisus a spus în Matei 5, versetul 44 și 45, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Potrivit lui Iisus, iertarea nu este o chestiune de a alege pe cine să iertăm și pe cine nu. Nu putem spune, m-ai rănit prea mult pentru a te putea ierta. Hristos ne spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Indiferent față de cine aveți ceva împotrivă, dacă veți continua în felul acesta, veți ajunge la amărăciune, care va otrăvi toate aspectele vieții voastre. Neiertarea aduce cu sine o foamete spirituală, o slăbiciune și o pierdere a credinței care îi afectează pe toți cei din cercul tău. Iertarea transformă vieți, cauzând deschiderea ferestrelor din ceruri. Ea ne umple paharul de binecuvântare spirituală până la limită, cu pace, bucurie și odihnă abundentă în Duhul Sfânt. Învățătura lui Iisus cu privire la acest subiect este foarte specifică și dacă vrei să te afli în domeniul minunat al binecuvântării, ascultă-i cuvintele. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, versetul 14 și 15. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu face o înțelegere cu noi aici spunând, pentru că i-a iertat pe alții, te voi ierta și eu pe tine. Mai degrabă Iisus spune, mărturisirea deplină a păcatului îți cere să ierți pe ceilalți. Adevărata pocăință înseamnă a mărturisi și a părăsi orice nelegiuire, crucificând orice urmă de amărăciune față de ceilalți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6, versetul 37 și 38. Acest lucru merge mână în mână cu fericirile din aceeași predică. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Matei 5 cu 7. El vrea să iertați pe ceilalți pentru a vă putea strămuta în binecuvântările și bucuria de a-i fi copii.
2: Și privind cu lăcomie în grădina pitorească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care îi ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îmi aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, orice cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea. Nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă oricât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni! Ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care îl osândește e grozavă, ahulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Navot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la osândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezut biruitor. A crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit. Ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu l-atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să deie sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo în partea dreaptă. Locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela, cea păgână, Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții, veșnicia fericirii. În dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate cum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31, 34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă.

ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4 cu 8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5 cu 28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1 cu 15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5 cu 10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel cum vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba nicauneană: zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în el. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, fiindcă v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia,
de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo ucenicii.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i în neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucru Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte mâna ta apăsă asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în untul meu, suflet al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi le uită. Da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un dud de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce există? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul pe degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da, da,
1: dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta...

0: o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să le dai, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar aș sugera, cartea este un necesar absolut. Dar consilierul, s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copii, și mai departe. Lucrezi cu oamenii, te o să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
1: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da,
0: nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar...
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cu ceea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.

0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, dar sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări pentru că văd suferința aia la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Da, cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: N-are de ce.
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Mm-hmm. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos.
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui. Și
1: uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează în ori. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici tu o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două file
0: scurte. Avem nevoie cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până că stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cum mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da,
1: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru, ia, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în Pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să fii așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
0: Da.
1: Și nu doar prezent și
0: implicat.
1: Da.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. Poți să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glum, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă ce oși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa, și ai zice în cazul ăla, de a nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient, să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El nu a crezut în oameni, pentru că El știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. Voi la Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut, interesant,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă.
0: Și,
1: masă. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi
0: nu
1: legitime.
0: Sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm, să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri ce au făcut, ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă, nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
0: Doctori buni.
1: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta. Să fie dragă, da.
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. toți care lucrează în sociul uman, ca profesor, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să aveți în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Mele cuvintele cu grijă, ne-am dorit asta.
0: Sigur.
1: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar au nevoie să fie văzuți. Au nevoie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
0: nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dați asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: și asta
0: viitor.
1: Doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
0: da.
1: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: e natural,
1: nu am inventat-o eu sau tu.
0: E da. Sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem
0: pentru că
1: într-o
0: economia...
1: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
0: Da.
1: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... Nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei. unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când da. Le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da. Sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne.
0: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
1: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
0: său. Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da, atât de simplu, ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: De... Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede, ieșim cu bicicleta, dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor.
0: Da?
1: Și
0: cu asta cât ne mai salvează.
1: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
0: Da.
1: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
0: și nici nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
0: Da.
1: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de
0: soț,
1: de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin, poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs, și merită să sumnesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care îi ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat.
1: La urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație,
0: așa
1: să aducă
0: este.
1: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învearță să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atenși de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Maria sta uitată, sorbind orice cuvânt rostit de gura celui ce era viață în sine. Și fiecare vorbă cu înțelesul sfânt îi cobora în suflet un cer cu slăvi divine. Înțelegea că viața întreagă a dorit un ceas cum e acesta, când îi e dat să simtă cezări de har sublime în suflet se deschid, când Dumnezeu se îndură și în slăvi îl înveșmântă. Dar Marta, prinsă în treburi, veni către Iisus. Iată cum stă, Doamne, uitându-se la tine. Nu-ți pasă că e așa de când eu mă zbat nespus de atâtea treburi și nu mai știu de mine? Marto, Marto, zise Iisus atunci, blând, de multe porți tu grijă mereu supusă goanei. Eu îți aduc o hrană ce satură oricând. Cine a gustat-o în viață, în veac nu-i va fi foame. Eu n-am venit din slavă să stau la masa ta. Spre cele ce-s eterne, vestirea mea răsună. Tu te îngrijești de lucruri ce iute s-or uita. Maria, însă, și-a ales partea cea mai bună. Și astăzi umblă Marta cu chipul îngrijorat s-o judece pe sora de râvnă sfântă plină, ce stă în părtășie cu Domnul necurmat, chiar dacă nu e în viață prea bună gospodină.

vrea să vă spun o experiență care o știu personal. Un om care a venit și el cu mara în inimă într-o adunare undeva în Cașvana, județul Suceava. Un om care era mâna dreaptă a preotului. Un om care era de vază în sat. Și printr-o împrejurare a ajuns și el în casa de adunare a pocăiților. Și acolo l-a cercetat Dumnezeu. N-au fost predicatori iscusiți, n-au fost cântări iscusite, dar a fost prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului care este prezent aici. Duhul Domnului care bate la inima fiecăruia. Și omul ăsta a simțit că îl cheamă Dumnezeu, nu îl cheamă pocăiții. Nu noi chemăm la o religie, la o credință, cheamă Dumnezeu la o trăire după adevăr. Amin. Și omul ăsta s-a ridicat la urmă și a zis, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu în casa aceasta. Frații s-au bucurat, au cântat, m-am hotărât să slujesc pe Iisus. A venit omul la adunare, după câteva săptămâni a zis, frate, sunt botezuri, vrei să iei botezul? Și el a zis, mai rămân. Și au zis oamenii, probabil că are necazuri cu nevasta, probabil cu vecinii, cu neamurile, mai lăsăm un timp. Era nelipsit de la adunare. O mai trecut un timp, s-au mai făcut botezuri. Și au zis, frate, Grigore, vrei să iei botezul? Eu mai rămân. Și frații nu au mai zis nimic. Și au trecut ani. Când era o părtășie în Cașvana, se știa cum a fost la adunare. A fost bine? A fost bine. S-a predat, frate? Nu s-a predat, nu a fost așa bine. El mereu, când era o cercetare, se ridica în picioare și zice, fraților, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Domnul. Și au trecut așa 20 de ani. 20 de ani n-a lipsit de la adunare. 20 de ani de prezență, de cercetare și din când în când se mai ridica și mă predau Domnului. Și după 20 de ani, omul care avea de acum 70 și ceva de ani s-a îmbolnăvit. Frații nu l-au căutat. Că așa suntem noi oamenii. Avem rânduielile noastre și părerile noastre. Și frații nu l-au căutat că nu s-au pus în rânduială, nu l-au luat botezul. Dar l-au căutat un vecin. Și au zis, bade, da, 20 de ani ai umblat la pocăiți și nu te-ai pus în rânduială, că știu oamenii. N-ai vrea să chem pe părintele să-ți facă Sfântul Maslu, mărturisirea? Și omul a zis, n-a zis nici da, nici nu. Și vecinul binevoitor a zis, o ai rătăcit.

lucrare de la Dumnezeu sau e o lucrare de rătăcire. Și preotul nu putea să mintă că scrie în Biblie. Și zis, ba, de asta scrie în Biblie, e de la Dumnezeu. Dar e numai pentru atunci sau e valabilă și acum? Și e valabilă și acum, mulțumesc frumos. Nu mai am nevoie. Și politicos l-a scos pe preot afară din casă și a doua zi o trimis pe un băiat și o zis, du-te la fratele Savu Iacoban, este unchiul meu. Și știu lucrarea aceasta. Și spune că vreau să vie să-mi dea botezul. Și a plecat băiatul, a ajuns la încheșul Savu, a intrat în curte, bună ziua, bună ziua, m-a trimis bunicul, ce vreau? A zis bunicul să spun să vii să-i dai botezul. Dar deja s-a auzit toată lucrarea, că așa circulă veștile. Cu chema pe preot. Și oamenii nu știau toată lucrarea. Și da. Și a plecat băiatul și unchiul meu spunea, s-o creadă el. 20 de ani a umblat la adunare și nu s-a pus în rândul ăla, îi pe moarte. Ba mai mult l-a chemat și pe preot. Și vrea botezul, nu mă duc. Dar așa să nu se supere frață, știți? Așa Dumnezeu ne dă femei înțelepte. Doamne, fă-le pe toate să fie înțelepte. O femeie înțeleaptă, mătușa Anisia, o Savule, ne îmbrăcăm și ne ducem să-l vizităm pe un bolvan. Femeie, nu te băga că e lucrarea lui Dumnezeu. Savule, ne ducem să vizităm un om bolnav. Și-au înduplecat. Și-au plecat, au ajuns, au intrat în casa acestui om și fratele Savu spunea, eu am intrat și am zis, bună ziua, bade. Și el a zis, pacea Domnului, frate Savu. Și a zis, am auzit că m-ai chemat. Da. Dar ce-i, baiu? Te-am chemat să-mi dai botezul. Dar 20 de ani n-ai avut timp să iei botezul. Și bătrânul cu ochii lacrimi a zis, frate Savu, eu nu te-am chemat să mă judeci. Eu te-am chemat să-mi dai botezul. Da, cum îi ai chemat și pe preot? Eu nu l-am chemat. Dar care-i taina? Ce s-a întâmplat? Și a zis bătrânul cu ochii în lacrimi, 20 de ani, eu m-am împiedicat în vorbirea în altă limbi. Am zis, nu-i lucrare de rătăcire. Nu-i ceva drăcesc, nu-i ceva ce fac oamenii. Și 20 de ani pe mine nu m-a întrebat nimeni de ce nu iau botezul. 20 de ani și eu m-am închis în mine și am vrut un răspuns nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, cumva așa. 20 de ani, frați și surori și oameni buni, nici Dumnezeu nu i-a vorbit prin gura vreunui proroc. Dumnezeu are planul Lui. Când Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Și a spus, 20 de ani m-am împiedicat și a zis, a venit preot, a deschis Evanghelia, a pus mâna și când a citit, iată semnele, l-am întrebat, ce-i cu vorbirea limbii? Și preotul mi-a spus că e vorbirea limbii de la Dumnezeu, e o lucrare biblică. Și nu mi-a mai trebuit nici împărtășa nimic și te-am chemat să-mi dai botezul. Și omul care s-a eliberat, și fratele Savo, înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu aici, a zis, bine, vin de seară, a venit seara, cum că patru l-a luat, așa era de tare că l-a luat cu cerceaful. Și l-au băgat în apa botezul într-o cadă, l-au scos, l-a pus pe pat și povestea în cheș o altă fază a lucrării. Spunea, eu m-am pus să ne rugăm și eu stam cu capul meu aproape de capul lui și l-auzeam cum se ruga. Și noi ne rugam și el, lăsați miei să plângă, nu-i problemă. Dacă nu se înturmă, e problemă. Și spunea el, îl auzeam cum se ruga. Spunea așa bătrânul, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai așteptat 20 de ani. Îți mulțumesc că m-ai primit în turma ta și ca semn că tu te-ai îndurat de mine, îngăduie piciorul meu să calge iarbă verde și să iau cina cu frații în adunare. Și spunea în cheș, Savo, eu în sine mea spuneam, el e pe moarte. El nu mai are prea mult și el visează iarbă verde și cina în adunare. Spunea el, mă l-am judecat în mintea mea. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu ține cont de dorințele noastre sincere. Era toamna târziu spre iarnă. În sat se auzea, a murit, nu a murit, a murit, nu a murit. Toată iarna. A venit primăvara. A venit primăvara și într-o duminică, când bătrânul știa că este cina, frații au dus cina acasă. Dar el avea dorința asta, să calg iarbă verde, să iau cina cu frații mei în adunare. Și într-o dimineață i-a spus soției lui, pregătește-mi hainele, că mă duc la adunare. Și a zis, mă, omule, mă, tu n-ai ieșit tot iarna din casă, tu ai stat numai în pat. Cum să te duci la adunare? Soție, eu astăzi mă duc să iau cina în adunare. Dumnezeu știe toate lucrurile. De la casa lui era un deal. A început să se topească zăpada, a ieșit colțul ierbii. Și bătrânul cu cârjele, peste deal, a călcat pe iarbă verde.
ajuns

în adunare, a luat cina cu frații, la urmă s-a sculat în picioare și a zis: fraților, vă mulțumesc că m-ați primit între voi, mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă v-am iertat, dacă am fost o pricină pentru unii, vă rog să mă iertați. Aș vrea să am inima împăcată. Și-a plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui l-a așteptat și i-a zis: tare m-am obosit. A zis: stai acolo pe pat. Acum i-a răsărit mămăliga, acum i-a transpart niște ouă și o mâncăm o leacă și o să te odihnești. Și bătrâna, când s-a întors să răstoarne mămăliga, când s-a întors la el, el era plecat acasă la Domnul. Frații mei, iubim pe Domnul? Doamne, ajută-ne să te iubim. Doamne, ajută-ne să te iubim, că El ne iubește și ne va iubi până la capăt. Domnul să ne ajute să ne iubim până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei prezenți.

Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac rău, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii deasupra stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.

Versetul zilei 162, Psalmul 25, versetele 1 la 8. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor ca.

grăbind revenirea Domnului, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. Romani, capitolul 9, cu versetul 28. În profeția despre distrugerea Ierusalimului, Domnul Hristos spunea: și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Această profeție va fi împlinită iarăși. Înmulțirea fără de legea acelui timp își găsește echivalentul în această generație, la fel și cu prezicerea despre predicarea Evangheliei. Înainte de căderea Ierusalimului, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scria că Evanghelia a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Așa și acum, înainte de venirea Fiului Omului, Evanghelia veșnică trebuie predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Domnul Hristos ne spune când va fi inaugurată acea zi. Nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dând lumii Evanghelia, stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei Domnului. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi adus la îndeplinire lucrarea așa cum a rânduit El, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Iisus ar fi venit pe pământ cu putere și slavă mare. Necredința, spiritul lumesc, neconsacrarea și neînțelegerile din mijlocul poporului care pretinde că este al Domnului sunt lucrurile care ne-au ținut în această lume a păcatului și a suferinței atât de mulți ani. S-ar putea să trebuiască să rămânem aici, în lumea aceasta, încă mulți ani, din cauza nesupunerii ca și copiii lui Israel. Dar pentru numele lui Hristos, poporul său n-ar trebui să adauge păcat la păcat, făcându-l pe Dumnezeu răspunzător de consecințele propriilor lor fapte rele. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața și ne face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiată înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră preasfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El.
Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă turburare în norod. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou
în împărăția tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimești de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu
care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Și Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat, să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând: Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blasteme și să jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și, oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Da, deci iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate

cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci, era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale, plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să îmi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci, atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna. Rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procedem mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit, după ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Doar lângă tine, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Doar lângă tine mi-aflu pacea, când tot în jurul meu e plâns. Doar tu mi mângâi spuciumarea, când sufletul mi-e închinuri strâns. Doar lângă tine mi-aflu alinul, când plânge inima amar. Și în ochii întunecați de lacrimi, tu-mi readuci seninul iar. Doar lângă tine mi-aflu odihna, când zbucium e împrejurul meu, când vânturi îngrozite suflă și ceasul ispitirii greu. Doar tu mi-împrăști norii negri și înlături tunetul cumplit. Tu-mi dai odihna când povara mi-apasă sufletul trudit. Doar tu, când fața ta răsare și glasul tău răsună blând, stingi lupte lungi de frământare, o pace adâncă aducând. O, vină iar, alungă-m norii și aline-m vântul cel cumplit. Doar lângă tine mi-aflu pacea, când sufletul mi-e răvășit.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită oportunitate să-l am alături de mine pe fratele Samuel Barbă, care a suferit un accident cerebral, a fost în comă și chiar medicii nu i-a mai dat nicio șansă la viață, dar totuși Dumnezeu a scris pe numele lui viață. Pace, frate Samuel!
1: Pace!
0: Amin. Știu că acum 2 luni de zile ați fost la biserică, ați fost la un sfat frățesc, v-ați dus acasă și acolo s-a întâmplat ceva. Da, ce anume?
1: Da, într-adevăr, este ceva mai bine un pic de 2 luni. Pe data de 26 iunie s-a petrecut lucrul ăsta. Am avut aici la biserică o consfătuire, o ședință cu toți frații, surorile, împreună și la încheiere m-a dus ca de obicei, duminica, acasă, în familie, să servim masa.
0: Și v-a simțit rău? Ce simptome ați avut?
1: Pe moment am simțit o amețeală, așa, o durere în partea dreaptă în cap, la creierul mic mai mult, la ceafă. Da, și mi-a continuat activitatea prin bucătărie, ajutând. Așa, și soția a observat ceva, că schimbasem direcția de mers și nu mergeam. Probabil că ea mi-a zis că eu mă uitam într-o parte, dar mergeam în aer altă. E posibil.
0: Cum l-ați perceput dumneavoastră ca și soție? Pentru că cred că lucrați și în domeniul medical.
2: Eu l-am văzut așa. Eu am venit din chela, din bucătărie și erau toți copiii ca să mâncăm. Și el era la o ușă, rezemat așa de o ușă și vrea să descuie cheia, o ușă. Eu întreb să am, dar ce-i cu tine? Dar el spune că a început așa, să fac. Deci nu mai putut. Și atunci eu am observat că și strâng la fată, tati are vidă șlagă în fal. Și au venit Dani, băietul a adus un scaun și atunci, repede, Dani, mai am 2 fete care sunt diplomierte, crancă și festă și el era acolo. Și imediat el a sunat salvare, au venit și au spus că într-adevăr e șlagă în fal.
0: Deci înseamnă că ați avut comoție cerebrală și erați conștient în momentul respectiv?
1: Aici, în limba germană, se numește
3: Schlaganfall.
0: Și erați conștient când s-a întâmplat?
1: Eram conștient că eu nu vroiam să cred. Lasă doar un pic niște simptome. Și acum, nu, rămâi pe scaun până vine salvarea.
0: Și ați, deci a rămas pe scaun?
2: Tu atunci nu ai mai fost conștient, pentru că eu îți spuneam, te țineam de mână și tu stăteai pe scaun și tu tot mă întrebai, vei bis tu într-una, mă întrebai și atunci fata eram în baie, eu deschis-o și-o da seama că i s-a întâmplat ceva, că tu într-una mă întrebai pe mine, vei bis tu.
0: De ce s-a întâmplat? A ajuns, da.
1: Deci simptomele și atacul s-a intensificat, am ajuns, vedeam persoanele lângă mine, dar nu, deja nu...
0: Nu le recunoșteați.
1: Nu realizeam cine este.
0: Da.
1: Soția mea a întrebat cine ești tu.
0: Da. Deci ați ajuns la spital?
1: S-a înțeles că boala înainta vertiginos.
0: Da.
1: Rapid? Foarte rapid.
0: Foarte, foarte rapid. Și v-ați dus la spital și acolo, deci, v-au intubat sau v-au pus diagnosticul că aveți comoție cerebrală?
1: Nu am fost niciodată intubat. Auzeam de intubajul ăsta.
3: Da, dar tu ai fost intubat? Sau
1: nu am fost.
3: Ai fost când...
2: Tu ai fost intubat?
1: Da.
0: Deci ați fost intubat acolo?
1: Am ajuns între timp la un spital. Da. Am văzut medici acolo, echipați în costume specifice pentru intervenții chirurgicale. Acum asta este.
0: Cât timp a stat în coma?
2: De duminică până miercuri seara.
0: Ce gânduri ați avut dumneavoastră ca soție?
2: Eu ca soție tot m-am rugat, am postit și am spus așa că Dumnezeu poate face. Și marți seara am avut o lucrare la adunare, care era un frate din Spania care nu mă cunoștea, nici nu știa că soțul meu ar fi în spital, și atunci am avut lucrare că iată că eu voi lucra la cauza ta, care nici nu te vei gândi cum, dar eu n-am crezut lucrarea. Când am văzut că el, cum l-am văzut că eu am fost scozi înainte și el nu a vorbit cu mine, nu știu ce, de era așa numai cât sufla. Deci nu m-a cunoscut, nu a deschis ochii, nu s-a uitat, nu a vorbit cu mine. Și atunci eu am gândit, am spus chiar și la fratele Viorel, nu cred lucrarea aceea care cum a fost, că e luti cu mine, numai aici nicio șansă nu mai este.
0: Deci într-adevăr medicii nu v-au dat nicio șansă.
1: Problema de, timp. Așa. Deci intervenția pentru diagnosticul acesta se face la un spital din St. Pölten. Așa. Care se află pe linia autobanda 1 spre Germania. Și cel mai specializat spital este de neurochirurgie, spitalul din Tuln, orașul Tuln pe malul Dunării.
0: Deci ați fost acolo. Da, ați fost acolo în spital și erați conștient, știați ce se întâmplă?
1: Conștient.
0: Știați ce se întâmplă cu dumneavoastră? Ce gândeați atunci? Vă mai aduceți aminte?
1: Au fost... Deci... tot. Deci oxigenul instalație trebuie pregătit, infuzionul. Deci tot au făcut medicii tot ce au. Și la un moment dat a căzut funcțiunea unui computer în care i-am determinat să fac urgent un consol la inimă. Și în acele momentele următoare, imediat, mi s-a zis că trebuie să facem herț cateter barba. Domnul doctor, ok, bun. Asta țin minte. După ce a făcut herț cateter, mi-a continuat să mă ia crampe foarte puternice.
0: În corp.
1: Toți mușchii se contrastau, se strângeau grămadă. Așa, și nu reușeam să mă îndrept. Puterile le foloseam, dar era greu.
0: Deci, v-ați dus, deci am înțeles că a fost câteva zile în comă, când v-ați dus miercuri la el, cum l-ați găsit?
2: Era în comă încă era în comă și nu a vorbit absolut nimic. Întreb de asistente dacă el vorbește ceva și au spus că nu, doar nu mă face, așa doar, deci ochii închiși, dar de spui ceva, dar nimeni nu înțelegea, când doar numai așa,
0: da.
2: Dar așa nu vorbea absolut nimic, nici la mine nu s-a uitat, nici...
0: Ați vorbit cu medicii?
2: Fata mea vorbea, care e diplomirte și e într-una vorbea și avea, deci salvarea când a venit la noi acasă. O spus așa, pentru că cine dă numărul de telefon, la ce are numai voie să...
0: Și
2: e diplomirte, crancă-șvestă, și e numai cu ea și doctorii tot îi spunea ei
0: ce... Și ce îi spuneau medicii?
2: Într-una... Deci asta ce m-am spus așa spunea, că o să trebuiască să aibă sac valta, o trebuia să-i pui cateda, el nu o să mai deții niciodată un act în mână. Deci asta îi spunea, deci lucruri așa care...
0: Deci înseamnă că i-au spus lucruri care...
2: Ce vorbea cu doctorul.
0: Da, da, deci...
2: Că... arți care era pentru el.
0: Și în final i-a afectat anumiți nervi care nu îi dădeau voie să efectiv să înghită. Cred că cel mai tare v-a fost afectat... Da, deci de înghițire. Cum ați început din nou să vorbiți?
1: Am, după un timp, după și terminarea intervenției de herț catet, la un timp mi s-a zis că e terminat. Încă mai este un pas de făcut, deci mai trebuia, nu știam, pentru oxigen. Și asta era chiar intubajul, care după aceea am aflat.
3: El nu știu că a fost intubat, dar...
1: A fost foarte greu. Și am adormit, în fine, am adormit. Nu știam cât am dormit, cât am... Nu știam nimic. După ce m-am trezit, calculasem că să fie vreo 48 de ore de pauză, de somn.
0: Când, după ce ați dormit, după ce a dormit, cum a început? Care au fost primele expresii care el le-a spus? Și v-ați dat seama că nu știți?
2: Da, nu știu, că noi avem... N-am avut voie numai decât o persoană să mergem acolo la el și eu deci miercuri nu vorbise și miercuri noapte, o joi dimineața o spus că începe și joi eu când m-am dus la el, atunci am început, deci prima dată eu joi l-am auzit vorbind atâta. A început așa și el spune nu știu de ce-s aici, deci și tot îmi spune așa, dar mai puțin și mai, da, de joi a început a vorbi așa.
0: Și a început și să meargă?
2: De vineri, numai s-a ridicat un pic la marginea patului, vineri numai.
0: Și atunci ați crezut prorocia vineri, care ați avut-o?
2: Atunci am crezut-o, dar eu am spus la fratele Viorel că așa omenește, nicio șansă nu mai este că în starea în cum l-am găsit eu pe el. Că chiar am vorbit cu fratele Viorel și am spus că noi eram într-o mare seară la biserică, n-am avut și eu am spus că omenește nu mai are nicio șansă. Deci cum l-am văzut eu pe el așa.
0: Și astăzi suntem aici în biserică și fratele Samuel Barbă este împreună cu noi, cu toate că medicii nu i-au dat nicio șansă, dar Dumnezeu i-a dat o șansă. Ce ați învățat din această experiență?
1: În această lucrare, din acest eveniment care s-a petrecut, deci ar fi, nu, modul cel mai precis, cel mai sigur este că nimic nu scapă de vegherea Domnului Iisus. Am zis chiar, Doamne, dacă viața e mâna Ta, Tu faci ce voiești. Te rog, îndur-te de suflet, de sufletul meu. Nu mai avem altă opțiune sau altă variantă. Nici nu mai era vreme de cercetare, ca să spun așa, Doamne, am greșit acolo, am păcătuit acolo, nu. Asta este. Deci, Domnul, oricând, noi suntem umbră pe pământ, oricând, chiar dacă își face omul planuri, să construiască, să facă ceva, să rămână la familie, totuși atârnă de Domnul, nu de om.
0: Foarte frumos, pentru că a specificat dependența totală de Dumnezeu.
1: Da.
0: Deci, indiferent prin ce situații suntem, Dumnezeu le are totul în control. Haideți să vedem în dumneavoastră ca și familie. Ce ați învățat din acest lucru?
2: Am învățat așa că numai Dumnezeu, El ne poate scăpa din toate și Dumnezeu este bun. Așa cum spunea înainte de a veni salvarea, deci când el nu mai îmi spune, m-a întrebat pe mine că Domnul e bun, cine sunt eu, și tot cuvintele lui astea, până a plecat din casă, până a ieșit chiar cu retung, tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Astea cu ultimele cuvinte din casă a plecat.
0: Wow, fantastic, fantastic
2: să... Da, într-una a spus-o. Deci noi toți și Iacob, și tot l-a strigat pe Iacob, Iacob e genere, toți strigă Iacob, Iacob, unde ești Iacob? Tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Și cu astea l-a scos retung din casă cu cuvintele astea.
0: Deci extraordinar ce credință, chiar în momente dificile din viața dumneavoastră, ați văzut supremația lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Cred că este o motivație pentru mulți oameni, probabil unii care și ascultă și unii care citesc revista Apa Vieții, că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Și cred că cel mai bine, cel mai bun verset care vi se potrivește fantastic este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Gabi Buștei împreună cu familia Barbă.

Psalmul 99. Domnul împărățește popoarele, tremură. El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea. Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt.

În Apocalipsa, Hristos face referire la sine însuși ca Cel ce deschide și închide ușile. Apocalipsa 3:7. Acest lucru este scris într-o scrisoare trimisă credincioșilor din vechea cetate, Filadelfia, o biserică pe care Domnul a lăudat-o, pentru că a păzit cuvântul răbdării sale și pentru că nu a tăgăduit numele Lui. Cu alte cuvinte, în cele mai grele încercări, acești oameni s-au bazat plin de credincioșie pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-au acuzat pe Domnul că îi neglijează sau că nu își apleacă urechea la strigătele lor. În mod evident, Satan venise împotriva lor cu minciuni. Căpetenile lui și stăpânitorii întunericului, duhurile mincinoase ce se varsă din inima iadului, ne zic că Dumnezeu a închis fiecare ușă, că El nu este vrednic de închinare și încredere. Dar acești credincioși, despre care Iisus spunea că aveau puțină putere, au continuat să se încreadă în El, așteptând cu răbdare ca Dumnezeu să bage cheia în ușă și să o deschidă. El deține cheia pentru fiecare ușă încuiată și El singur pune înaintea noastră uși deschise. Iată ce le-a promis Domnul și această promisiune este și pentru noi. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalipsa 3:10. Dar tu, pentru că tu încă te mai încrezi în promisiunile lui Dumnezeu și pentru că ești bucuros să mori în credință, chiar dacă nu vezi promisiunile împlinite, tu vei fi păzit de ispita globală de a cădea în necredință. Dumnezeu ți-a auzit strigătul

și el cunoaște timpul perfect, ora exactă, pentru a deschide toate ușile. Deci, nu renunța niciodată, nu te îndoi niciodată, bizuie-te pe promisiunile sale. El nu te va dezamăgi.

Aidan Wilson Tozer, creștinul este adevăratul realist. Unii gânditori superficiali îl cataloguează pe creștin drept o persoană nerealistă care trăiește într-o lume închipuită. Religia, spun ei, este fuga de realitate. A o accepta înseamnă a te refugia în visuri. Vorbind mereu în felul acesta, ei au reușit să încurce pe multe persoane și să creeze în multe minți o îndoială chinuitoare cu privire la temeinicia poziției creștine. Dar nu avem de ce să ne tulburăm. O cunoaștere mai bună a faptelor va risipi toate îndoielile și îl va convinge pe cel credincios că așteptările lui sunt reale și credința lui bine fundamentată. Dacă realism înseamnă recunoașterea lucrurilor așa cum sunt ele cu adevărat, creștinul este cel mai realist dintre toți oamenii. El, dintre toate ființele cugetătoare, este cel mai preocupat de realitate. Crezurile lui corespund faptelor. El reduce lucrurile la părțile lor esențiale și înlătură din mintea lui tot ceea ce îi încarcă gândirea. El dorește a cunoaște întregul adevăr despre Dumnezeu, păcat, moarte, responsabilitate morală și despre lumea viitoare. Vrea să cunoască toate părțile rele despre sine ca să poată lua măsuri. Ceva din el refuză să fie înșelat, indiferent cât de plăcut ar fi amăgirea pentru eul lui. El ține cont de faptul incontestabil că a păcătuit. Recunoaște scurtimea timpului și certitudinea morții. Nu încearcă să evite acestea și să facă schimbări după placul lui. Ele sunt realități și el le acceptă ca atare. Noi creștinii nu avem nevoie să trecem în defensivă. Visător este omul acestei lumi, nu creștinul. Păcătosul nu poate fi el însuși. El trebuie să joace teatru întreaga lui viață. Trebuie să acționeze ca și cum nu va muri niciodată, cu toate că știe prea bine că va muri. Trebuie să acționeze ca și cum nu ar fi păcătuit, când, de fapt, în adâncul inimii lui, el știe foarte bine că a păcătuit. Trebuie să acționeze ca nefiind preocupat de Dumnezeu, de judecată și de viața viitoare, deși, tot timpul, inima lui este profund tulburată din cauza condiției lui precare. Trebuie să manifeste o atitudine nonșalantă în timp ce se dă înapoi îngrozit din fața realității și se cutremură sub biciul conștiinței. Vestea despre moartea subită a unui prieten îl face să se clatine, gândindu-se că poate el va fi următorul, dar nu îndrăznește să arate asta. Trebuie să-și camufleze spaima cât poate mai bine și să continue să-și joace rolul. În toată viața lui de adult, trebuie să recurgă la tertipuri, să se ascundă și să se prefacă. Când, în cele din urmă, renunță la rol, sau își pierde mintea, sau încearcă să se sinucidă. Spune-mi, biet suflet lumesc, am de ce să te invidiez?

0: Proverbele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea Lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul Lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ca o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca,
credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne urmăresc cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, băi, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, să o știu. Na, normal. Și am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață, viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lăuida. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce există? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Ochii inimii.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da, da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată nu am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studie am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da, da, da. Da, da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: da.
1: Dar l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da, da.
1: Da,
0: știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Pătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, material, care îți dă un confort, niște facilități și observă puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune?
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea, mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă, care va fi capătul vieții mele? Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune că ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieten chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își măcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiența asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Da. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire
0: avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
0: E frumos.
1: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da,
1: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Da. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Betesda, ridică-te, tu
0: ridică-te.
1: Nu, da, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la,
0: da, fă ceva.
1: La rău. Da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți într-o cupă aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiență de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiență de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, o, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș fi, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este,
0: ce
1: în,
0: este
1: om.
0: În om.
1: Îți dai seama să trăiești de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut. Interesant,
0: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre părinți, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce e
0: fizic, masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place legitime, că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime,
0: sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu. Da. O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce

0: Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi, sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă îi de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta.
0: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni. Da. Dar nevoie să fie văzuți. Am nevoie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o Nu am un cuvânt mai bun decât victorie.

0: E despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște, dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, teolog creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică. Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care, nu, dacă
0: Nu are
1: vorbim de...
0: autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se
1: Da,
0: descurcă,
1: dar
0: să...
1: ți asumi că el va face pași
0: Va
1: și la
0: pleca.
1: propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: Și asta
0: viitor.
1: doare. Dar tu, ca părinte, îți
0: Te
1: găsești
0: bucuri.
1: satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine. Din păcate, mulți părinți nevindecați, sărăcuții, de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte.
0: Moarte.
1: Noi, ca părinți, înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
0: E
1: nu am
0: natural
1: inventat-o
0: și
1: eu sau tu.
0: e
1: Da.
0: sănătos, am putea să spunem, pentru
1: Suntem
0: că
1: într-o societate
0: economia...
1: largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu. Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat, dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne.
0: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
1: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: ca
1: pe
0: să te încarci
1: mine.
0: Pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez,
0: da.
1: Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
0: Atât de simplu.
1: Da. Atât de simplu, ies afară și au gură. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
0: Și ești un model și pentru ei?
1: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
0: Da.
1: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
0: Da.
1: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
0: asta
1: cu cât
0: ne
1: mai
0: salvează.
1: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
0: și
1: cum.
0: Și nici nu le-aș vrea.
1: Da. Sunt și astea acolo. Adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
0: Da.
1: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
0: Da.
1: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
0: Da.
1: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
0: În top, da.
1: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
0: Da, să o redescoperim. De fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
1: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De
0: soț,
1: de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
0: Și doar să fii.
1: Și doar să
0: fii. E greu să fii.
1: Da,
0: e ușor să
1: eu,
0: faci, dar e mai greu să fii.
1: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
0: Da.
1: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
0: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
1: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
0: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da, și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt cursant.
1: Da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat.
1: La urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele tău.
1: Atingi
0: om.
1: De Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

deswegen cu Iisus. A fost o noapte înfiorătoare, prea umedă, prea neagră și prea grea, ce a cuprins în cruntă încreștare oameni și mreje, valuri și sudoare, o luptă între a putea și a nu putea. Frânți de oboseală, soți de orice vlagă să dea un barcă, Petru și ai lui, nemai putând la vâscle să mai tragă și disperare vrând să înțeleagă de ce ne voi gol și pește nu-i. Cu pași tăcuți s-a dus și această noapte încripozit de val și aduce val ca un concert de murmure, de șoapte și un orizont de foc și bere coaptele întinde umbrele până pe mal. Dar este cineva acolo oare pe țărmul trist cu bolovan și glob? Da, sigur e că își pune o întrebare. Copii, aveți voi ceva de mâncare? Și singurul răspuns era în năvod. Ia aruncați cu mreaja în partea dreaptă, necunoscutul de pe mal le-a spus. Și prin miracol a apărut odată belșug de pești. Revoltă minunată, că cel ce îndruma era Iisus. Ai și tu nopți de zbuciu și încurdare când simți că viața de un adversar, vâslind, ajuns la epuizare când ai crezut că și speranța moare, iar căutările ți sunt zadar, aruncă în orele de jale cât un eșec te-a pălmuit brutal. Privește-le speranțe vii pe tale, căci rezolvarea cauzelor tale e la Iisus. Privește-le, e pe mal. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
2: Bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Sunt Iasmina Șipoș și am bucuria de a mai petrece câteva momente cu voi. Dumnezeu se implică în viața unui om și El este Cel care rămâne lângă noi, chiar și în momentele cele mai dificile când ne simțim atât de singuri și de neînțeleși. Dumnezeu ne demonstrează în nenumărate feluri că e interesat de noi mai mult decât credem, dar în naivitatea noastră, de prea puține ori conștientizăm acest lucru, alegând în momentele dificile să ne închidem în noi, renunțând să mai luptăm. Așa s-a întâmplat și în cazul invitatei noastre din această zi. Vom trece puțin mai rapid peste această etapă din viața ei și vom rămâne mai mult asupra felului cum Dumnezeu a lucrat în viața ei mai apoi. A trecut prin momente grele, dar cu Domnul a ieșit biruitoare de fiecare dată, rămânând credincioasă lui și slujindu-l cu bucurie. Invitata noastră este Ligia Pauliuc, o tânără de 24 de ani, din localitatea Lipova, județul Arad. Bun venit, Ligia!
3: Bine v-am găsit! Mă simt onorată și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
2: Poți să ne spui câteva lucruri despre tine?
3: Fac parte dintr-o familie de creștini penticostali, am 12 frați și de mică mergeam împreună cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la casa de rugăciune. Încă de mic copil am înțeles că Domnul Iisus se implică în viața oamenilor, dacă noi îl chemăm, iar un asemenea moment a fost și în viața mea.
2: Ne poți spune care a fost momentul în care tu l-ai experimentat personal pe Dumnezeu?
3: Îmi amintesc momentul când Dumnezeu a adus rezolvarea unei situații la care așteptam un răspuns în acel moment. Aveam 14 ani, iar în cortul nostru era o încercare foarte mare. Mama mea era bolnavă și nopțile erau cumplite. Nu putea să doarmă, avea dureri foarte mari. Îmi amintesc cum într-o noapte mama mea, ca de obicei, nu putea să doarmă și m-a trezit să îi fac masaj. Eram foarte obosită, mă pregăteam pentru școală, vroiam să ajung la o facultate și mi-aduc aminte după ce-i făcuse masaj, s-a întins pe pat să se odihnească puțin și în acele momente am luat mâna ei în mâna mea și am făcut o scurtă rugăciune în șoaptă, cerându-i lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, să mă sprijinească, să aibă milă de ea. Rugăciunea a fost foarte scurtă și am folosit câteva cuvinte. Am spus, Doamne Iisuse, uite, eu țin mâna mamei mele în mâna mea și nu se întâmplă absolut nimic. Dar sunt convinsă că dacă tu vii și îi iei mâna ei în mâna ta, mami se va liniști și va putea să doarmă. Nu va mai durea. În următoarele momente, mama mea s-a liniștit, a dormit în mai puțin de 5 minute, ceea ce nu se mai întâmplase cu mult, mult timp înainte. Toată noaptea a dormit și a fost liniștită.
2: Și cum te-ai raportat la Dumnezeu văzând că El a răspuns rugăciunii pe care ai făcut-o cu privire la mama ta? Ai început să-ți pui mai mult încrederea în El?
3: Deși eram doar un copil, am început să-mi pun multe semne de întrebare. Să îl caut și să-l cunosc mai mult pe Cel care m-a ascultat și a păsat atât de mult de mine.
2: Deci, a experimentat faptul că Dumnezeu ascultă chiar și copiii care strigă spre El în durere. Aș vrea să te mai întreb, experiența ta a influențat slujirea ta?
3: Cu siguranță, mereu mă gândeam cum pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. A urmat ani de slujire în biserica din care făceam parte, slujind în corul bisericii, la grupa de copii, împreună cu tinerii, formându-mă cu o gândire eronată. Eu voi sluji lui Dumnezeu și El mă va ajuta, spuneam eu. Mai târziu am înțeles că această gândire era greșită. Am înțeles târziu că El dorea închinarea mea, slujirea și dedicarea mea să fie pentru ceea ce mi-a dat, nu pentru ceea ce El îmi va da, cum eu credeam.
2: Spuneai că te-ai format cu o gândire greșită în raportarea ta față de Dumnezeu și abia mai târziu ai înțeles de fapt care este atitudinea corectă în a-L sluji pe Dumnezeu. Care a fost momentul când tu ți-ai dat seama de acest lucru?
3: Am avut parte de prelucrare grea ca să înțeleg acest lucru. El aștepta inima mea să fie a Lui și să-L iubesc nu pentru ceea ce îmi dă, ci pentru ceea ce a făcut pentru mine, așa cum am spus. Timpul nu ne permite să detaliez experiențele și examenele pe care a trebuit să le trec, dar voi aminti câteva. La 20 de ani, după primul an de facultate, am avut de luptat cu un uriaș și acesta a fost depresia. Nu despre ea vreau să vă vorbesc, ci de cum Dumnezeu m-a binecuvântat în încercări. Datorită tratamentului cu antidepresiv, organismul meu a suferit dereglări majore. Doctorul a spus că e normal, că e o reacție care poate fi, doar că să nu fac probleme, îmi voi reveni după 6 luni de la renunțarea acestui tratament. Așadar, am așteptat 6 luni de la renunțarea cu tratament. Au fost luni de durere, mă încurajam și îmi ziceam că e din cauza dereglărilor din organism și că aceste dureri fac parte din procesul de revenire la normal. Mă simțeam ca un om bătrân. Mă trezeam cu dureri, adormeam în dureri. Făceau parte din viața mea și la un moment dat le-am numit dureri normale.
2: După cele 6 luni, cât timp a mai trebuit să aștepți?
3: După 6 luni, fiind obosită din cauza durerilor, locului de muncă epuizant și programului încărcat la școală, am început să descurajez și să plâng neînțelegând ce se întâmplă și să-i spun Domnului în acele momente că eu nu pot să înțeleg de ce oare la 20 de ani a trebuit să trec printr-o depresie, la 21, nu aveam împlinit 22 de ani, prin aceste dureri. De fapt, oare ce ar vrea să-mi spună, ce ar vrea să facă din mine? Mă întrebam să merg la medic, nu pentru că aveam ceva cu mersul la medici, ci pentru sacrificiul financiar pe care trebuia să-l fac, deoarece banii îmi erau fixi, calculați, pentru cheltuielile lunare pe care eu le aveam. Mă întrebam dacă ar vrea să se atingă de mine. Eu cred că poate. De ce nu face nimic? Erau întrebările pe care le adresam în timp ce ascultam programul de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara. O soră, în acel moment, lua microfonul și a început să recite următoarele versuri. Te-am strigat cu disperare, cu frigurare și plângând. Am auzit o voce blândă și iubitoare răspunzând, te-am rugat să-mi dai lumina, călăuzirea înțeleaptă. Cu nesfârșită bunătate mi-ai spus, numai atât, așteaptă. Să aștept? Cât să aștept? De ce? Stăteam înfrânt și rătăcit. Oare e mâna ta prea scurtă, urechea ta n-a auzit? În genunchi câta oară te-am implorat un semn să-mi dai? Vreau un răspuns la rugăciune. Spune mergi sau spune stai? M-ai învățat să vin la tine să cred, să cer și voi primi. Mi-ai promis că ești cu mine să mă ajuți oriunde aș fi, dar mă simțeam pierdut și singur. Stricam. Tu răspundeai în șoaptă, cu dragoste și cu iubire. Copilul meu, iubit, așteaptă. Eram dezamăgit și totul îmi părea cumplit, nedrept. Priveam spre cer cu neputință, să mai aștept. Cât să aștept? Atunci, ai coborât la mine, m-ai privit în ochi. Plângeai. Mi-ai spus, vroiai un semn? O voce? Atât e tot ce tu doreai? Aș fi putut să clatin munții, să întunec soarele pe cer, aș fi putut să aprind văzduhul, să înviez pe cei ce pierd. Dacă ți-aș arăta într-una ce să alegi să-ți fie bine, tu ai avea răspuns la toate, dar nu m-ai întâlnit pe mine. Nu ai putea simți iubirea cu care-i înconjor pe sfinți. Nu ai putea simți puterea pe care o dau celor înfrânți. N-ai aștepta tăcut o rază să alunge norii disperării. Nu ai simți odihna sfântă venită în urma încercării. S-ar împlini visele tale, dar dorul meu s-ar spulbera. N-aș mai putea să fac din tine o perlă în comoara mea. Deci, fiul meu, mergi prin furtună gândind la zilele senine, știind că cel mai mare dor e să mă întâlnești pe mine. chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun așteaptă. Era exact starea pe care eu o simțeam în acele momente și această poezie m-a dus la realitate.
2: Cât de minunat! El vorbește copiilor lui când într-un fel, când într-altul, dar important este ca omul să ia seama. După ce ai primit acest răspuns, ce ai făcut?
3: Mi-am șters lacrimile și îmi răsunau în minte următoarele versuri. Chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine, chiar și atunci când spun, așteaptă. M-am gândit atunci cum ar trebui să îl aștept și am înțeles că nici de cum plângând, ci căutându-l și slujindu-l cu pasiune. Recunosc că au mai fost momente când am plâns și spuneam, oare cât voi mai avea să aștept? Fiecare zi era o zi cu dureri din ce în ce mai apăsătoare.
2: În urma poeziei prin care Dumnezeu ți-a vorbit, cât timp a mai trebuit să aștepți?
3: Au mai durat 6 luni și în februarie 2012 totul a început cu o enterocolită. Cred că știți cum se manifestă. Apoi a urmat temperatura. Mi-am zis, nu e ca să merg la medic, așa că am stat acasă încercând să-mi revin cu medicamente, ceaiuri, biscuiți, dar n-a funcționat. Joi dimineața mi-am sunat prietena și am spus să vină să mă ajute să merg la spital, că nu mă simt bine deloc. Nu mai puteam să mănânc, să beau nimic, nici măcar să stau prea stabil pe picioare. Totuși, am ales să merg la urgențe pe jos.
2: De ce ai luat decizia să mergi pe jos la spital, ținând cont de faptul că abia mai puteai sta pe picioare?
3: Aveam nevoie de puțină mișcare și de aer curat după 4 zile de stat în casă. Deși nu mă simțeam în putere să merg atât de mult pe jos, dar mi-am spus, colega mea e asistentă. Dacă leșin, sigur nu se va panica și atunci va chema salvarea și am să ajung repede cu salvarea la spital. Recunosc, nu e cea mai înțeleaptă gândire, dar îmi doream să mă bucur puțin de atmosfera de iarnă. După 45 de minute, am ajuns și noi, eu palidă și foarte, foarte slăbită. M-am sprijinit de un perete când îi spuneam că acum vom aștepta poate până când am să cad pe jos. Era foarte multă lume și mă gândeam, sigur, înaintea mea sunt oameni mult mai gravi. Spre fericirea mea nu a fost așa. În 5 minute eram deja pe un pat, înăuntru, începând să mi se facă investigații. Aveam temperatura 39. În momentul în care eu am întrebat medicul dacă am temperatură, mi-a spus că am o temperatură foarte mare și și-a făcut cruce. Nu a înțeles cum de eu am adresat această întrebare. Apoi am spus că eu am ars mult mai tare în noaptea precedentă. A urmat o serie de analize și repede o perfuzie pentru nevoile mele. Apoi au ales să-mi fac o ecografie abdominală și în acel moment am avut parte de un șoc emoțional.
2: Dar ce rezultat ai avut în urma ecografiei care te-a șocat?
3: În momentul când doamna doctor a început să-mi facă investigația, s-a observat înăuntrul meu o formațiune tumorală care măsura 7,4 pe 7,8 cm. În acel moment, doamna doctor a chemat un alt medic și a mai venit mai unul. Mai apoi, în jurul mesei de ecograf și în jurul patului, s-au adunat foarte mulți medici. Eram înconjurată de ei. Am avut un sentiment de descurajare în momentul în care o doctoriță care era în dreptul capului meu vorbea cu colega ei și spunea, păcat de ea că e așa de tânără, și apoi a oftat.
2: Și ce anume ți-a trecut prin minte în momentul în care ai văzut agitația în jurul tău, atâta mulțime și aceste cuvinte adresate de doctoriță?
3: Sincer, m-am gândit la cancer. Îmi venea să izbucnesc în lacrimi în acele momente. Ei n-au putut să-mi spună decât că era o situație foarte gravă și să merg în seara respectivă să văd despre ce era vorba, că nu era de amânat. Am semnat pe proprie răspundere că merg cu mijlocul meu de transport propriu, pe care nu-l aveam, doar că aveam nevoie să stau în tăcere, eu și tatăl meu, să-i vorbesc și astfel să prind curaj. Așadar am plecat pentru o noapte la apartamentul unde locuiam în Timișoara. Singură fiind, am început să-mi las imaginația să se dezlănțuie. Mă gândeam, dacă este cancer, ce se va întâmpla? Oare ce direcție va avea viața mea? În acel moment, cu multe întrebări în mintea mea, deodată mi-am amintit de poezia pe care o uitasem. Deci fiul meu merge prin furtună, gândind la zilele senine. Știind că cel mai mare dar e să te întâlnești cu mine, chiar dacă nu găsești răspunsuri și viața îți pare prea nedreaptă, să-ți amintești că sunt cu tine chiar și atunci când spun. Așteaptă. Am consultat un medic și, bineînțeles, mi-a confirmat că e vorba de o tumoră care va trebui operată cât de repede posibil. Nu știa să-mi spună decât după ce venea de la laborator dacă este vorba de cancer sau nu. Dar cel mai greu test în acel moment a fost durerea pe care o simțeam, pentru că mi-apăsau foarte, foarte tare cu ecograful pe abdomen ca să vadă rădăcina și începea să fie o durere aproape insuportabilă. Spuneau că va trebui să rămân la spital, iar operația va fi laparoscopică.
2: Ai acceptat ușor faptul că trebuie să fii operată? Ce ai hotărât mai departe?
3: Nu mi-a fost ușor. Nu vroiam să accept ideea de a fi operată, iar am ales să consult un al doilea medic specialist, dar acest lucru trebuia să aștepte până luni. Era vineri și am plecat spre Lipova cu sora mea care lucrează la Arad, la maternitate. Cred că acesta a fost factorul principal care m-a determinat să mai aștept până luni, deoarece ea cunoștea acolo un medic foarte bun și mi-a spus că e mai bine să vedem și al doilea medic. A urmat încă două nopți de chin, vineri noaptea și sâmbătă noaptea. De ce nu și duminică noaptea? Veți vedea. După 5 zile de stat în pat, fără să mănânc, am ajuns să nu mai pot suporta să stau pe spate, pentru că mă durea foarte tare. Pe burtă, nici atât. Într-o parte, la fel. Au fost nopți cumplite. Mă gândeam atunci, Doamne, ce te-a întristat atât de tare încât sufăr așa de mult? Doream să știu dacă e doar o încercare sau era pentru curățirea mea. Duminică dimineața am hotărât să merg la biserică. Poate că Dumnezeu îmi va vorbi și mă va încuraja, dar, ca niciodată, programul a fost numai mustrare. O singură cântare spunea, Iisus poate aduce biruința. Eu așteptam altceva. Iisus te poate ajuta sau orice altceva de acest fel. Am plecat acasă și, în timp ce toată familia mea era la masă, eu eram pentru un moment singură. Am început să plâng și am sunat-o pe cea mai bună prietena mea. Îi spuneam, Diana, dacă Dumnezeu ar spune că e cuptor de curățire sau o încercare, ar fi mult mai ușor pentru mine. Dar mă doare că El tace. Nu înțeleg de ce e așa. Ea mi-a spus, atât știind că am fost printr-o depresie, nu cu mult timp înainte, și cât de greu mi-a fost, îmi spunea, Ligia, promite-mi că lupți. I-am răspuns cu o revoltare în voce, sigur că lupt. Lupt, atât mi-a mai rămas. Am încheiat convorbirea cu ea, fiindcă era timpul de mers la casa de rugăciune, și am spus, merg la adunare, voi cere sprijin fraților să se roage cu mine. Cine mă va judeca problema lui? Dar cu siguranță vor mai fi oameni care se roage împreună cu mine. 2 sau 3, spune Biblia, dacă se învoie să ceară un lucru de Dumnezeu, le va fi dat. În momentul în care m-a ridicat din pat, am privit pe fereastră. Erau multe nuanțe de gri afară, iar cerul era cenușiu. Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cântarea privind spre bolta albastră, nu pot să nu slăvesc, lucrarea ta, măiastră, creator, ceresc. Mi-am pus în gând să cer sprijin în rugăciune, apoi voi cânta această cântare, că și așa diavolul e mânios. Eu o cântasem deja prin casă în timp ce mă pregăteam. Decizia era luată, așteptam doar momentul. Eram palid de la față, dar aveam putere să zâmbesc. Dumnezeu îmi dădea această putere să mă bucur. Dacă altă dată prin încercarea mea eu nu i-am onorat numele său, acum acesta mi-era scopul. M-am rugat pentru încercările care vor mai veni, ca să mă ajute să pot să-i onorez numele.
2: Așa e. Diavolul este înfuriat pe noi, ori de câte ori alegem să ne încredem în Dumnezeu și să îl lăudăm în momentele dificile. Hotărârea pe care tu ai luat-o, ai reușit să o îndeplinești, fiind atât de slăbită?
3: Prin ajutorul lui Dumnezeu, da. Atunci am experimentat cum El mi-a fost sprijin în slăbiciune.

După ce am cântat, ridicați în picioare, în semn de respect față de divinitate, am ascultat textul din scriptură care se citea, dar picioarele mele erau tot mai slăbite. După text, fratele care conducea m-a anunțat cu cântarea pe care vroiam să o cânt, dar vă spun sincer, eram foarte slăbită. M-am ridicat și mă sprijineam de stativ, încercând să par cât de cât ok. Și fără să mai spun ceva, am început cântarea, pentru că oricum nu credeam că am să pot să o cânt de la un capăt la celălalt, la cum mă simțeam eu în acele momente. Am cântat întreaga cântare fără să se simtă că vocea mea e slăbită sau că nu mă simt prea bine. Când am terminat, am pus repede microfonul jos și am pornit la locul meu. Când am dat să cobor scările, genunchiul de la piciorul în care mă sprijineam a alunecat. Mi-a slăbit și mă vedeam deja căzută peste scaunele unde erau așezați copiii. Acest lucru nu s-a întâmplat, de ce am înțeles abia a doua zi. La sfârșitul acelui program, frații au făcut rugăciune pentru cauza mea, neștiind care este. Mama mea a vorbit cu fratele care conducea și i-a spus problema mea. Îi spusese că va urma să trec printr-o operație. El nu a precizat în biserică. A spus doar că va sta în față o săptămână foarte grea. Am făcut atunci o rugăciune pe care nu am mai făcut-o niciodată. Poate vi s-a întâmplat și vouă. Toți se rugau, dar eu nu am auzit pe nimeni. Vorbeam cu tatăl meu, care îmi știa teama, durerea, suferința și ce e înăuntrul meu. I-am spus atunci că nu-mi doresc să trec printr-o operație, dar dacă el așa a hotărât, am cerut să-mi dea putere să accept voia lui. Interesant a fost că, după rugăciunea fraților mei de credință, eu am mers acasă și pentru prima dată, după zile de nemâncat, duminică seara am cerut să mănânc. Îmi era poftă, numai îmi era greață. Am mâncat piure cu carne de pui în saf condimentată cu usturoi. Înainte de a dormi, am intrat să-mi verific corespondența. De problema mea nu am anunțat, doar 4 persoane care s-au dovedit a fi adevărate prietene, iar una dintre ele era verișoara mea din Spania și cu ea corespondam. Ea mi-a lăsat un mesaj în care îmi spunea că a cerut sprijin rugăciune și socrilor ei care sunt în Petroșani. La rugăciune

0: Dumnezeu îmi dă putere. Iar când am coborât scările, mi-a spus că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și aici nu vreau să greșesc. Eu eram foarte uimită de prima parte, cum am reușit să cânt și el auzise acel glas și când mi-a spus, am scăpat acest detaliu, dar mi-a spus că a văzut o mână sau un înger care m-a luat de braț și m-a ajutat să mă așez pe scaun. Iar același glas i-a vorbit și i-a spus că dacă nu ar fi făcut acest lucru și ar fi îngăduit să cad, mulți care erau în acel loc s-ar fi poticnit.
1: Cât de minunat este Dumnezeul căruia noi îi slujim! A trimis îngerul lui ca să te sprijinească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul, așa cum găsim scris și în cuvântul său și ai experimentat și tu acest lucru. Ce ai simțit în momentul când ai auzit cele spuse de cumnatul tău?
0: Am simțit o pace, iar dacă eu aș fi murit atunci, eram convinsă că mergeam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am spus părinților mei, mai exact tatălui meu la despărțire, când am plecat spre Arad, pentru că mama mea era cu mine, să nu plângă după mine dacă eu voi muri. Simțeam că nu voi rezista operației care stă în fața mea. Dacă altădată, fiind în depresie, îmi era teamă că mor, acum sunt victorioasă prin Hristos Iisus, Domnul vieții.
1: Și în cele din urmă, ce ți-a spus cel de-al doilea specialist?
0: Am fost uimită să văd un diagnostic total diferit de cel primit la Timișoara. Am ajuns la medic și doctorița s-a uitat la ecograf și mi-a spus foarte liniștită, avem un absces tubo-ovarian. Asta reprezintă o pungă de puroi și mi-a dat dimensiunile exact ca și la Timișoara, de 7,3 cm pe 7,4 cm. Mi-am spus în acele momente, nu poate fi adevărat. Au apăsat prea tare la Timișoara când au vrut să-mi vadă rădăcina. Nu se poate să fie doar un absces, nu se poate să fie o pungă de puroi în mine, pentru că s-ar fi spart. Doctorița i-a spus surorii mele, colege fiind, Ramon, nu putem opera azi, pentru că e prea slăbită și o pierdem dacă o anesteziem. Eu simțeam același lucru. A spus să-mi dea să mănânc cât de mult și vineri mă va pregăti, sâmbătă fiind de gardă și mă va opera. Am ieșit din cabinet și eram foarte, foarte supărată. Cum se poate ca ea să-mi spună că e un absces când ceilalți medici mi-au spus clar că e o formațiune tumorală? De la o bucată de carne la ceva lichid în interior, cred că e o diferență destul de mare. A fost un șoc, dar fiindcă mi-a dat doar antibiotice, am spus, ok, voi lua antibiotice și voi vedea ce se va întâmpla. Când au venit rezultatele de la analize, VSH-ul, care indică o inflamație, o infecție în organism, era 60. Normal, el e 15. A urmat internarea și cu mine în salon era o doamnă care plângea foarte mult. Mă gândeam că și pentru ea eu sunt aici. Dar ce să-i spun eu unei femei care poate tocmai aflat că are cancer și va urma operația? Am întrebat-o și ea mi-a spus că e frică că are să moară, fiindcă are o pungă de puroi de 4 pe 5 cm. Atunci am împărtășit eu diametrul pungii mele și am râs spunând că până acum nu am murit și să stea liniștită, că acum suntem la spital și suntem sub control medical. Miercuri dimineața când m-am trezit, era o zi cu soare și urma o nouă serie de investigații. Eu am deschis să citesc din scriptură, nu practic deschisul la întâmplare, dar în momentul în care am pus Biblia pe pat, s-a deschis la plângerile lui Ieremia, unde Biblia spune că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață față de noi. Am vrut să îi spun și Doamnei de lângă mine ceea ce Dumnezeu ne transmitea, dar a refuzat spunând că e păcat ceea ce fac eu și că doar preoții au acest drept. În acea dimineață am plecat acasă până vineri, iar doamna care era cu mine a intrat în sala de operații deoarece organismul nu-i răspundea la tratament. Rugăciunea mea se îndrepta spre Dumnezeu. Îi spuneam ceea ce doresc eu, dar voiam ca voia lui să se facă. Spuneam, Doamne, Cred că celulă cu celulă, așa cum ai îngăduit

0: să se formeze acea pungă și s-a așezat înăuntrul meu, celulă cu celulă la porunca ta se va retrage, se va reabsorbe și va dispărea. Iar dacă nu, îți mulțumesc că ești de partea mea și ești cu mine în această încercare.
1: Urma să vină ziua de vineri în care trebuia să fie operația. Cum au decurs lucrurile?
0: Vineri dimineața când am mers la medic, așteptam verdictul. Voi fi operată sau nu? Ochii doctoriței au devenit mult mai atenți în timp ce îmi făcea ecografia. A întrebat-o pe sora mea dacă și ea vede ceea ce dumnea ei vedea și apoi mi-a zis că mai e doar o urmă roșie care arată că a fost cândva o inflamație. Au fost doar 5 zile cu antibiotic și acum acel acces nu mai era. E minunat, domnul nostru. După asemenea experiență mă gândeam, acum cine oare va vrea să aibă familie cu o fată care a avut atâtea probleme? Și la această întrebare, Dumnezeu avea răspunsuri. El îmi pregătea soțul. În timpul în care eu am început prin a avea aceste probleme, soțul meu, deși iubește foarte mult copiii, spunea că simte că el nu va avea copii. Și când a fost întrebat de ce spune acest lucru, a dat următorul răspuns. Simt că soția pe care o voi avea, ea nu va putea. Vreau să spun că noi nu ne cunoșteam deloc. Căsătoria și felul în care Dumnezeu a ales să-și proslăvească numele sunt cu adevărat minunate. Nu am timpul necesar ca să vă împărtășesc și această experiență, dar cred că fiecare din noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu. El mi-a spus că binecuvântarea mea e departe de casă și mi-a dat mai multe detalii de modul cum voi primi. Dar toate acestea la vremea hotărâtă de el și totul vreau să vă spun că s-a întâmplat cu da și amin.
1: Acum, ne poți vorbi puțin despre felul cum ai ajuns în Belgia și cum îți poartă Dumnezeu de grijă în această țară?
0: Sigur. Am venit în Belgia în urma unei invitații a fratelui meu care avea nevoie de puțin ajutor, deoarece soția lui era implicată în câteva activități și aveau nevoie să rămân puțin cu micuța lor.
1: În momentul când ai ajuns aici în Belgia, știind că vii doar pentru a ajuta familia fratelui tău, cum ai reacționat? Ai simțit că aici este locul tău în care Dumnezeu vrea să te așezi sau te gândeai că după aceea te vei întoarce în țară?
0: Nu pot să spun că eram convinsă că va fi locul unde Dumnezeu vrea să fiu. Cred că toți care ajung la un moment dat într-o țară străină se întreabă dacă cu adevărat aceasta a fost voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Și eu am trecut prin asemenea întrebări și eu mi le-am pus. Mi-aduc aminte de multe momente în care Dumnezeu mi-a răspuns întrebărilor mele. Dacă stau să mă gândesc cum am ajuns în Belgia, a fost cu adevărat un mod minunat în care Dumnezeu a lucrat. În România avusesem un loc stabil de muncă, iar ultima mea zi de contract în România a fost prima mea zi în Belgia. A fost o încurajare pentru mine că am văzut că Dumnezeu îmi poartă pașii de pribiac, doar că nu pot să spun că eram convinsă că voi rămâne aici. Nici nu aveam planuri ce voi face, dar am zis pentru 2 luni nu cred că e un lucru atât de imens în viața mea și poate că după 4 ani de învățat, de stres, de activități intense, nu mi-aș strica 2 luni de zile o pauză.
1: Faptul că ai ajuns în Belgia în ajutorul familiei fratelui tău a fost voia lui Dumnezeu, dar a mai fost și alt mod prin care Dumnezeu să te folosească în această țară?
0: Mi-amintesc primele zile în Belgia și multele întrebări care mi le puneam, cred că toți ne punem asemenea întrebări, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă nu ai ieșit din voia lui Dumnezeu. Și într-adevăr mă gândeam, Doamne, nu poate fi doar atât, adică de niște copii se poate îngriji oricine, nu-i nevoie să vin atâția kilometri până în Belgia ca să stau doar cu niște copii. Poate că e ceva mult mai mult, nu știu, Doamne, deschide-mi ochii, era rugăciunea mea să înțeleg ce vrei de fapt. Înțelesesem după 2 săptămâni, lucrurile stăteau foarte clar, am avut parte de experiențe și acest lucru mi-a dat o încredințare că sunt în voia lui Dumnezeu. La un moment dat, eram în biserică, într-o marți seara, la rugăciune și lângă mine era o tânără. La rugăciunea pentru cauze, stăteam înaintea lui Dumnezeu cu o cauză pentru care mă rugam foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Îi ceream rezolvare și la un moment dat, în timpul rugăciunii, m-am gândit și am spus, dacă voia lui Dumnezeu nu e să-mi răspundă încă la cauza cererii mele, dacă planul lui e altul, dacă nu-mi va răspunde niciodată, ce am să fac? Am să stau într-una și am să plâng de fiecare dată pe genunchi, Doamne, dă-mi, Doamne, eu îmi doresc. Și în momentul ăla m-am gândit, nu-i bună atitudinea mea. Începusem să mulțumesc lui Dumnezeu și în acel moment Dumnezeu mi-a transmis un mesaj pentru persoana care era lângă mine. Până atunci nu mi se mai întâmplase niciodată să am un mesaj pentru cineva sau să-i spun ceva concret. Dumnezeu îmi spusese să-i spun acestei persoane să nu se teamă. Era în felul următor, spune-i, Iisus e în control, nu te teme. În acel moment am refuzat să îi spun acele persoane gândindu-mă, dar n-am auzit nicio voce, nu am avut nicio vedenie, cum să-i spun, pur și simplu condusă de sentimente. Și totuși eram în cumpănă. Am decis până la urmă să nu-i spun nimic. În acel moment, Duhul lui Dumnezeu îmi transmitea un mesaj și îmi spunea că ar fi vrut ca să lucreze împreună cu mine spre zidirea acestei persoane, dar dacă eu nu vreau, el își va face lucrarea oricum. Cu adevărat, acest lucru s-a întâmplat. Un frate s-a ridicat și a început să o încurajeze, având un mesaj asemănător cu mesajul pe care eu l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru ea.
1: Când ți s-a confirmat că era din partea lui Dumnezeu ceea ce ai fost îndemnată să faci, care a fost atitudinea ta când ai văzut că Dumnezeu și-a împlinit lucrarea prin acel frate?
0: Avusesem un sentiment de vinovăție și am început în acel moment să-mi cer iertare lui Dumnezeu și să-i mai cer o șansă.
1: Ți-a mai acordat o a doua șansă?
0: În bunătatea lui, mi-a mai acordat a doua șansă. Mi-amintesc că în seara aceea am spus, Doamne, dacă fata aceasta va veni joi la biserică și se va așeza lângă mine, eu am să-i transmit acest mesaj.
1: Când ai mers joi la biserică, cum te-a surprins Dumnezeu? Ți-a ascultat rugăciunea sau?
0: Am ajuns cu mult timp înainte de începerea programului. Erau puțini oameni ajunși la casa de rugăciune și printre ei am zărit că intră această tânără. În momentul în care am văzut-o, mi-am amintit de rugăciunea pe care am făcut-o și cerusem Dumnezeu să se așeze lângă mine. Ce credeți? A venit exact lângă mine. M-am bucurat foarte mult și nu am mai ezitat, i-am transmis mesajul pe care Dumnezeu mi-l spusese să-l transmit.
1: Cum a reacționat ea după ce ai transmis mesajul?
0: Îmi amintesc că a început să plângă. Apoi a început să mă împărtășească experiența prin care ea trece, problemele pe care ea le are. Era în primele luni de sarcină. Aflase care băiețel, iar mama era purtătoare de genă de hemofilia A. Probabil nu mulți știu ce se întâmplă în organism, dar hemofilia A este o boală care se transmite ereditar de la mamă, doar că băieții manifestă boala. Femeile sunt doar purtătoare. Și îmi spusese atunci că în familia ei, doi frățiori de-a ei au murit datorită acestui lucru. Și cu teamă îmi spunea, dacă copilul care se va naște va muri, care va fi viața băiețelului ei? Gândul meu e să priviți doar la bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă uitați la valuri cât sunt de mari și atunci când îi cereți ceva, indiferent că acel lucru este mare sau mic, urmăriți să vedeți dacă primiți un răspuns la rugăciune. Acest lucru vă va încuraja foarte mult. Dacă nu primiți, poate că încă e un așteaptă. Poate primiți un răspuns, nu. Dar să fiți convinși că El știe întotdeauna ce e mai bine pentru voi și pentru noi. Și altădată ne putem bucura de da. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, alături de familiile dumneavoastră, și să vă ajute ca prin orice situație a vieții să-i onorați numele. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Fiți binecuvântați!
2: Astăzi am putut încă o dată să ne minunăm de modul cum Dumnezeu alege să lucreze în viața copiilor săi. Vestea că ai o boală incurabilă poate fi una din cele mai deprimante lovituri pe care le-ai primit în viață, dar faptul că permitem ca Iisus să ne conducă viața este un remediu al acceptării. Trebuie să ne încredințăm în mâna Tatălui Ceresc ca medic suprem. Dragii mei, întotdeauna există o soluție pentru orice problemă, chiar dacă acea soluție este să ne obișnim cu problema respectivă. Să nu uităm, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Oricât ar fi noaptea de lungă, zorii dimineții se vor ivi. O cântare la care mă gândesc în aceste momente ne amintește că purtava Domnul de grijă într-un fel, așa doar cum vrea El. Să ne încredem ce a promis va împlini, să ne încredem de noi se va îngriji. Înțeleg că atunci când avem o boală, noi vrem rezolvarea cât se poate de repede, iar în momentul când Dumnezeu ne vorbește cu un așteaptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ligiei, așteptăm cât așteptăm și la un moment dat parcă uităm de acest răspuns de la Dumnezeu și începem să ne frământăm din nou. Mintea noastră fiindu-ne bombardată cu multe întrebări. Am putut vedea faptul că Dumnezeu își ține promisiunea și nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui așa cum credem uneori, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit și să lăsăm pe El să lucreze așa cum știe mai bine. Întotdeauna ce face El este desăvârșit. Ligia, mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ai avut-o față de noi și doresc Dumnezeu să te binecuvinteze. Iar la final, dragi ascultători, haideți să ascultăm împreună o cântare de încurajare care ne vorbește despre faptul că oricât de mare ar fi problema cu care ne confruntăm, Dumnezeu e mult mai mare și poate să rezolve orice problemă. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ați ales să-l folosiți ascultând această emisiune și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă poarte de grijă în toate.

Psalmul 108. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăută și harfă. Mă voi trezi în zore de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te spre ceruri, Dumnezeule, să fie slava ta peste tot pământul, pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Vom birui, vom împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule al oștirilor noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Destinul tău e să învingi. Când ești căzut, să te ridici. Destinul tău e cerul său, să știi.

Salut! Numele meu este Corina, iar textul de astăzi se găsește în Ioan, capitolul 8, cu versetul 58, Biblia Traducerea Fidela. Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Avram a învățat de la Dumnezeu cea mai mare lecție dată vreodată muritorilor. Rugăciunea lui, ca înainte de a muri să-l poată vedea pe Hristos, a fost ascultată. I s-a arătat că, dându-l pe unicul său fiu spre a-i salva pe păcătoși de la ruina veșnică, Dumnezeu făcea un sacrificiu mai mare și mai minunat decât orice ar fi putut face oamenii vreodată. Experiența lui Avram a răspuns la întrebarea: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de un de lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Prin cuvintele lui Avram, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot, și prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac, se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. Prin propria sa durere, Avram a ajuns în stare să contemple misiunea de sacrificare a Mântuitorului. Dar copiii lui Israel nu aveau să înțeleagă ceva ce era așa de inadecvat inimilor îngânfate. Cuvintele lui Hristos cu privire la Avram nu căpătau pentru ascultătorii lui nicio semnificație adâncă. Farisei vedeau în ele numai un motiv de șicană. Ei au răspuns cu dispreț, ca și cum ar fi vrut să dovedească faptul că Iisus este fără minte. N-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Cu solemnă demnitate, Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Tăcerea s-a așternut asupra vastei adunări. Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenței veșnice, fusese pretins de acest învățător galilean ca și când i-ar fi aparținut. El se anunțase ca cel existent prin sine însuși, cel ce fusese promis lui Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Iisus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum i-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii? Vă doresc o zi plină de mulțumiri!

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără de prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capăte prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, contact. Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, uh-huh. Pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită

0: ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam Scriptura
0: pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite. Sigur. Pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar domnul Procea, care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut patru avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu el, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce
0: spun
1: nu?
0: Cu
1: hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai
0: interesant. Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-l conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
0: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo, n-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns, a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
0: și-a amintit cum să nu mă ține minte. Are și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovați și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerentul că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc. Am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

bunuri trecătoare, ce mult vă prețuiesc, mai mult ca mântuirea și slava viitoare. O bunuri netrecute, cât de puțin privesc spre strălucirea voastră mai scumpă ca un soare. O dulci comori ascunse, ce scumpe sunteți voi, dar ce puțin sunt ochii ce vă cunosc și cată. Odată văd și orbii, dar ce folos, că apoi prilejul de a vă strânge nu-ntoarce niciodată. O, fericiți pe lume sunt toți acei ce au pus spre cer a lor nădejde și averea lor divină. Ei au un aur veșnic și un bun etern, Iisus. Doar ei știu cum e lumea de goală și străină. O, vai de voi ai lumii nefericiți, bogați, căci toți arginții voștri vă cumpărați doar lațul în care pe vecie de aici vă spânzurați și sufletul cu trupul și viața cu nesațul. O, unde sunteți lacrimi atunci când este har? Și unde tu credință atunci când e vestire? De ce prea mulți vă află doar jos în focul amar, în care e veșnic besnă și nicio licărire, și nicio licărire?

0: Suntem la Brook and the Moor și vrem să ascultați o mărturie frapantă de la un tânăr de 25 de ani, de la Benjamin Voia, care a avut o viață exact ce îi spunea el mamei lui. Chiar dacă ai căutat să mă duci la biserică, chiar dacă ai vrut să mă îndoctrinezi, totuși îți voi demonstra că voi ajunge unul dintre cei mai destrăbălați tineri, poate de la noi din județ sau dacă nu din țară. Aș vrea să-l salut pe acest tânăr care este chiar lângă mine, pe Benjamin.
1: Pace vouă, bine v-am găsit!
0: Benjamin este născut în județul Arad, a avut o copilărie destul de frumoasă. Viața și-a petrecut-o în biserică, părinții lui l-au dus la biserică, dar totuși a ajuns la un moment de cotitură unde viața lui nu mai a avut nimic de a face cu Hristos. Așa că rămâneți lângă noi să ascultați cum Dumnezeu și în ziua de astăzi este un Dumnezeu al minorilor care poate să transforme vieți și mai ales viețile tinerilor. Aș vrea să te prezinți puțin pentru ascultătorii noștri.
1: Vă salut, mă numesc Voia Benjamin, am 25 de ani, am fost născut în Arad, tocmai în orașul Arad. L-am cunoscut pe Dumnezeu încă din anii tinereții mele, când părinții mei se luptau să mă ducă pe calea cea bună și mergeam în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape la biserică. Am cântat și în fanfară, aproximativ vreo 10 ani de zile. Din clasa 9 am fost trimis la liceu penticostal, unde am studiat teologia, dar la vârsta de 18 ani m-am decis să iau pe cont propriu. Am renunțat la școală, la tot ce înseamnă Dumnezeu și am părăsit țara.
0: Hai să revenim un pic la copilăria ta. Mi-ai spus că de 5 ori pe săptămână mergeai la biserică. Dar ce făceai așa de mult la biserică în fiecare zi?
1: Și acum nu o să uit. Luni aveam repetiții la fanfară, marți era studiu biblic, miercuri repetiții la fanfară, joi biserică, vineri rugăciune și duminică serviciu divin. Deci chiar mai mult de 5 ori.
0: Deci, într-adevăr, erai un om bisericos, să-i spun așa, ca și copil. Ce experiențe ți-aduce aminte? Ce te-a marcat mai mult sau o experiență plăcută din anii copilăriei?
1: În anii copilăriei, pot să zic că nu a fost tocmai o experiență plăcută, deoarece eram obligat să fac lucrurile acestea, mi-erau impuse și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Nu zic că nu e bine să-ți duci copilul pe calea credinței și așa, dar trebuie să faci cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să îl faci să iubească calea lui, nu să-i impui anumite lucruri.
0: Copilăria ta a fost, mergând la biserică, implicat în oarecare măsură în slujbele bisericești. Ai ajuns în perioada adolescenței. Ce experiență ai avut din adolescența ta care te-a apropiat într-o oarecare măsură de Dumnezeu, dar și o experiență care te-a îndepărtat de Dumnezeu?
1: Mie mi-a fost la suflet și am îndrăcit foarte, foarte mult muzica. Am cântat la trompetă aproximativ 10 ani. Iubesc să cânt atât cu vocea cât și la trompetă. Asta a fost o experiență care, pot să zic că m-a apropiat de Dumnezeu prin muzică, am simțit o apropiere de Dumnezeu. Ce m-a îndepărtat de Dumnezeu a fost eu însumi, pot să zic lucrul acesta, m-am răzvrătit în mod deosebit anturajul pe care l-am avut în momentul în care am părăsit biserica.
0: Cred că foarte multe mame ne ascultă și cred că foarte mulți părinți ne ascultă în aceste momente. Haideți să vedem ce a făcut anturajul dintr-un tânăr care de 5-6 ori pe săptămână era la biserică. Ai ajuns în clasa 9, erai la liceul penticostal din Arad. Ți-a plăcut acolo sau de ce ai mers la liceul penticostal?
1: Nu pot să zic că mi-a plăcut, deoarece eram la finele școlii generale, eram în clasa 8-a, nu știam cum urmează să fie viața de licean, să zic așa, dar la insistențele părinților și a prietenilor pe care aveam din biserică, deoarece aveam doar prieteni din biserică, perioada a vieții mele, am ales să merg și eu, să încerc. Erau niște probe pe atunci ca să poți fi acceptat acolo. Trebuia să faci un eseu și acum o să țin minte, era vorba despre Duhul Sfânt și din aproximativ 50 de oameni care candidau pentru 25 de locuri, eu am fost selectat în primii 3, deci și să scriu a fost unul din talanții mei, să zic așa.
0: Deci ți-a plăcut în final și la urmă urmei școala. Erai atras de acest liceu, te vedeai ca parte componentă sau efectiv decât un elev?
1: Iubeam să citesc din Biblie în perioada aia, să cunosc cât mai mult. Oarecum credeam că mergând acolo, într-un anturaj bine, viața mea va o lua un avânt înspre rai, să zic așa. Dar toată chestia asta s-a schimbat în scurt timp, nu a durat prea mult, am fost acolo doar 2 ani de zile, iar după aia pot să zic că am început să o iau în jos.
0: Unde a fost cheia? De când ai început să o iei în jos? Pentru că totuși erai la un liceu creștin, acolo religia era la loc de cinste și cred că și Biblia era în aceeași măsură la loc de cinste și colegii tăi, exact ce ziceai, erau cam toți prietenii tăi din biserică. Care a fost momentul cheie care ai simțit că deja cobori?
1: Nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, dar tind să cred că momentul în care părinții părinții mei au divorțat, iar tata nostru a plecat din casă. Eu nu am mai simțit nicio frică, nici obligație, nicio teamă în față de autoritatea doar a mamei mele și m-am simțit ca și cum am evadat de la pușcărie, să zic așa. Am zis, gata, ăsta e momentul în care eu mi-au viața în mâini, sunt liber să fac ce vreau. Și asta a fost prima mea greșeală, ca să ajung să cad într-un iaz de întuneric.
0: În momentul în care ai ajuns în contact, cred că cu băutura și cu țigara, ai gândit ceva? Ce ai gândit în momentul respectiv? Sau efectiv n-ai gândit nimic?
1: Țin să precizez că încă din tinerețea mea am fost botezat în apă, iar deciziile pe care le-am luat au fost în cunoștință de cauză, ceea ce e mult mai grav. Aveam cunoștințe și știm cu toții că cine cunoaște mult îi se cere mult, conform Bibliei. Eu, în cunoștință de cauză, vroiam să depășesc orice limită a destrăbălării și nu numai. Și când mă refer la destrăbălare, mă refer la mă autodistruge. Căutam un refugiu în ceva ce nici eu nu știam exact ceea ce caut. Și am început să-mi fac prieteni, în ghilimele de rigoare vorbind, cu care să ies prin cluburi, să mergem să ne distrăm. Am început și eu să beau, să fumez ca băieții.
0: Dar ce ai simțit atunci? Te simțeai în baruri și în cluburi de-a lor sau încercai să imiți ceea ce fac ei?
1: Eram atât de confuz și mă simțeam oarecum străin, dar totuși mi se părea foarte interesantă viața asta de noapte. Mi se părea că în sfârșit am găsit ceva ce mă ajută, oamenii care mă fac fericit, asta credeam eu. Dar de la zi la alta devenea tot mai monoton, tot mai plictisitor și eram tot mai deznădăjduit.
0: Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și un pic mai târziu o să aflăm și experiența lui, sau mai bine zis, cum Dumnezeu l-a întors din tot acest rău, pentru că Dumnezeu l-a iubit. Viața destrăbălată pe care el o ducea prin cluburi și prin baruri te-a mulțumit pe tine? Deci deja te considerai un om mulțumitor, un om care ți-a atins scopul, acesta era scopul tău, sau ce scop aveai?
1: Din contră, asta a fost doar începutul vieții destrăbălate pe care am avut-o. Această viață destrăbălată a durat aproximativ 8 ani de zile. Prietenii veneau și plecau. Eu căutam să-mi fac un renume, să fiu puternic, să fiu cunoscut și să am faimă, bani. Deoarece părinții mei, nu pot să zic că au avut o situație materială tocmai strălucită. Și văzând suferințele și lacrimile mamei mele, ziceam în gândul meu, dacă asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu, eu nu vreau așa ceva. Adică ești de 20 de ani la biserică și în aia 20 de ani, 19 ani jumate, eu te-am văzut plângând. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Diavolul mi-a întunecat foarte tare mintea și inima mea era atât de împietrită încât în cunoștințele mele încercam să întunec pe alții și veneam cu contraargumente cum că Biblia nu e valabilă. Tot atunci am început să dau și de droguri. Drogurile erau foarte scumpe, eu nu aveam niciun venit financiar, niciun fel de loc de muncă, încă eram la liceu. Am fost exmatriculat de la liceu pentecostal din cauza indisciplinei mele. Trebuia să-mi găsesc un mod de a face bani.
0: Și cum ți-ai găsit? Care a fost primul tău job?
1: Primul meu job a fost un om de la protecție și pază, să zic așa, dar nu a durat. Mi-am dat seama că muncesc o lună de zile, 24 de ore pe tură, ca să ajung să câștig 12 milioane banii vechi vorbind acum. Și am zis, asta nu se poate, eu nu pot să mă rezum la atâta. Eu sunt un om mult mai capabil, n-am nevoie de așa ceva. Și în clasa 12-a, chiar înainte de examenul de bacalaureat, am abandonat școala și am decis să mă duc în Anglia pentru un an de zile să strâng bani ca să pot să-mi încep propria mea afacere.
0: Și ai ajuns în Anglia?
1: Am ajuns în Anglia, am stat acolo nu un an, cum mi-am propus, a fost vorba doar de câteva luni, 6-7 luni. Am așteptat primele două salarii, mi-am făcut câteva mii de lire ca să am bani de investiție și m-am întors în România. Și ăsta a fost startul degenerării și distrugerii mele în masă, să zic așa.
0: Ai început să-ți faci micul tău business sau s-a ruinat tot?
1: Da, dar primicul meu business a fost toți banii pe care am avut, i-am investit în droguri și mă refer la chimicale foarte periculoase. De la un gram, două de marihuana am ajuns să cumpăr zeci de grame, sute de grame, chiar kilograme la un moment dat și pe lângă alea și tot felul de chimicale. O vindeam eu la început în orașul în care stăteam, dar văzând cât de bine merge treaba și cât de mari sunt sumele pe care le făceam, mă uitam în jurul meu și ziceam, nu pot să înțeleg cum stă lumea și muncește pentru 12, 13, 14 milioane pe lună, eu fac banii în două ore, lucrurile au crescut și am început să am propria mea idee, am început să-mi fac oamenii mei, rețeaua s-a extins, mi-am format propriile mei dealeri, eram un furnizor care am ajuns să vând chiar și în mai multe orașe în același timp.
0: deja ai început să devii cunoscut. Care era programul tău de o zi?
1: Asta diferă foarte mult, deoarece zilele mele erau catalogate în două mari categorii. Erau zilele de weekend, care începeau joi și se terminau marți, și restul de săptămână în care trebuia să cumpăr cât mai multe produse calitative la cel mai mic preț, ca să am resursele necesare pentru weekend, să nu mai fiu deranjat și să nu fiu nevoit să conduc în stările de abstinență în care eram 24 din 24. Deseori îmi plăteam șoferi să mă ducă, da, țin să precizez că banii nu mai erau o problemă la un moment dat. Totul mergea foarte, foarte bine până în anul 2016.
0: Hai să vedem până în 2016. Ce însemna pentru tine zilele de weekend? Ai zis că începeau de joi și se terminau marți. Era un weekend prelungit. Ce însemnau?
1: Da, știu că poate nu o să vă vină să credeți. Țin să precizez că e o minune de la Dumnezeu că încă eu sunt în viață. Pentru mine, seara de petrecere, weekendul în sine, începea joi seara, începeam să consum de la nicotină, la alcool, la toate chimicalele pe care le întâlneam în față. Deci eram omul care nu refuzam absolut nimic. Orice vedeam, consumam în cantități cât mai mari, pot să zic, industriale la un moment dat, fără să exagerez. Și o țineam așa, fără mâncare și fără somn, uneori chiar și până luni, marți, dacă vă vine să credeți.
0: Am înțeles de la tine înainte de interviu că dacă vă strângeați 20 de persoane, 19 persoane nu puteau să consume atâtea droguri cât te consumai tu ca și persoană. Și cred că fizic, psihic și medical, o asemenea persoană trebuia să fie moartă de mult.
1: Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că încă sunt în viață. Mi-am văzut de multe ori moartea cu ochii și sunt conștient că trebuia să mor de supradoză nouă dată, dar îi mulțumesc și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El mi-a mai dat o șansă și astăzi sunt ceea ce sunt prin harul și meritul Lui. Într-adevăr, eram un om foarte ambițios și în momentul în care am promis mamei mele că voi ajunge în capul destrăbălării cel mai rău om pe care i-a văzut, chiar am încercat să mă țin de promisiune. Sunt un om care încerc să fac ceea ce spun și oriunde eram, în orice ipostază, îmi plăcea să fiu în centru atenției. Eram în centru atenției deoarece la mine era toată marfa tot timpul. Oamenii care au marfa tot timpul sunt
0: un fel de lideri ai grupului său.
1: Lideri, cei mai doriți, cei mai lingușiți, mai ales în România, unde lumea nu își permite. Toată lumea se dă bine pe lângă tine să poată stea în prezența ta, să cadă ceva. Pentru mine asta era modul de a impresiona pe toată lumea. Hai că vă dau și vouă așa două liniuțe, trei liniuțe, dar în timpul în care voi faceți alea două, trei liniuțe, eu fac 20 și le iau pe toate singuri. Și pentru mine, nebunia mea, în necura care o aveam pe ochi, asta era modul de a mă scoate în evidență, de a fi cel mai interesant în fața tuturor.
0: Ai ajuns vreodată în comă sau în pragul morții? Până la ce nivel ai ajuns tu cu drogurile? Pentru că am înțeles că totuși ai avut câteva tentative unde erai aproape pe prăpastia de a muri.
1: Da, am ajuns și la spital. La un moment dat consumasem atât de multe droguri încât nici nu mai puteam să simt alcoolul și nu știu cum au ieșit o estimare că practic am ajuns în comă alcoolică. Doar că nu a fost vorba de așa ceva, bineînțeles, dar așa a fost scris pe fișa medicală. De cele mai multe ori, când ajungeam să simt că nu mai pot, eram cu prietenii mei, să zic așa, căzut cu ambele vase de sânge de la nări explodate, sânge în continuu curgea din ambele nări, nu mai puteam să respir, simțeam cum mă sufoc, chiar și în momentele de ațipeală, în somnul meu, simțeam cum nu mai pot să primesc aer, nu pot nici măcar să zbier după ajutor. De foarte multe ori am simțit efectiv minunea lui Dumnezeu care m-a mai ținut în viață.
0: Erai la spital și erai în starea asta, exact așa cum o stabiliseră medicii, în coma alcoolică, dar era, cred că, o altă comă. Te-ai gândit în acele momente la Dumnezeu sau nu?
1: Cu mare părere de rău, țin să vă precizez că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Oricât de departe ajungeam, pentru mine era o fală și abia așteptam să-mi revin ca să pot să le povestesc oamenilor de pățeanile mele și de fiecare dată o luam mai grav și mai grav la vale.
0: În acest timp, aveai legături cu mama ta? Sau efectiv relația voastră s-a stins?
1: Relația noastră s-a stins de cu mulți ani în urmă. Ea pentru mine nu mai însemna nimic. Era doar un om în viața mea care nu conta absolut deloc părerea ei sau ce face sau care e viața ei. Nu m-am ascuns de ea niciodată, țin să precizez. Ea știa toate lucrurile pe care le fac, pentru că vreau eu să știe, doar că nu stăteam acolo, eram tot timpul plecat de acasă, aveam domiciliul tot timpul schimbat, deci 3 zile acolo, 2 zile dincoace, 1 săptămână dincolo, 1 săptămână dincoace.
0: Ea știa, era informată, dar nu avea nici o putere sau nicio autoritate asupra ta. Deja tu erai pe picioarele tale și nu ascultai niciun sfat, orice ți-ar fi spus. Dar hai să vedem momentul în care ți-ai dat seama că totuși ceea ce faci tu nu este bine. Pentru că sunt convinsă că ai fost de atâtea ori la un pas de moarte. Când a fost acel click, când ai realizat că totuși erai un nume, erai un brand, să-i spun așa, dar cred că a venit și momentul respectiv.
1: Într-adevăr a venit, doar că nu a fost în puterea mea să schimb ceva. Cum spuneam și mai devreme, în anul 2016, unul dintre furnizorii mei de chimicale a fost prins de poliția DICOT din România, Arad, iar acela mi-a făcut un flagrant mie, care la rândul meu a fost luat de poliție și a ajuns în tribunalele, arestat și riscam ani de pușcărie.
0: Dar cum ai scăpat? Pentru că odată ce ajungi acolo, cam rar se întâmplă să scapi.
1: Da, o să ajungem și la asta. Ceea ce vreau să vă spun acum e că atunci mi-am dat seama că lucrurile pe care eu le-am făcut spre distrugerea mea, spre degenerarea mea, dar cu toată părerea de rău, îmi dădeam seama că eu nu am nicio scăpare și că nu am cum să ies din lucruri, din chestiile astea singur. Eram disperat, urmam un curs de reintegrare în societate, iar acest curs mă obliga pe toată perioada procesului să fac niște analize. Constau în analize de sânge și de urină ca să depisteze dacă eu mai consum sau nu droguri și deși trebuia să fac acele analize, eu eram incapabil să mă las de consumat și dacă reușeam mai mult de o lună după ce făceam analizele, primul lucru pe care îl făceam, mergeam și făceam un joint sau trăgeam din nou, eram o situație pierdută.
0: Ai intrat în contact un pic sau poliția a intrat, mai bine zis, în contact cu tine. Ai avut 1-2 condamnări și totuși ai scăpat. Cum? Așa.
1: După multă cheltuială și multe ore în folosul comunității, pedeapsa mea a fost de 4 ani cu suspendare. Asta m-a obligat să-mi găsesc un loc de muncă, m-a obligat să fac 160 de ore de muncă în folosul comunității, m-a obligat să fac și acele cursuri de reintegrare în societate, fiecare mișcare trebuia să fie monitorizată, fiecare adeverință de venit, fiecare stare lucrativă, orice ieșire din țară, orice lucru eu trebuia să-l anunț, fiecare mișcare eu trebuia să o anunț înainte să o fac.
0: Ai fost controlat într-o oarecare măsură, ai fost condamnat și Dumnezeu te-a scos de aici, de la pedeapsă, sau cum s-a întâmplat?
1: Sentința a fost 4 ani cu suspendare.

0: curs de reintegrare în societate, iar analizele au ieșit negative. Primul lucru pe care l-am făcut a fost din nou să consum, din nou să mă implic în lumea drogurilor și din nou să-mi creez afacerea mea din acest lucru. Dar spuneam că de data asta o voi face mult mai inteligent și nu voi mai avea încredere în nimeni.
1: Dar ți-ai început din nou afacerea, din nou cred că a funcționat, din nou ai ajuns, oricum erai cunoscut, deci nu trebuia să mai lupți pentru numele tău, dar firul roșu ne duce undeva și anume ne duce la acel punct în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Pentru că la începutul interviului nostru v-am spus că omul de lângă mine se numește Benjamin, care înseamnă fiul dreptei. Și totuși Dumnezeu a fost drept cu el. Cum?
0: Deși aveam tot ce mi-am dorit acasă, relația mea cu mama a început să devină mai bună când eu m-am întors acasă ca și fiul risipitor, angajat în două locuri, chiar trei locuri de muncă în același timp. La un moment dat, pe lângă business-ul meu, să zic așa, am început să susțin financiar. Toată lumea din jurul meu mă iubea, să zic așa. Aveam relațiile de care am avut nevoie. Starea financiară niciodată nu a fost mai bună. Totul mergea perfect, doar că efectiv în interiorul meu simțeam că mă arde ceva. Simțeam că explodez, simțeam că mă distrug atât psihic cât și fizic. Efectiv, nu mă mai simțeam acasă.
1: Am înțeles că aveai de toate. Deci nu îți lipsea ceva care să zice, ok, îmi lipsește lucrul ăsta și trebuie să ajung. Ce gândeai tu că îți lipsește?
0: În ciuda faptului că eram împlinit din punct de vedere material și poate cu prietenii mei și așa, aveam un gol în suflet pe care nu vi-l puteam descrie. De fiecare dată când ajungeam acasă, după o zi, două de petrecere, cu prietenii mei, cu lumea bună cu care eram, cu bani, țin să precizez că de fiecare dată când mergeam la o petrecere, pentru mine era un câștig. În ciuda distracției pe care o aveam, ajungeam acasă și sufletul meu plângea. Era nevoia de Dumnezeu, era Duhul Sfânt care încă cred că era în mine.
1: Tocmai spuneai că nu aveai nicio relație cu Dumnezeu și exact la fel spuneai că golul tău din inimă, cred că numai Dumnezeu ți l-a putut umple. Îl considerai pe Dumnezeu persoana care îți va umple golul sau nu?
0: Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu în momentul ăla, țin să precizez lucrul acesta. Dar cred că miile sau milioanele de rugăciuni ale părinților mei și lacrimile care s-au vărsat pe obrajii lor nu au fost zadarnice. M-am făcut să-mi conștientizez până nu-i prea târziu că fuga mea e o goană după vânt. Tot ceea ce realizez aici va duce la distrugerea mea.
1: Primul tău pas care a fost spre reabilitare, să numim așa?
0: A fost să părăsesc locul în care m-am născut. Pentru mine locul ăla era locuința morților. Foarte bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, din toate punctele de vedere, dar mă ducea în groapă tot mai tare și am ales să plec de acasă. Am ales să o iau de la zero, să-mi reinventez viața, să renunț la toate viciile mele și să o iau de la capăt. Am venit în Austria, aici, la Bruck, Kaffenberg, mai exact, fără niciun gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, am fost împins de o mână divină, m-a împins să plec de la bine la greu. Vă dați seama, nimeni nu vrea să plece de unde e bine ca să meargă să dea de greu. Pentru ce? Dar, efectiv, o mână divină m-a întors din drumul meu și m-a dus aici, unde eu cred că e nevoie de o trezire.
1: Dar cum ai ajuns la biserica de la Bruck?
0: Am venit aici, în țară, m-a chemat un prieten, a zis să vin să văd cum e, dacă îmi place să o să locuiesc aici. Și nevasta lui are o soră, pe nume Damaris, ea a fost persoana care pe mine m-a chemat la biserică, la biserica din Bruck, la Philadelphia. Fiind un băiat generos, am zis, ok, de ce să refuz? Adică eu sunt familiarizat cu lucrurile acestea, o să accept invitația ei. Și am acceptat. Și am venit aici la biserică, am venit o dată de două ori, mi-a plăcut și am zis că o să continui să mai vin, fără speranță că inima mea va putea fi vreodată dezghețată.
1: Ce ai simțit când ai urcat treptele acestei biserici?
0: O întrebare foarte bună. Am găsit aici niște oameni foarte, foarte ospitalieri, niște copii ai lui Dumnezeu, la care, vă spun sincer, le sunt recunoscător. Au fost ca și o familie pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut susținerea lor. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit fratelui Dani, păstorul bisericii Philadelphia, care m-a sprijinit în rugăciune și a fost ca un mentor pentru mine. M-a ajutat și încă mă ajută să-mi găsesc calea și să lupt. E ca un tată care îmi dă cele mai bune sfaturi.
1: Ți-ai găsit aici identitatea? Le-ai spus fraților de aici din biserică că tu ai fost efectiv botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești dintr-o familie de creștini?
0: Eu am fost foarte convins că lanțurile cu care eram eu legat nu pot fi rupte atât de ușor. De aceea, la scurt timp după ce am frecventat biserica, am apelat la fratele Daniel pentru o mărturisire, deoarece

0: Pentru mine a fost mult prea greu să las toată viața mea în spate, vă dați seama. A fost trecerea așa bruscă, un șoc, să zic așa.
1: Și acum te bucuri din plin de viața de creștin, pot să spun așa, și cred că ai avea ceva de spus, aș vrea să le transmiți celor care ne ascultă și nu în ultimul rând părinților care se confruntă cu copii rebeli. Să știți că exact ce povestea Beniamin, în spatele căutărilor respective, el aștepta ceva și acel ceva a venit foarte târziu, acel gol, să știți că numai Hristos poate să-l umple.
0: Meritul e în totalitate lui Dumnezeu, vreau să precizez lucrul acesta. Eu am încercat de multe ori pe cont propriu să renunț la ceea ce îmi face rău, dar a fost tot o luptă în zadar, reușeam o săptămână, două, poate trei, o lună, să zicem, și după aia din nou cădea mai rău și mai rău și mai rău de fiecare dată. Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor că aceste plăceri de șar care poate te face să te simți euforic și să te simți bine sau cineva s-a împlinit pentru câteva momente, pentru câteva ore, pentru câteva zile, în cazul meu, care era mai puternic pe psihic. Vreau să zic că sunt doar niște iluzii care au niște urmări, care vor aduce multă suferință, iar adevărata fericire nu poți găsi altundeva decât la Dumnezeu și stând aproape de El. Părinților, vreau să vă spun, să luați exemplu părinților mei care, deși m-au văzut aproape după gratii, nu odată, n-au încetat să se roage. Duceți copii la biserică, pentru că e foarte important baza creșterilor și rugați-vă pentru ei.
1: Stimați ascultători, v-ați dat seama că la microfonul din spatele radioului este un tânăr care a avut o experiență pe care nu mulți tineri au avut-o și totuși rugăciunile părinților lui au fost ca niște pietre puternice pe calea lui. De aceea pot să vă transmit versetul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căci toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lui Beniamin chiar pe deasupra i s-a dat și această posibilitate de a părăsi țara și a ajunge în Austria și, în primul rând, faptul că aici Dumnezeu i s-a descoperit și el s-a lăsat acceptat de către Beniamin. De aceea, nu uitați, indiferent ce păcate aveți, rugăciunea și întoarcerea la Hristos poate să vă ierte de orice nenorocire și de orice păcat. A fost aici direct Gabi Buștei împreună cu Beniamin. Fiți binecuvântați de Domnul!
2: Pe

Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca unde lemnul de preț, care turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre haine de firmă și viață de cămin. Iosif e foarte supărat astăzi pentru că n-a reușit la reduceri să-și ia hainele care se vindeau în mall la o treime din preț și erau de firmă și a pierdut și Adidas și cei mai grozavi și mai rău și niște parfumuri. Și e foarte nefericit pentru că adevărul e că dacă ar fi avut hanoracul la papucia și ar fi mirosit cu parfumul acela, era altcineva, era cineva la care s-ar fi uitat. Și fetele, și dascălii, și poate și părinții lui altfel. E nefericită și mama lui că nu i-au ajuns banii să-i cumpere cel mai scump telefon pe care și-l dorea și care nici nu mai era la ofertă. Iar bineînțeles că taicăsul este furios la culme pentru că toată lumea s-a nebunit. Pur și simplu a nebunit și se uită numai după golătăți și după lucruri care nu țin nici de cald, nici de foame și e criză peste tot și ar trebui să ne scoatem fluturii din cap și să vedem pe ce lume trăim. Și pur și simplu furtuna este gata pregătită. Când stăm să ne gândim la un clișeu ca ăsta, de fapt, ar trebui să-l vedem într-un cadru ceva mai larg, nu? În care tocmai am ieșit dintr-o campanie electorală în care se pare că directorii de imagine au câștigat mai mult decât cei care au câștigat, de fapt, alegerile. Lucrăm foarte serios la imaginea instituțiilor în care lucrăm, nu? La ce imagine are biserica noastră în care mergem, inclusiv ce grafică punem afară, cum ne facem buletinul duminical. Deci, până la urmă, să fim preocupați de imaginea noastră este un lucru cât se poate de natural, la care tot contextul în care trăim ne invită să avem preocupări în zona asta și de ce ar fi de condamnat cel care vrea să umble în haine de firmă, în papuci de firmă și să miroasă cu parfumuri care pot fi identificate ca ținând de stil și de clasă. Ce citim dincolo de asta? Ce poveste este dincolo de asta? De nevoia de a avea ceea ce nu ai de fapt. De nevoia de a ascunde că trăiești în cămin sau că garsoniera a fost cumpărată cu eforturi majore, că salariile nu ajung, că există rate. De ce avem nevoie oare să încercăm să fim ceea ce nu suntem? Să dovedim mai ales că suntem ceea ce de fapt